Oh yes, my love has gone astray.

ludzie, lepiej na pieradzie. Nie zabudzie Господь свой.

усе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 21 ліпеня.
4: Чаму Украіна цэліцца ў Wildberries?
6: Мы здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат, а того чи іншого рівня.
5: Пайшла жыцця пісьменніца і наша калега Святлана Курц.
7: Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрцы чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам.
4: Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
8: Ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да?
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Нямецкі футбольны саюз выступіў супраць ідэі пашырыць чэмпіянат свету 30-го года да 64 зборных і заклікаў УЕФА заблакаваць ініцыятыву лацінаамерыканскіх федэрацый. УЕФА таксама не падтрымлівае гэтую прапанову. У арганізацыі лічаць, што павелічэнне колькасці ўдзельнікаў і матчаў знізіць якасць турніру, яшчэ больш перагрузіць міжнародны каляндар і негатыўна паўплывае на здароўе футбалістаў. Акрамя таго, чыноўнікі УЕФА перакананыя, што такі фармат аслабіць канкурэнцыю і цікавасць да еўрапейскага адбору. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын назваў прапанову дрэннай ідэяй і раскрытыкаваў ФІФА за адсутнасць папярэдніх кансультацый з канфедэрацыямі. Чарнагорскі нападнік Лука Джорджавіч прыбыў у Беларусь для праходжання медагляду і падпісання кантракта з барысаўскім Батэ. Пра гэта паведамляе тэлеканал Уха. 32-гадовы форвард большую частку кар'еры правёў у Расіі. У прэм'ер-лізе ён згуляў 105 матчаў, забіў 21 гол і зрабіў 15 выніковых перадач. Джорджавіч таксама выступаў за «Зеніт», «Лакаматыў», італьянскую «Сампдорыю», нідэрландскі «Твенте» і нацыянальную зборную Чарнагорыі. На піку кар'еры яго трансферны кошт ацэньваўся ў 4 мільёны еўра. МЛ Віцебск афіцыйна прадставіў новага футбаліста. Ім стаў 32-гадовы абаронца зборнай Ірана Мілад Махамадзі. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Раней ён выступаў за расійскі Ахмат, бельгійскі Гент, грэцкі Аек і турэцкі Адама Демерспорт. Апошні 2 гады футбаліст правёў у іранскім Персепалісе. За нацыянальную зборную Ірана Махамадзі згуляў 79 матчаў. Таксама ён прыняў удзел ва ўсіх 3 сустрэчах сваёй каманды на чэмпіянаце свету 2026 года. Лідар зборнай Аргентыны Лионель Месси завершыў выступленні за нацыянальную каманду. Пра гэта паведамляе журналіст Эрнан Кастыльё. Паводле яго інфармацыі, перад фіналам чэмпіянату свету супраць Іспаніі 39-гадовы форвард паведаміў партнёрам па камандзе, што гэта яго апошні матч за зборную. Адзначаецца, што гэта была яркая і эмацыйная прамова. За нацыянальную каманду Аргентыны Месси правёў 207 матчаў, забіў 125 галоў, выступіў на 6 чэмпіянатах свету і ўстанавіў шэраг рэкордаў мундыяля. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. У аўторак стала вядома пра смерць пісьменніцы і журналісткі Святланы Курс, аўтаркі папулярнай кнігі «Па што ідзеш воўча». Апошні год яна змагалася з анкалагічным захворваннем, ёй было ўсяго 54 гады.
1: Вялікая страта для ўсёй Беларусі. Так пра навіну адгукнулася Святлана Ціханоўская. Цытата. «Сваім талентам і сваёй працай Святлана назаўсёды ўпісала сваё імя ў беларускую гісторыю і культуру. Яна зараджала беларусаў пазітывам, прыцягвала да беларушчыны, натхняла і заўсёды выпраменьвала аптымізм».
0: Цягам 13 гадоў у 2000-е і 2010-е Святлана Курс працавала на Еўрарадыё. Мы смуткуем разам з яе сям'ёй і выказваем спачуванні яе блізкім.
1: Калегі падзяліліся сваімі ўспамінамі пра свету, кажа Віктар Чайкін.
2: З Светлой мы познаёміліся яшчэ ў сярэдзіне 90-х у часы працы на Радыё 2. Такі гэта чалавек, з якім адразу мы і пасябравалі. Яна адразу скарыла маю душу і застанецца назаўсёды, бо Света – гэта мая краіна. Помню, як ехалі разам у цягніку ў Варшаву. Яна ехала з маленькім Феліксам, а я глядзеў на іх і раптам адчуў, што ўжо тады яна дакладна разумела, што едзе туды не на тыдзень і не на месяц, і нават не на год. Помню першы эфір Еўрарадыё і яе простая «З вами Святлана». «З вами Святлана». Так, з нами. Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрце чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам. Разам – гэта і ёсць мы. Дзякую табе, дарагая Святлана.
0: Узгадвае Святлану Марыя Калеснікава.
3: Не магу ўзгадаць нейкую такую гісторыю з працы, якая моцна запомнілася. Аднак, просто магу сказаць, што вось з 2008 года, калі я прыехала ў Варшаву на Еўрарадыё, власна, мы пачалі сябраваць. І так, вось гэтыя ўсе 18 гадоў і даволі-такі блізка сябравалі. Света адзіная такая ў сваім родзе. Не хочацца гаварыць банальнасцяў, але просто гэта сапраўды чалавек, якога нельга замяніць. І яго нельга замяніць як бы агулам у беларускім кантэксце. То бок, гэта творца ўзроўню Караткевіча, гэта галоўная постаць у цяперашняй беларускай літаратуры, гэта голас беларусаў, гэта чалавек, які вельмі любіў жыццё і пры гэтым вельмі добра разумеў, што такое зло. З'еў яму проста ў твар і прама, і смела назваў рэчы сваімі імёнамі. Чалавек, які валодаў словам так, як ніхто гэта не ўмее рабіць, мне падаецца цяпер. Смешная, вясёлая, прамая, разумная, прыгожая, якая ўмела і жыццё ўладкаваць і ўзяць ад жыцця ўсё, каб жыць было весела і добра. У сяброўстве Света заўсёды была шчырая, клапатлівая, яна ўмела любіць і яе будзе моцна не ставаць усім сябрам, блізкім і проста беларусам.
1: Пра Свету Курс дырэктар Еўрарадыё Дмітры Новікаў.
4: У меня есть шмат таких особистых персональных, потому что мы ведаем один одного, не ведаю, кольки годов. Больше за 30. Але ось, коли вы до меня звернулись, первое, до чего я пришел, это то, что Света на самой справе, вы, может, этого не ведаете, але она была створальницей Еврорадио. То есть она была сярод первых людей, которые начинали створать ось гэты Евразум. Правда, тогда он назывался «В окно в Европу» и так далее. И Света была ось как раз натхняльницей ось того, что мы далей робили.
0: И какой вы ее запомните?
4: Я ее запомню широй вельми. Вельми широй, и она завсёды отгукалась на некие просьбы людей, на вызовы. И она завсёды готова была допомогчи опековаться тыми, кто у потреби, например.
0: А якой у працы яе памятаеце?
4: Ведаеце, абсалютна стабільна, спакойна працавала. Калі ты робіш штодзённа нейкую працу, так як мы працуем гадамі, да, то, як у нас кажуць, замыліваецца і вока, і пачынае гэта неяк так поднадоедать, и шмат хто просто убегая пасля, не хоча гэтага рабіць, стамляецца. А Света, она просто нормально, стабильно працавала. То есть она была унутры вось таким радыным человеком.
0: Может, еще что-нибудь хотите додать?
4: Не хочу плакать перед микрофоном.
1: Далее у программе «Евразум».
0: Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
5: Ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Уладальніца прэміі «Золоты глобус» Тоні Калет зніметься у фільмі «Пазітана» з Меттью МакКонахі і Зоє Салданай. Режисёрам картіни выступає Дэніел Роер. Сюжет розповідає про харизматичного злодзія каштоўнасці, які пагаджаецца дапамагчы загадкавай жанчыне пракрутіць дзёрзкае рабаванне. Гэта супрацоўніцтва парушае бесклапотнае жыццё герояў і вядзе да выніку, які палягае не толькі ў заробку. Сценарый написали Алессандра Танака и Брайан Гейтвуд. Фильм выпустит стриминговый сервис Netflix. Дата релизу покуль не обвешчанная. Студия Marvel показала первый трейлер фильма «Мстивцы. Судный день». Головным антагонистом картины станет Доктор Дум у выконании Роберта Дауни-молодшего. У трейлеры супергерои объединяются, как спынить Доктора Дума, який прагне развязать войну между сусветами. Тор змагается с Думом, а так само уз'ядновывается с Капитаном Америкой. Некольки персонажей из Людей X так само официально переходят у сусвет «Мстивцев», включающий профессора Ксауе, Магнету, Містык, Циклопа і Гамбіта. Да каманды мстіўцаў далучаецца і герой недаўніх фільмаў «Фантастычная чацвёрка» і «Грамабойцы». Рэжысёрам «Мстіўцаў. Судны дзень» зноў выступілі браты Руса, якія знялі «Мстіўцаў. Вайна бясконцасці» і «Мстіўцаў. Фінал». Каліфарнійскі суд часова прыпыніў зліццё Paramount і Warner Brothers Discovery коштам 110 мільярдаў долараў. Такое рашэнне было прынятае пасля пазову, пададзенага генеральнымі пракурорамі 12 амерыканскіх штатаў, паведамляе NBS. На думку пазоўнікаў, аб'яднанне двух медыягігантаў прывядзе да скарачэння канкурэнцыі на рынку кінапракату і кабельнага тэлебачання, што ў выніку выкліча рост цэн, зніжэнне якасці кантэнту і памяншэнне колькасці фільмаў і серыялаў. У Paramount з прэтэнзіямі не пагадзіліся. У кампаніі заявілі, што аргументы пракурораў не маюць пад сабой ні фактычных, ні юрыдычных падстаў. І падкрэслілі, што здзелка ўжо атрымала ухвалэнне Міністэрства юстыцыі США, а таксама рэгулятараў Аўстраліі і Кітая. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Вучэбна-палявыя зборы для беларускіх школьнікаў маскіруюцца пад аздараўленчыя лагеры. Гэта вынікае з дакументаў, якія абнародавала арганізацыя былых цілавікоў «Белпол».
2: Як прыклад, прывезены загад управлення па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама, у якім бачна, як спалучаюцца школьная адукацыя і элементы вайсковай арганізацыі.
1: Хаця лагер называецца аздараўленчым, пры гэтым пастаянна выкарыстоўваюцца выразы вучэбна-палявыя зборы, ваенна-патрыятычны профіль, стрэвая падрыхтоўка, ваенна-тактычныя заняткі.
2: З гэтага Белпол робіць выснову, што пад юрыдычна аформленым аздараўленчым лагерам дзяцей навучаюць да прызыву падрыхтоўцы ў рэжыме максімальна набліжаным да ваеннага распарадку.
1: Сёлета ў Беларусі было запланавана 138 летнікаў ваенна-патрыятычнага профілю. У рамках праграмы школьнікі наведваюць ваенныя часці, дзе ім паказваюць узбраенне, ваенную тэхніку, арганізацыю службы, дэманструюць нормы паводзін ваеннаслужачых, парадак размяшчэння асабістага складу і гэтак далей.
2: Дзе заканчваецца патрыятычнае выхаванне, а пачынаецца ваенная падрыхтоўка дзяцей, адказвае праваабаронца і тэалагіня Наталля Васілевіч.
3: Ну, трэба адзначыць спроды Беларусі, нягледзячы на тое, што нават афіцыйны гімн «Мы, беларусы, мірныя людзі», паступова вось гэта мілітарызацыя школаў, навучання, яна адбываецца. І мы ведаем, што ў гэтым годзе ўпершыню 10-класнікаў на зборы адпраўлялі на вайсковыя зборы, так, ну, як абавязковая частка праграмы навучання, што ўсё больш ствараецца ў школах патрыятычных класаў, дзе дзяцей, як бы, і гэта заўсёды класы больш прэстыжныя, там лепшае навучанне таксама іншых прадметаў, да, але трэба з-за гэтага хадзіць на вось гэтыя вайсковыя зборы, падрыхтоўку і гэтак далей. Хацелася б, я кажу, што мне б хацелася жыць у свеце, дзе вось гэтага проста не існуе, да, ніякай вайны, ніякай вайсковай падрыхтоўкі не патрэбна, дзе дзеці могуць спяваць, маляваць, танчыць, займацца спортам і шахматамі, я не ведаю. Ну і жыць вот такім мірным жыццём, дзе няма вось нават у галаве не існуе, што будзе нейкая вайна і да яе трэба рыхтавацца. Вось, на жаль, мы не жывем у такім свеце і паступова запаланяецца, прычым, ведаеце, вот хрысціянская візія, мы ж таксама рабілі розныя такія расследаванні і розныя такія людзі, скажам, які нічога ў жыцці не ўмеюць, вот, па-моему, нават у Магілёве быў гэты чалавек, забыла, як яго завуць, які рабіў, по-моему, он был на вот этом конгрессе демократичных сил Юрия Воскресенского. Вось, они рабили, ездили просто по школам и пропоновали провести занятки по первой медицинской допомозе, вот это тактичное, всякие там и всякие остальные. І безумоўна, гэта як бы прапанова ёсць на рынку. Усё больш людзей, якія маюць там баявы досвед, напрыклад, альбо людзей, якія прыкідваюцца, нібы яны маюць гэты баявы досвед. Разуменне ёсць таксама настрою ў грамадстве, што тэма вайны сёння, яна ў кожную хвіліну мы чуем, гэта і сродкі масавай інфармацыі, і дроны лётаюць па Беларусі. То бок вайна ў Беларусі прысутнічае на сённяшні момант. Вось, таму, якби, вось гэта контекст і нараджае гэтую прапанову вось гэтай мілітарызацыі. І я не ведаю, як на яе адказваць, ці могуць бацькі сабе дазволіць не адпраўляць сваіх дзяцей на вось гэтыя вайсковую падрыхтоўку, на гэтыя вышкалы. Магчыма, некаторыя разважаюць так, што калі мы жывем у сітуацыі, калі ў рэгіёне такая напружанасць і магчыма вайна, можа і неабходна дзецям быць падрыхтаванымі і умець рабіць пэўныя рэчы, разумець, як працуе зброя, таму што ніхто не ведае, дзе гэты дзіцёнак апынецца праз 5-7 гадоў. Вось, і што гэта навыкі, якія сёння запатрабаваныя ў сённяшнім свеце, на жаль. І мне б гэтага не хацелася, і я не ведаю, ну, мне сваіх дзяцей няма, вось, і мне б не хацелася, калі б яны ў мяне былі, аддаваць іх вось у гэтыя вайсковыя вышкалы. ёсць іншыя рэчы неабходныя для дзяцей, для іх развіцця. Вось. Але так, безумоўна, рэлігію тут таксама прыплятаюць, таму што вось гэта патрыятычная тэма, патрыятычнае выхаванне, оно завязана на рэлігіі, на праваслаўе вельмі часта. Ну, чаму тут, чаго тут з'яўляцца, калі РПЦ сябе зрабіла вот такой вайсковай царквой, царквой з вайсковым профілем, царквой арыентаванай на войска, на армію, на сілавыя структуры. Царква сябе ідэнтыфікуе, вось менавіта такая руская праваслаўная царква, ідэнтыфікуе сябе вось гэтымі сілавымі структурамі. Гэта блізкія ёй элементы, да, вот выпапраўчы установы, сілавыя структуры, любыя іерархіі, гэта вот тое, што блізка рускай праваслаўнай царквы, царкве тое, чым яна ўмее працаваць. Вось, а ўсё, дзе ёсць свабода, дзе чалавек сам выбірае, што яму рабіць, як яму жыць, там трэба для доўгаб людзей прывесці ў царкву, каб зацікавіць рэлігійнай тэмай, трэба некія іншыя спосабы выкарыстоўваць, не проста індактрынацыя, а ну, нешта такое прапанову духовнага і цікавага чагосьці рабіць. Для гэтага трэба крэатыўнасць, для гэтага трэба, ну, іншы вайб. Вот зараз такі вайб, які звязаны з гэтай мілітарызацыяй, і вельмі цяжка з гэтым можна штосьці зрабіць. І я кажу, ну, наша дэмакратычная супольнасць, мы ж таксама не адстаем ад гэтага, да? У нас на сёння героі, гэта ў першую чаргу вайсковыя, гэта, ну, цяпер ужо па Каліноўскага не існуе, як такі, але вы паглядзіце, калі Мікіта Мілказёраў рабіў свае перадачы, да, ось гэтай размовы, колькі збіралі праглядаў размову са свецкімі людзьмі, да, з некімі пісьменнікамі, творцамі, спартоўцамі, эканамістамі і так далей, а колькі збіралі праглядаў вайсковы, нашмат больш. Таму ў нас у дэмакратычнай супольнасці таксама ёсць запатрабаванні, і гаворка ідзе пра тое, пра стварэнне нацыянальнай арміі, пра вышкалы, пра нейкі трэнінгі, пра збор сродкаў на дроны, на машыны, гэта далей. Гэта ва ўсім грамадстве гэтая тэма прысутнічае аднолькава, скажам так, напружана.
2: Чаму гэтыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
1: Працягвае Наталія Васілевіч.
3: У нас мы ведаем, што ў Беларусі ўсё называецца іншымі словамі, чым яно ёсць на самой справе. Так, гэта ўжо проста насамрэч звычка, вось гэта гульні са словамі. Мір гэта вайна, вось якбы з антыутопій. Вось, аздараўленне гэта падрыхтоўка да вайны і гэтак далей. Таму мяркуецца відавочна, што, ну, напэўна, што там ёсць нейкая і праграма, не ведаю, можа нешта там некія медагляды праходзяць, магчыма, там некая санаторная частка ў гэтых лагерях, я не ведаю. Ну, якбы тут цяжка казаць, тут трэба глядзець канкрэтныя лагеры, але па сутнасці, ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да, гэта ўжо аздараўленне. Я памятаю, ведаць, мне
4: бегаць у лесе гэта файна. Лепей бегалі б у лесе, слухайце, ну.
3: Да, гэта файна, але я памятаю, што ў дзяцінстве ў мяне быў такі досвід, мяне неяк выпадкова бацькі адправілі ў летнік, і гэта быў летнік Марата Казея, па-моему, называўся, і для мяне гэта быў досвід на ўсё жыццё.

0: дрэннага гэтага адбудзецца, падыхаеш за то свежым сасновым борам і асвяжыш свае лёгкія пасля гэтага горада мегаполіса нашага сталічнага Мінску. Таму ну як бы так, так такое разуменне мы здаецца ў Беларусі ёсць, просто калі дзіцёнак сидзіць у лесе, ён па факце аздраўляецца. Калі ён там купаецца дзесь у рэцы ці там у возеры, ён аздраўляецца, яна аздраўляецца. Загараюць не ў гаджы так жа яны сидзяць. Вот зараз такая галоўная праблема ў бацькоў, што дзеці сидзяць у тэлефонах, у планшетах і ў прыстаўках розных, відэагульнях. Вось. І таму просто дзяцей некуды вывезці, дзе не будзе відэагульняў, не будзе тэлефонаў, гэта ўжо як бы разглядаецца, пад якім соусам гэта ўжо робіцца, там не заўсёды важна для бацькоў, галоўна, каб дзеці былі пры справе, прыстроены, дзеці пад наглядам, штосьці там рабілі. Вось, у беларускіх летніках заўсёды гулялі ў зарніцы і бегалі, начавалі ў лесе, ставілі намёты. Вось, наколькі там ідэалогіі шмат, ну, цяжка зараз, не цяжка сказаць, безумоўна, я думаю, што небяспека таго, што ідэалогіі шмат ёсць, але, ну, як бы, я б таксама не стала гэта так дэманізаваць адназначна.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Гэта быў гурт Палат, слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя, а гадзіннікі ў нашай студыі паказваюць 10 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Адукацыя. Пра гэта будзем шмат гаварыць цягам першай гадзіны нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. Ад яе ўсё пачынаецца і, можна сказаць, шмат што і заканчваецца. Кая адукацыя, такая і будучыня краіны. Гэта праўда, думаю, ясная як сонца. Тым не менш, не для ўсіх. І ці магчыма стварыць беларускі універсітэт у выгнанні, калі ў самой Беларусі задушваецца ўсё нацыянальнае, ўсё беларускае. Між іншым, такая тэма прагучыць у першай гадзіне раніцы з рацыяй, таксама пра прэстыж тых ці іншых напрамкаў у вышэйшых школах, ад чаго залежыць, як яны мяняюцца. Традыцыйна а палове гадзіны будуць эканамічныя навіны, а ўжо праз пару хвілін вернемся да таго, пра што ўжо Стась Дадэрка казаў у першым выпуску навін сёння, менавіта да візіту нямецкай дэлегацыі ў рэдакцыі нашага радіо. Чаму хочуць вучыцца ў Еўропе, што хочуць ведаць пра Беларусі, ці не забываюцца на Беларусь з гадамі, якія праходзяць таксама ад самых буйных палітычных падзей у Беларусі, які адбываліся ў 20-м годзе, і калі фокус свету быў скіраваны на Беларусь, ну, прынамсі, Еўропы. Пра гэта праз пару хвілін.

0: Тут живе Беларусь.
1: Палова на 7-ю гадзіну Польшчы, на 8-ю гадзіну ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, яшчэ раніца і дажджы, затым раз пагодзіцца, хаця не ўсюды засвеціць сонца. Пахмурна будзе на гарадзенщыне, тым не менш істотных ападкаў там сіноптыкі не прагназуюць, а на берасцейшчыне і наваколлі Белай Падляскай, таксама на Беластоцчыне ў другой палове дня засвеціць сонца, атмасферны ціск у межах нормы 1011-1014 гектапаскаляў, будуць паказваць барометры днём. Вецер паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, парывах да 10-11. Тэмпература днём 20-21 градус.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі крадуць паліва пад прыкрыццём міліцыі. Пачатак уборачнай у Беларусі прывёў да росту колькасці крадзяжоў паліва. У шэрагу выпадкаў крышавалі злачынствы супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта заявіў сам Аляксандр Лукашэнка на традыцыйнай для уборачнай кампаніі селектаральнай нарадзе. На сёння выявілі 46 злачынстваў, сярод якіх крадзеж камплектуючых і запасных частак, а таксама хабарніцтва, але на першым месцы крадзеж гаруча-змазачных матэрыялаў. Раскрыта схема незаконнага ўвозу ў Беларусь еўрапейскага адзення і абутку. Махілёўскія мытнікі раскрылі схему па ўхіленні ад выплаты мытных плацяжоў буйным памеры пры ўвозе адзення і абутку еўрапейскай вытворчасці. Мытнікі знайшлі склад у Менскім раёне, на які літоўскі перавозчык на працягу года дастаўляў новыя дарагія рэчы, аформленыя пры перамяшчэнні на тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза пад выглядам былых у выкарыстанні. У Беларусі тавары незаконна рэалізоўваліся іншым суб'ектам бізнесу. Кошт канфіскаванага тавару складае каля 1 700 000 рублёў. Пачатак крымінальная справа. Жыхары Беларусі сталі есці больше мяса, сведчыць праведзены позіркам аналіз гадавых даных Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Спажыванне мяса і мясапрадуктаў у разліку на душу насельніцтва за год павялічылася на 1% са 103 да 104 кілаграм. Спажыванне бульбы і бульбапрадуктаў за год не змянілася, застаўшыся на ўзроўні 159 кілаграмаў. Іран атрымаў ад Беларусі дазвол на запуск прамых рэйсаў паміж Менскам і Тэгеранам, паведаміла іранскае інфармагенцтва. Паводле агенцтва, ключавым дакументам, у рамках якога павінны аднавіцца прамыя авіязносіны паміж дзвюма краінамі, з'яўляецца зацверджаны на вышэйшым узроўні план супрацоўніцтва ў сферы турызму. У Іране лічаць, што як толькі лагістычная праблема будзе знята, турыстычны паток паміж дзвюма краінамі значна вырасце. Відавочна, калі палёты адновяць, ажыццяўляць іх будуць іранскія авіякампаніі. З'ява «Эль-Ніньо» пакідае свет без анчоусаў. Адным з самых дэфіцытных тавараў на сусветным рынку нечакана стаў анчоус, вядомы і пад назвай хамса. За год сусветная вытворчасць рыбнай мукі, асноўным кампанентам якой з'яўляецца перуанскі анчоус, скарацілася на 30-40%, а яе кошт вырас прыкладна на 80%, дасягнуўшы гістарычнага максімуму. Менавіта рыбная мука выкарыстоўваецца для вырошчвання лосося, марскога акуня, крэветак, вустрыцы і іншых відаў рыбы і морапрадуктаў. Метэаролагі прагназуюць, што цяперашняя кліматычная з'ява Эль-Ніньо можа стаць адной з самых моцных за апошнія дзесяцігоддзі. Рост цэн на рыбным рынку на 20-25% выглядае цалкам магчымым. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 89 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 капейкі. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: пытанні стварэння беларускага універсітэта выгнання абмеркавалі ўдзельнікі круглага стала беларускай асацыяцыі адукацыі і навукі. Паводле старшыні рады асацыяцыі Павла Церашковіча, за межамі Беларусі існуе шмат адукацыйных і навуковых ініцыятыў. Аднак няма ўстановы, якая б цалкам выконвала ролю нацыянальнага беларускага універсітэта.
1: Размова шла про то, что зараз есть шмат выкликов. Первый выклик – белорусская держава уже кончатково перестала робить выгляд, что она белорусская, веде за всем белорусским открытую войну. Подеялась литерально опошним, где он про это свечит. Но есть еще больше такие долготерминовые тенденции. Кожный год Беларусь губляет от 3 до 5 тысяч вучняў, якія вучацца ў беларускіх школах. І калі гэта не зменіцца праз 18 гадоў, гэтых школ папросту не будзе. І вось у гэтай сітуацыі, калі у Беларусі беларуская знішчаецца, а беларуская дыяспара – гэта той асяродак, у якім можа і павінна захоўвацца беларуская ідэнтычнасць, але ўсё гэта немагчыма без адукацыйных інстытуцый. Патрэбныя інстытуцыі вышэйшыя. І гаворка шла пра тое, што зараз за межа такая экасістэма інстытуцый, ініцыятыў, звязаных з вышэйшай школай, ўжо існуе. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, ёсць ўжо больш за 20 гадоў, у выгнанні ёсць вольны беларускі універсітэт, дадатковая адукацыя, а ёсць беларуская акадэмія. Гэта праграмы школы менеджерскіх кадраў, дзе вучацца беларускія студэнты і выкладаюць беларускія выкладчыкі. Але праграмы па зместу сваім не беларускія. І ёсць ініцыятыва стварэння беларускага даследчага універсітэта імя Астафія Валовіча. Гэта яшчэ не навучальная установа. Шмат у чым сітуацыя абвастрылася ў апошнія месяцы, а пасля таго, як Еўрапейскі гуманітарны універсітэт быў абвешчаны экстрэмісцкай арганізацыяй, і фактычна усе студэнты і выкладчыкі, і нават бацькі студэнтаў, выпускнікі, выкладчыкі былыя, яны ўсе ператварыліся ў такія ў мішэні для рэпрэсій. У сувязі з гэтым узнікае пытанне, кім будзе далейшы лёс Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, калі ён можа, хутчэй за ўсё, пазбавіцца магчымасці набіраць студэнтаў з Беларусі. І да гэтага трэба дадаць, што ўжо на працягу шэрагу гадоў выказваліся заўвагі адносна власнай ідэнтычнасці Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, які перастал сябе пазіцыянаваць як беларускі універсітэт у выгнанні, а прадстаўляе сябе як рэгіянальную вышэйшую навучальную установу. Такое пытанне вострае. Ці можа змяніцца еўрапейскі гуманітар? Ці змяніць гэтую установу ўжо немагчыма? І тады трэба будаваць новую інстытуцыю. Гэта можа быць і беларуская акадэмія, гэта можа быць і сітэт Астафія Валовіча.
2: Вы таксама, спадар Павел, працуеце ў рамках Каардынацыйнай рады і ПАРЕ. Ці ўспрымаюць еўрапейскія партнёры ідэі беларускага універсітэта ў выгнанні як рэальную інстытуцыю, якая мае будучыню? І што сапраўды могуць зрабіць еўрапейскія падтрымкі для беларускай адукацыі ў выгнанні?
1: Еўропа, калі ўжо казаць вось так дакладна, перадусім Еўракамісія, яна падтрымлівае адукацыйныя ініцыятывы і установы. І гэта перадусім Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Гэта шэраг праграм Education for Belarus, там 2SAL3, гэта праца літоўскую установу CPMA. Задача донести да, тих, хто нас падтрымлівае, апроч ІГУ, апроч гэтых праграм, існуюць іншыя ініцыятывы, то што абмяркоўвалася, там даволі часта казалі, што у нас не хапае ресурсаў, што ресурсы ў параўнанні з беларускай дзяржавай абмежаваны. Гледзячы з якога пункту гледжання глядзець, калі паглядзець з пункту гледжання чалавечых ресурсаў, беларуская дзяржава зараз не ў самым добрым стане. То нават згодна з афіцыйнымі дакументамі на сённяшні дзень у вышэйшай школы Беларусі 60% выкладчыкаў не маюць навуковых ступеней.
0: Беларуская асацыяцыя адукацыі і навукі плануе падрыхтаваць асноўныя прынцыпы стварэння беларускага ўніверсітэта ў выгнанні. Таксама на лістападу ў Варшаве запланаваная адмысловая канферэнцыя, прысвечаная будучыні беларускай адукацыі і навукі.

0: 12 хвилин застается до 7 години Польши, до 8 в Беларуси. Мы протягнем тему эдукации, высшей эдукации. А докладно засеродимся на одной школе, на Градинском медицинском университете, где ранее навучание там личилось вельми престижным. Навученцы этой установы относили себе до студентской элиты. А теперь ситуация кардинально изменилась. Медицинский университет в Гродни не может набрать ахвотных учиться. Учим причина такой ситуации. Почуем от Яны Сапольской.
1: Комментар рации.
2: Некалі у не такі далёкія гады паступіць у гарадзенскі медыцынскі ўніверсітэт было марай шматлікіх маладых людзей, а тыя, каму атрымалася, маглі пахваліцца навучаннем у прэстыжнай установе. Але, як кажуць, гады мінаюць і былое мінае. І вось сёлета гарадзенскі мед стаў перад амаль невырашальнай і нечаканай праблемай, не хапае ахвотных навучацца. А сама уступная кампанія стала сапраўдным шоу, як для адукацыйнай супольнасці, так і для будучых пацыентаў. Факты наступныя. Упершыню за апошнія 5 гадоў адна з самых прэстыжных ВН Украіны сутыкнулася з недаборам на бюджэтныя месцы. Так, на спецыяльнасці лячэбная справа 171 заява на 190 месцаў, на педыатрыі 42 заявы на 63 месцы. Яшчэ ў мінулым годзе на лячэбную справу прахадны бал складаў 363, а сёлета паступіць у мед маглі ўсе, хто пераадолеў мінімальны парог, нават маючы 160 балаў. У чым жа прычыны такой сітуацыі? Першае, што кожнаму прыходзіць на думку, гэта сістэма прымусовага размеркавання, як пішуць у сацыяльных сетках кабала і рабства. Бо сёлета медыцынскія ВНУ зрабілі стаўку на мэтавікоў, якія пасля 6-гадовага навучання павінны адпрацаваць 5 гадоў у канкрэтнай установе, а часта

0: 991 рубель, а гэта адзін з самых нізкіх паказчыкаў па галінах. Умовы працы ў дактароў таксама няпростыя. Начныя дзяжурствы, часам праца па 10 гадзін у суткі і так далей. Адным словам, прывабіць моладзь у медыцыну цяпер не так і проста. Раней была магчымасць ісці навучацца платна, што вызваляла ад абавязковага размеркавання пасля атрымання дыплома. Але цяпер у медыцын в медицинских университетах практично цалком прибрали такие платные места, покинувши только бюджетные и метовые. Застаецца дадаць падзенне аўтарытэту прафесіі медыка ў Беларусі ды агульную атмасферу ў краіне, дзе душыцца любое іншадумства, ды ў самых ВНУ пашыраныя практыкі перавыхавання, а працэс навучання паглынае ідэалагічная зараза. Шматлікія маладыя людзі ў выніку не хочуць вучыцца ў Беларусі, бо бачаць у гэтым рызыку пажыццёвай прывязкі да нізкааплатнай працы без права на прафесійную ды асабістую свободу. И тут самое место поставить риторичное пытанне, а кто будет лечить людей. Грамадство и медицинская супольность реагуют на новины про недоборы у медуниверситетах эмоцина. Лекары со стажем с горечью цитуют армейские примовки: «Бяром дубы, выпускаем липу». Існуя обгрунтованная боязь, что студенты с низкими баллами просто не смогут одолеть складанную программу медицинского университета. Калі раней за месцы змагаліся найлепшыя з найлепшых, то цяпер система спрабуе заткнуць кадравыя дзіркі любым коштам. А ў краіне, дарэчы, дэфіцыт больш за 3000 лекараў. Што ж, сітуацыя ў гародні стала яскравым прыкладам сістэмнага крызісу, які ахапіў усю медыцынскую галіну Беларусі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

і захаванні беларускай дзяржаўнасці. Што з гэтым дакументам скажа Стась Дадэрка у навінах? Ужо праз 3 хвіліны з паловаю.

0: Раніца з рацією, 9 хвилин з половою на 8-ю годину Польщі, на 9-ю у Білорусі. Ми тепер подробязні поговоримо про те, про що чули вже від Стася Дадирки у новинах, а менавіта про проєкт резолюція признання часової окупації Республіки Білорусь Російської Федерації і заховання білоруської державності. Обмірковували такий проєкт такої резолюції у координаційній раді. Документ підрихтувала фракція «Білорусі Дєння», а представив його Юра Зянкович. У підтримку резолюції виступив сябра координаційної ради Змітер Щегельський. Поводля його, улічуючи розвиття подій в регіоні, питання признання Білорусі часово окупованої може набути практичне значення вже у ближайшій перспективі.
1: Ми зараз знаходимося на історичному посередженні. Коли ми не приймаємо і не домовляємося об тим, щоб це прийняти, і ситуація зміняється. Шмат військових експертів кажуть про можливість глобалізації конфлікту, утягнення військ країн НАТО, утягнення країн Балтії, можливо Польщі з агресією, можливо з території Республіки Білорусь. Що буде тоді, коли це відбудеться? Ми будемо, як прошу, вельми так хутко, як при ловлі блох, збиратися і приймати чергову заяву, ну, це буде виглядати смішно. Народний правовий, так сказати, стані Білорусі, абсолютно законне питання, а чому ви до сих пор цю заяву не прийняли? Чому ви цей факт не констатували? Коли Білорусь уступає у війну, хоча я впевнений, що вона уступила у війну 24 лютого 22-го року, то устає питання про формування білоруської національної, білоруської визвольної армії. Абсолютно так же, як це було во Франції, з свободної Франції. На якій підставі ми будемо її формувати?
2: Пропонований текст проєкту резолюції викликав представників фракції Координаційної ради шерег зауваг пропонов. Так, керівництво Місії Демократичної Білорусі в Україні Слана Шатіліна оголосила свої зауваги до документа.
3: Другая частка резолюции, в якой пропоновується представникам белорусских демократичных сил як легитимному органу принять на себе певную отказность, вот я бы до этой частки бы запросила международных экспертов, как бы с международной точки зору, правовой точки зору, что есть суб'єктним у гэтых органах, чи яны мають юридично сталяваныя суб'єктнасці. Наколькі мне вядома, скажем, координаційная рада прям на сёння, калі мы спілкуемся, не ёсць яшчэ юридичной структурай.
2: Супраспект резолюции выступили сябра координаційной рады от фракции «Молодзі наступ» Лізавета Прокопчык. Яна заявила, что не бачить достатковых прикмет окупации Беларуси и решить, что такое решение может помогчи режиму Лукашенко ухилиться от отказности за уласные деяния.
4: Ні поводних з критеріїв Білорусь не з'являється окупований. Усе обмеркування про те, що вона з'являється окупованою і натягування гэтага терміну на ситуацію в Білорусі, гэта вельмі моцнае спрашчэнне. Я не лічу ситуацію в Білорусі простай, я лічу, што ситуація значна складанішая за нейкую окупацію. Я не хочу, каб адказнасць была знятая хоць бы з аднаго чалавека, які здійсняе злачынства, які аддае прыказы, каб здійсняць гэтае злачынства. Я не хочу, каб падчас перамоваў мне прыходзілася думаць пра тое, ці не падбані нас Путін. Таму што я ўпэўненая, што ён проста з намі нават не будзе размаўляць, і хоць бы з некім, хто будзе прадстаўляць беларускае грамадства ў гэты момант.
2: Супраць прыняцця рэзалюцыі выступіў спікер Координаційнай рады Артём Брухан. Ён адзначыў, што прызнанне Беларусі часова акупаванай можа паглыбіць залежнасць ад Расіі.
5: Што тычыцца пазіцыі Украіны? Я ведаю, што ва Украіне ў Верховнай Радзе лежала дзве прапановы. Першая прапанова – прызнанне Беларусі акупаванай, другая прапанова – прызнанне Беларусі агрэсарам. Сапраўды, яны былі падвешаны ў часе, і пакуль не прынята ні адна, ні іншая. Але Украіна падпісала разам з Радай Европы дакумент аб стварэнні міжнароднага трыбуналу за агрэсію, за злачынства агрэсіі. І ў гэтым дакуменце прапісана, што адказнасць нясе не толькі вышэйшае ваенна-палітычнае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі, а ў тым ліку і вышэйшае ваенна-палітычнае кіраўніцтва Беларусі. то бок режиму Лукашэнкі. Гэта сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё у Украіны ёсць пазіцыя, і там прапісана сапраўды пазіцыя адказнасці Лукашэнка, а значыцца, на жаль, і злачынства агрэсіі з пункту гледжання права зроблена Рэспублікай Беларусь. Гэта акт агрэсіі, само злачынства, высшае ваенна-палітычнае кіраўніцтва Беларусі. Лукашэнка, Хрэнін, там некаторыя яшчэ там генералы. І гэта важна падзяляць, важна разумець, і я думаю, што пытанне акупацыі, тут ім даволі складана будзе на ўзроўні Верховнай Рады прыняць, тады трэба будзе адмовіцца ад дасягненняў і далучэння да трыбунала за агрэсію. Гэта першы мой каментар, што тычыцца Украіны. Напрыклад, прызнаем, што Беларусь акупавана. Напрыклад, патэнцыйна некім чынам адбываецца так, што і міжнародныя арганізацыі, там хтосьці прызнае гэта, там ці краіны, ці Украіна, ці хтось яшчэ. І адбываецца так, што мірныя перамовы патэнцыйныя стартуюць падчас, калі там Расія не прайграла. Ось зараз на лініі сутыкнення. А ўжо Беларусь прызнана акупаванай. З кім павінны весціся перамовы аб деакупацыі Беларусі? Хутчэй за ўсё, з уліком таго, што калабарантаў функцыянальную адміністрацыю прызначаюць у Маскве, калі мы прызнаем Беларусь акупаванай, то вельмі верагодна, што перамовы аб деакупацыі Беларусі трэба будзе весці з Пуціным. Наколькі верагодна тое, што Пуцін калісьці пагадзіцца на гэта? Вельмі вялікія рызыкі таго, што міжнародную суб'ектнасць і будучыню Беларусі прыйдзецца вырашаць нават не з гэтым марыянеткавым рэжымам Лукашэнкі, ці там можна як заўгодна яго называць, а на жаль у Маскве. І гэта велізарная рызыка, якая закладаецца гэтай рэзалюцыі. Давайце таксама пра гэта падумаем, каб ад гэтага неяк абараніцца.
0: Чальцы координаційної ради не сталі виносити проєкт резолюції на контраткове голосування. Тим не менш, а дослали його у відповідні комісії і діля далейших дискусій. Я на любі.

0: Radio Racja!
1: Во взросле 54 года померла белорусская письменница и журналистка Светлана Курс, ведомая под литературным псевдонимом Як Ева Вежнавец. Сгадывая ее старшиня белорусского пен-центру Татьяна Неадбай на размову, с якой запрошаю Алина Андреевич.
2: Як долго вы ведали Светлану и при каких обставинах познайомилися?
3: Шчыра кажучы, такое адчуванне, што ведаю яе вельмі даўно, напэўна, ўжо гадоў 20, але не магу згадаць, пры якіх абставінах пазнаёміліся. Магчыма, гэта адбылося на Еўрарадыё, калі яна там працавала.
2: Якой яна была ў жыцці, па-за межамі прафесійнай дзейнасці?
3: Яна была такім вельмі яскравым чалавекам. Яна была смелая, адважная ў меркаваннях. Гэтыя меркаванні ў яе маглі змяняцца з цягам часу, і яна магла іх мяняць і прызнаваць, што недзе магла памыляцца, што недзе гэтыя меркаванні змяніліся. Яна была надмерна шчырым чалавекам. Яна ніколі не спрабавала быць зручнай, быць утульнай. Казала заўсёды, што думае, гранічная шчырасць, і пры гэтым нейкая такая вельмі глыбокая дабрыня ў ёй адчувалася.
2: Як Светлана змагалася з хваробай у апошнія гады жыцця? Ці працягвала пісаць?
3: Ну, фактычна, у яе хвароба апошні год развівалася толькі. Яна крыху больш за год таму пра яе даведалася, і гэта быў год, ну, трошачкі больш за год змагання. І, наколькі ведаю, яна знішчала свае архівы, яна знішчала недапісаныя тэксты. Ну, гэта тое, што зараз даносіцца з розных вестак. Я контактавала з ёй за дзень да смерці. Вось апошнія два тыдні мы збіраліся пабачыцца, і спачатку яе выпісвалі з лякарні. Была яшчэ нейкая надзея на тое, што гэта к нейкім чынам стабілізуецца гэты стан. І вось апошнія два тыдні мы чакалі, пакуль яна, як яна казала, уладкуе свой хатні хоспіс, і тады мы маглі бы да яе прыехаць. Ну, на жаль, вось не здарылася гэтага, не атрымлівалася ў яе стабілізавацца, і апошняе паведамленне, якое атрымала за суткі, фактычна, гэта было ў нядзелю, а 5 ранку ад яе, пра нястерпны боль, праз які ёй не мілы белы свет, які ёй засцілае белы свет і напаўняе яе чорнай жоўцю.
2: Яна да апошняга часу была ў шпіталі?
3: Яна была ўжо дома, я не ведаю, дзе яна была апошнія дні, апошнія гадзіны, але з таго, што ведаю, ёй намагаліся падабраць лекі, якія хоць крыху б аблегчылі ёй боль.
2: Нагадайце, калі ласка, вашу апошнюю размову са Светланай, калі адбылася і пра што вы гаварылі?
3: Мы сустрэліся са Светланай у музеі Вольнай Беларусі на адной з імпрэзаў, і яна мне падарыла такую парцалянавую фігурку дзяўчынкі, якая кратае дождж. Вось гэтая фігурка зараз у мяне стаіць на паліцы, я на яе гляджу, і гэта такая у мяне вось засталася кантрабандай памяць пра Светлану. Частачка можа быць яе прысутнасці ў маім жыцці, ў маёй штодзённасці, на якую, калі гляджу, згадваю Светлану, дзяўчынка, якая кратае дождж. Вось гэта быў яе падарунак, абсалютна без нагоды, без нейкай. Проста яна сказала, што яна шла недзе, пабачыла гэтую фігурку, падумала пра мяне і набыла яе. Вось такая была апошняя размова.
2: Што для вас асабіста азначае яе сыход і якая галоўная страта для ўсяго беларускага культурнага асяроддзя?
3: Асабіста, безумоўна, гэта сыход. Хай сабе мы блізка не сябравалі, але гэта такая добрая прыяцельніца, блізкая прыяцельніца, я бы сказала, з которой заўсёды можна было пра штосьці пагаварыць, можна было разам выпіць віна і прабавіць весела час. Мы з ёй не толькі вось дачыняліся асабіста, але таксама і супрацоўнічалі, бо Света была сябрай пэна, і ў нейкі перыяд жыцця нават была сябрай рады беларускага пэна. Мы ўдзельнічалі ў стратэгічным планаванні арганізацыі, і яна вельмі вельмі аддана, вельмі ангажаваная была ў працэс гэты. Калі казаць пра асабістае, гэта страта нейкага чалавека, адной з апораў, з которым можна было паспрачацца, абмеркаваць, пагаварыць. Але ж тут не выміраецца ўсё асабістым. Мы, як уся супольнасць, адчуваем гэтую страту, таму што гэта быў вельмі важны голас. Голас не банальны, голас адрозны ад такога, можа быць, мейнстріму часта. І голас пры гэтым моцны і своеасаблівы, самабытны. І гэтага нам усім будзе не хапаць, як супольнасці, як народу, як краіне.
2: Плануе беларускі пэн якія-небудзь мемарыяльныя мерапрыемствы, каб ушанаваць яе памяць?
3: Ну, ми зараз чекаємо інформацію з сім'ї на конт відносно поховання і, безумовно, плануємо бути на цьому розвітанні, бути на похованні, а особливих мероприємств поки що не плануємо.
2: Ці залишилися після Світлани невидадені тексти, і ці буде білоруський пен допомагати з їх публікацією?
3: Калі б ми ведали про гэты тексты, калі б яны былі доступны, і калі б воля Святланы гэта дазваляла, тут, я думаю, трэба даць зараз магчымасць сям'і справіцца з гэтым першым болем, з гэтым першым шокам і развітацца са Святланай, і пасля высветліць у іх, ці заставаліся ж гэтыя тексты, таму што, паўтаруся, па розных звестках мы чуем, што Святлана магла гэтыя тексты недапісаны знішчаць. Я ведаю, што яна працавала над нейкай чарговай кнігай. Калі ж гэтыя тексты засталіся, і калі яе воля была, каб гэтыя тексты маглі пабачыць свет і сустрэцца з чытачом, то, канешне, можа быць, не як пэн, а як нейкае з выдавецтваў магло б гэтым заняцца. Мы бы, канешне, гэтаму маглі бы спрыяць усяляк.
2: Вось я чытаю ў Фейсбуку сёння, выдаляла нешта всё са сваіх архівов. Чаму яна гэта рабіла, як вы думаеце?
3: Акурат мне яна пра гэтае выдаленне не казала, і я не мела магчымасці ў яе распытаць, чаму яна гэта робіць. Але, магчыма, гэта быў чалавек, каторы імкнуўся да дасканаласці. Яе творы гэта такія вельмі высокага ўзроўня літаратура, і, магчыма, яна баялася. Ёсць такое часам, калі аўтары не хочуць паказваць альбо баяцца паказваць свае чарнавікі. Таму што ў іх можа быць сырая думка, сырыя фармулёўкі. Магчыма, яна не хацела, каб гэтыя сырыя тэксты, недаробленыя тэксты трапілі, як нібыта, вот ведаеце, гэта можа быць параўнана з тым, што чалавек можа быць не цалкам апрануты. І вось недакончаны гэты тэкст мог быць чымсьці, што яна не хацела паказваць. Такое ў аўтараў бывае. Мне таксама не вельмі хочацца паказваць свае чарнавікі, але за Святлану казаць вельмі складана.
1: Святлана Курс выдала усяго дзве папяровыя кніжкі, зборнік апавяданняў «Шлях дробнай сволачы» і раман «Па што ідзеш воўча», які стаў бестселерам, стаў быў перакладзены на шмат такія еўрапейскія мовы і за які атрымала прэмію імя Ежы Гедройця ў 2021 годзе.

0: 29 хвілін до 8 гадзіны ў Польшчы, 9 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, дажджы, раніцай да паўдня павінны закончыцца. Ападкі вернуцца ў рэгіён, вернуцца з захаду толькі вечарам. У дзень істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск у межах нормы. Вецер паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, а ў парывах яшчэ два разы мацнейшы. Максімальная тэмпература днём 20-21 градус.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 22 ліпеня, серада. У Сукрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У тэатры Вершалін адбудзецца літаратурная сустрэча з Кшыштафам Варгай. Пачатак у 18. У Орлі стартуе фестываль габрэйскай культуры «Шалом», нягледзячы ні на што. А 20-й гадзіне ў Арлянскай сінагозе пачнецца канцэрты «Бардаўская серада», вечар прысвечаны спеўнай паэзіі. Вядучы Дарюш Шада-Божышкоўскі. Удзельнічаюць Яна Бялецкі з Францыі, Діма Маклякоў з Украіны, Адам Волош з Польшчы. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны у галереї Піку. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека у Сантьяга-де-Чылі запрашаюць адведаць выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых де зніклих падчас диктатури Аугуста Піначета. З ній так вовни і абрезка у тканіне були створені як рональні історії страти солідарності пошуку близьких. Білостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер уяві собі». Вистава працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа до кінця жнівня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Самым базовым сценарыём лічыцца трансфармацыя ўлады. Да, гэта значыць, што існуючыя ўлады запускаюць працэс транзіта. Да, гэта можа быць рашэнне Александра Лукашэнкі, можа гэта быць звязана з яго здароўем, але на дадзены момант гэта па меркаванні экспертаў базавы сценарый. Агулам, калі казаць, то адлегласці да 2040 года абсалютна большасць нашых апытаных упэўнены, што адбудуцца перамены, да, першая асоба ў дзяржаве зменіцца. Але, канешне, я паказваю нейкі камператыўныя аналізы, то дэмакратызацыя пры гэтым не гарантавана, да. Пертаў сказала, што хутчэй за ўсё у нас гэта будзе трансфармацыя, хутчэй за ўсё гэта будзе працэс адбывацца перадачы ўлады зверху і будзе ініцыяваны самой сістэмай.
2: Такім чынам, паводле апытання эксперту, найбольш верагодным сценарыём транзіту ўлады ў Беларусі застаецца кантраляваная перадача ўнутры існай сістэмы. Прасунныя вынікі даследавання гаворыць Рыгор Стапеня.
3: Гэта запыт на транзіт улады. То мы бачым, што ў грамадства гэты запыт вельмі значны, да, то 48% кажуць пра высокі запыт, 10% кажуць пра вельмі высокі запыт. Калі паглядзець на захад, эліту, то зразумела, што гэты запыт значна менш. З другого боку, у любым разе, калі паглядзець нават на эліты, то там, нават там, да, то бок унутры самой сістэмы, большая значная частка людзей бы акурат выступаюць за тое, каб гэты транзіт у выніку адбыўся. Таму гэта з'яўляецца пэўным кансэнсусам, што транзіт непазбежны, але вот змест, тэмп, якбы гэта акурат можа адрознівацца. Самы моцны кансэнсус – гэта перадача ўлады зверху. Гэта працэс трансфармацыі, то бок ўлада прызнае, ну, хутчэй за ўсё, якбы Александр Лукашэнка прызнае, якбы па сутнасці, што час наступіў для зменаў, і пра гэта мы падыход асноўны, што гэта будзе кіраваная перадача. Пры гэтым гэта перадача будзе кіраваная на пачнецца і кіраваная, але калі мы пыталіся ў людзей, як будуць далей там падрабязней выглядаць гэтат працэс, то часта людзі кажуць, што гэта будзе некая частковая перадача, што гэта будзе некіраваная перадача, што ўнутры працэса шмат можа змяніцца, і гэта ёсць з'яўляецца вось гэтым важным часткай наратывы пра тое, што ўлада пачынае якбы перадаецца зверху, но пасля яна ўсё адно ўваходзіць вось у гэты, можна сказаць, хаос, там перыяд нестабільнасці, калі гэты працэс транзіта можа пайсці не па плану ўлады.
2: Падчас онлайн-прэзентацыі аўтары даследавання неаднаразова падкрэслілі, што цяпер ужо прапануюць рыхтавацца да магчымай змены ўлады ў Беларусі. Якія крокі найперш павінны зрабіць беларускія дэмсілы, тлумачыць Дмітрый Крук.
4: Беларускі транзіт ўжо распачаўся. Падзея, якая нас чакае праз некай час у будучыні, але як будзе рэалізаваны гэты транзіт, залежыць ад таго балансу сіл, ад тых працэсаў, якія ажыццяўляюцца ўжо сёння. І гэта не аднамомантная падзея, а паступовае назапашванне палітычных працэсаў. Хоць здаецца, што вось сёння сітуацыя можа не такая дынамічная, але якраз такі, вось калі мы пабачылі гэты свет напрыканцы тунэля, калі мы кажам, што 60% экспертаў кажуць, што да 2035 года транзіт улады ён і змена першай асобы, яны амаль непазбежны, гэта фактычна кажа аб тым, што транзіт пачаўся і трэба загадзя думаць, што актары, якія пачнуць узвешваць свае актывы, звешваць свае магчымасці, яны атрымаюць перавагі пры здзяйсненні гэтага транзіта. Падтрымліваць связь грамадства, чым экспертны погляд, экспертны кансэнсус, якраз такі і недаацэньвае ролю грамадства, як гэта было ў 2020 годзе. Фармаванне і назапашванне, пашырэнне такіх каналаў, магчыма, не публічных з камунікацыі з той часткай сістэмы, дзе гэта магчыма, дзе мы можам згуляць на апераджэнне. А адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілаў, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на рашэнне захаду. І захад павінен успрымацца як паўнавартасны гулец, які можа ўплываць на сітуацыю.
5: Такія высновы прадставілі эксперты, даследчыкі Цэнтру новых ідэй маніторинг беларускага транзіту. Паводле даследчыкаў застаецца адзін ключавы фактар, які можа вызначыць сцэнар транзіту ўлады ў Беларусі, а гэта Расія. Менавіта сітуацыя ў гэтай краіне эксперты называюць адной з галоўных невядомых, якая разам са станам здароўя Александра Лукашэнкі можа істотна паўплываць на развіццё.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко знову почав селекторные наряды по проведению уборочной кампании. Сегодня он заявил, что селекторные наряды являются традиционными, потому что тема уборочной этими днями головная в Украине. Цитую. «Коли казать про менталитет белорусов, то у нас тривало закладено, что навод, коли свет скалонают войны и конфликты, а грань помеж здоровым ценцем и варьяством особных тумлику политиков отсутнейшая, нам треба орать, сеять и убирать хлеб, бо и в войны, и в мирный час людям хочется есть», сказал Лукашенко. Селекторные нарады стали одной из наибольш характерных рыс кіраўнічага стылю Лукашенки. Регулярными они были пригодно с 96 по 2019 год. Фактично, селектор по жніве стал штогодовым ритуалом белорусской политической системы. Амаль штогод у ліпені альбо жніўні Лукашенко праводзіў гэтыя палітычныя канцэрты, на якіх у рэжыме відэасувязі заслухоўваў губернатараў, міністра сельскай гаспадаркі, кіраўнікоў раёнаў і гаспадарак. Галоўнымі тэмамі былі тэмпы ўборкі, забяспечанасць тэхнікай, сушылкамі, палівам, дысцыпліна і барацьба са стратамі ўраджаю. Прыблізна ўсё гэта гучала і сёння. Але пасля 2020 года такая практыка знікла. Лукашенко і надалей шмат увагі надаваў сельскай гаспадарцы, праводзіў паездкі ў рэгіёны, нарады з губернатарамі і ўрадам, наведваў гаспадаркі, але менавіта селектарныя нарады сваім традыцыйным выглядзе зніклі. Чаму? Бо змяніліся абставіны і адпаведныя прыярытэты. Пасля 2020 года галоўнымі тэмамі для Лукашэнкі сталі бяспека, пратэсты, санкцыі, адносіны з Расія, потым і вайна ва Украіне. Сельская гаспадарка засталася важнай, але перастала быць цэнтральнай палітычнай тэмай лета. Калі казаць коротко, то сітуацыя стала экстрэмальнай, то пратэсты, то вайна не дазірне сушылак. А таму і цяперашняе вяртанне селектарных нарадаў трэба ўспрымаць як пэўны палітыка-ідэалагічны ход. Маўляў, глядзіце, у нас стабільнасць, вяртаемся да старых добрых селектарных нарадаў. Спроба аднавіць стары вобраз гаспадарніка. На працягу многіх гадоў менавіта селектарныя нарады былі адным з галоўных сімвалаў ягонага стылю кіравання. Гаспадар дзяржавы асабіста кантралюе жніво, раздае даручэнні губернатарам і патрабуе жалезнай дысцыпліны. Пасля некалькіх гадоў, калі ў цэнтры ўвагі былі пратэсты, санкцыі, вайна і бяспека, Лукашэнка выглядае, хоча паказаць, што жыццё вяртаецца ў так званы нармальны рэжым. Не выключаны і індывідуальны аспект. Лукашэнка заўсёды будаваў свой палітычны імідж як чалавек зямлі, былы кіраўнік саўгаса. Для яго сельская гаспадарка – гэта несупынная палітычная любоў, частка асабістай палітычнай біяграфіі. Таму вяртанне да селектарных нарад – гэта яшчэ вяртанне да таго палітычнага стылю, які яму падабаецца нават без сялякіх паліттэхнолагаў. Не апошнім чыннікам з'яўляецца і своеасаблівае прапагандысцкае рытарычнае проціпастаўленне. Маўляў, пакуль нашы суседзі ваююць, мы ведзем бітвы толькі за ўраджай. На фоне ўзмацнення ваенных удараў паміж Расіяй і Украінай, гэта чарговая нагода падкрэсліць, што ў беларусаў мірнае неба над галавой і зямныя клопаты пра ўраджай.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларусі.
1: 8 гадзін 9 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Беларускія палітвязні вяртаюцца на волю, але тут жа іх прымусова выштурхоўваюць за межы краіны. Чалавека, які не здолеў пасля шмат год за кратамі абняцца з роднымі, пабыць з імі, гэта шакуе. І рэабілітацыя праходзіць непроста, асабліва калі разам з табой не вызвалілі для прыкладу мужа, як гэта ў нашай госці было і паліць зняволенай журналісткі Белсата Кацярыны Андрэевай, муж, якой працягвае быць за кратамі ў Беларусі, працягвае заставацца ў заложнікамі. З Кацярынай Андрэевай пра яе рэабілітацыю пасля 5.5 гадоў у калёні размаўляе Аліна Андрэевіч.
2: Гость рацыі.
3: Кацярына, вы ўжо прайшлі рэабілітацыю, пачалі працаваць пасля выхаду на свабоду.
4: Я яшчэ толькі паперы атрымала, мне пакуль яшчэ няма было калоніі афіцыйнай, толькі выдалі мне дзяжынца.
3: Што для вас сёння азначае быць голасам Беларусі? І ці верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
4: Я лічу сабе адным з галасоў Беларусі. Безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней. І знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію журналіста. Я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей. Безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней, і знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію. Журналіста, я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей.
3: Ваш стрым з плошчы пераменаў у 2020 годзе быў прызнаны злачынствам у Беларусі і прэміяй у Еўропе. Нядаўна вы нарэшце атрымалі прэмію Дар'ю Шафікуса. Ці адчуваеце вы, што гэтым прызнаннем свет пацвердзіў правда журналіста мацнейшая за турэмныя краты.
4: Для мяне было вялікім гонарам атрымаць такую прэстыжную ўзнагароду ад польскага прэс-клубу. Гэта ўзнагарода Дар'юша Фікуса, знанага, выбітнага польскага журналіста. І гэта першы раз, калі такую ўзнагароду далі уласна замежніку. Бо я беларуска і грамадзянка Беларусі, вось, але палічылі, што мой ўнёсак увогуле ў еўрапейскую журналістыку, мой і маёй калегі Дар'і Чульцовай, быў такі важны, што ён заслугоўвае гэтай узнагароды. Ну, калоніі з гэтых узнагародаў кпілі, бо там атрымлівалі таксама звесткі, што я атрымліваю узнагароды, і рабілі з гэтага чарговы повод для здзекаў. Таму я нават не ведала, што столькі падтрымкі, не толькі вось прэмія Польшчы, але шэраг іншых міжнародных узнагародаў і ўвогуле той падтрымкі, якую мы маем і ад профільных арганізацый, ад Беларускай асацыяцыі журналістаў, ад пэн-цэнтру, але і проста ад беларусаў, ад велізарнай колькасці беларусаў, якія памятаюць той стрым. Вось гэта для мяне цяпер ёсць натхненнем, матывацыяй і доказам таго, што праўда перамагла хлусню. Хлусню, якую нам спрабавалі ўсе гэтыя гады скарміць. Асабліва ў месцах зняволення. Гэта выразна адчувалася. А праўда ўсё роўна пераадолела. Таму я ведаю і веру, што праўда прарвецца і далей. І гэта будзе зноў жа не толькі мой голас, але і голас усіх калег-журналістаў, якія цяпер пазбаўленыя свабоды.
3: Прэмія Дар'ю Шафікуса была неспадзяванкай для вас?
4: Для мяне ўвогуле было неспадзяванкай, што гэты стрым, па-першае, меў такую колькасць праглядаў, па-другое, што ён быў адзначаны ўсімі гэтымі ўзнагародамі, бо я проста думала ў той момант, як зрабіць сваю працу і па магчымасці сысці. Калі зразумела, што не магу сысці і давядзецца неяк ахвяраваць сабой, сваёй свабодай, то я больш думала пра сваю сям'ю, больш думала пра тое, як яны з гэтым даюць гэтаму рады, думала пра Дашу, яе сям'ю, бо у тым дуэце журналіст-аператар я была больш дасвечана і адчувала сваю адказнасць, і можна сказаць, што віну нават за Дашу. Але, канешне, узнагарода гэта для мяне пачэсная, просто робіцца ўсё недзеля узнагарода рабілася тады, а для таго, каб гэта пабачыла вялікая колькасць людзей і каб свет бачыў, што адбывалася ў Беларусі.
3: Вы правілі 5,5 гадоў у турме. Ва умовах узмоцненага рэжыму.
4: Не, гэта неправда. Неправільныя звесткі. У жанчын няма узмоцненага рэжыму ў Беларусі, ёсць толькі калоніі агульнага рэжыму.
3: Ці не з'явілася ў вас жаданне пашкадаваць, што тады на плошчы узялі ў рукі камеру?
4: Камеру, так, аператарка мая ўзяла, я ўзяла мікрафон. А шкадаванне за сябе не, бо я заўжды кажу, што была гатовая ахвяраваць уласнай свабодай, але я не была гатовая сутыкнуцца з тымі складанасцямі, якія для маёй сям'і і для здароўя маёй сям'і пацягнуў гэты досвед за сабою, што гэта было як такі снежны ком, і вось проста праблема майго затрымання, яна вылілася ў вялікія-вялікія праблемы для сям'і, і таксама ў затрыманні праз 4 гады майго мужа, які не з'язджаў з Беларусі, бо заставаўся, каб мяне падтрымліваць. Вось іх свабода, іх здароўем, іх часам я не была і дагэтуль не гатовая, канешне, ахвяраваць. Каб это было проста я адсяджу, ну, яшчэ магчыма, так? Але таксама, каб я ведала, што гэта 5,5 гадоў, відавочна, я падумала, гэта нармальна, усе людзі хочуць быць на волі, правільна?
3: Вы ўжылі моцны вобраз, гэта мяккае слова, у зняволенні, у палоне. А цяпер, калі вы на волі, але вашы калегі і муж-журналіст Ігар Ільяш застаюцца за кратамі, ці адчуваеце вы сябе сапраўды свабоднай?
4: Не, я не адчуваю сябе на 100% свабоднай, бо я думала, што дзень майго вызвалення супадзе з днём вызвалення Ігара. Аднак беларускія спецслужбы і рэжым зрабілі ўсё дзеля таго, каб у чарговы раз мне нанесці яшчэ адну рану, яшчэ раз зрабіць балюша. Гэта помста за нашу журналістскую дзейнасць, маю Ігара, гэта відавочна помста за кнігу, якую мы выдалі ў 20-м годзе, «Беларускі Донбас», дзе раскрываюцца вельмі незручныя для спецслужбаў рэжыму факты, менавіта пра актыўны ўдзел, саўдзел Беларусі ў расійскай агрэсіі. Таму гэта помста за ўсё разам, і гэта помста адчувальная, відавочная. Яна адбываецца цяпер і проста штодня з маім мужам, які застаецца ў зняволенні ў калоніі.
3: Вы сказалі, што журналістыка – частка маёй ідэнтычнасці. Калі вернецеся ў прафесію, як, на ваш погляд, словы і вобразы журналіста могуць сёння змагацца з гвалтам дзяржавы?
4: Усё, што мы можам рабіць, гэта цяпер знаходзіць бяспечныя для нашай аўдыторыі і для нашых крыніц інфармацыі спосабы працягваць рабіць контент, бо тэлевізія Белсад – гэта унікальная медыя, якая абвяшчае, адзіная тэлевізія, якая абвяшчае па-беларуску для беларусаў. Вялікая колькасць нашай аўдыторыі застаецца у Беларусі, а гэта значыць у небяспецы. Мы мусім рабіць сваю маленькую штодзённую справу, бо гэта выліваецца ў адну вялікую справу, якую мы робім для Беларусі. І дактычнасць да гэтага для мяне ўжо ёсць гонарам. Вось гэта матывацыя вярнуцца ў прафесію. Ну і проста мне працэс заўжды падабаўся. Калі я была вядоўцай стрымаў вулічных, гэта быў трошкі адзін жанр. Калі я пісала расследавальніцкія тэксты, гэта быў іншы. Ну вось цяпер, я спадзяюся, з'явіцца такая нагода паспрабаваць сябе ў якасці вядоўцы, папрацаваць у студыі, што таксама цікава, бо гэта жывы эфір, і спадзяюся, што я змагу патрапіць зноў да свайго гледача і патрапіць да яго сэрца.
3: Вось вас спачатку асудзілі, здаецца, на 2 гады.
4: Так, так.
3: Чаму зноў вас прыцягнулі да крымінальнай адказнасці і ўжо на такі вялікі тэрмін? Это, здаецца, на 8 гадоў.
4: Так, так, гэта была помста. Яны палічылі ў пэўны момант, што гэтых рэпрэсіяў ўжытых у дачыненні да мяне недастаткова. 2 гады гэта вельмі лёгка, вельмі лайтова для такога ворага дзяржавы, як я. І знайшлі вось гэты артыкул, дакладней прыдумалі падставы, каб інкрымінаваць мне здраду дзяржаве, а потым я пабачыла, што значная колькасць маіх калег-журналістаў таксама былі абвінавачаныя менавіта ў здрадзе дзяржаве. І тым было больш крыўдна, што я заставалася ў Беларусі да апошняга, калі гэта было ўжо вельмі небяспечна, і калі ўсе проста крычалі пра тое, што трэба з'язджаць. Вось, а родныя там ледзь не рэчы нашы спрабавалі збіраць, але мы заставаліся, бо кажу, навошта мы ўвогуле прыйшлі ў прафесію, калі мы зараз з'едзем, я казала. Так, майму мужу. Ось. Ну, а мне інкрымінавалі здраду дзяржаве, як можна здрадзіць. Так, здраду дзяржаве, але не радзіме. Радзіме я была, застаюся верная, і, дарэчы, здрада дзяржаве, гэта ж таксама цалкам вымышленая, цалкам сфальсіфікаванае абвінавачванне. Я лічу сябе патрыёткай і беларускай журналісткай, дзе б я не жыла, дзе б я не знаходзілася, я люблю Беларусь. І я вельмі хачу вернуцца ў Беларусь, у свабодную Беларусь. Я не маю ніякіх ілюзіяў, я разумею, што на гэтым трэба будзе вельмі цяжка і вельмі доўга працаваць, што гэта справа не маёй маладосці, што гэта справа не аднаго дзесяцігоддзя. І добра, калі дзецям, а хутчэй за ўсё унукам дастанецца Беларусь, у якой можна свабодна жыць, якая падобная да сапраўды еўрапейскай краіны. Але гэта варта таго. Гэта варта таго.
3: Дзякую шчыра за размову, поспеха вам.
0: Гость рации.
1: Нашай гостцей была былая палізняволеная журналістка Белсата Кацярына Андрэева. Размаўляла з ёю Аліна Андрэевіч. На нашых гадзінніках 21 хвіліна на 9 гадзіну ў Польшчы, на 10 у Беларусі, а ў нас цяпер гурт Крыві.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Продолжение целых четверть годин остается до 9 у Польши, до 10 годины у Беларуси. А у нас теперь про цікавые культурные подеи, которые отбываются у белорусской диаспоры.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Познані перфарматыўнае чытанне «Кураж», натхнёнае аднайменнай п'есай Бертальда Брэхта, але перанесенае ў сучасную рэальнасць беларускай эміграцыі. Галоўная гераіня – жанчына, якая любой цаной імкнецца выжыць і зарабіць у свеце закрытых межаў, віз, бюракраты і бясконцых чэргаў. Контрабанда, візавыя схемы, міграцыйныя цэнтры, сацыяльныя выплаты, страх, надзеі і жаданне знайсці лепшую будучыню пераплятаюцца ў гісторыі, дзе камічнае пастаянна суседнічае з трагічным. Праз гумар, сатыру і гратэск перфарматыўнае чытанне разважае пра тое, як вайна, дыктатура і вымушаная эміграцыя змяняюць чалавека, прымушаючы яго прыстасоўвацца да новай рэальнасці і шукаць спосаб выживання. За іроніяй і смехам хаваюцца пытанні маральнага выбару, чалавечай годнасці і цаны, якую даводзіцца плаціць за бяспеку і свабоду. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага «Забойства на вуліцы Макаёнка». О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільдыю гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн. Багемны матылёк і удзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама і да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі камароўскай прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан пісьменных. Калі жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябрускім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. У пятніцу музыка Лявон Вольскі ладзіць онлайн-канцэрт «Ліпінскі стрым». Размовы і улюблёныя песні «Unplugged». Запрашае сустрэцца ў нефармальнай абстаноўцы за келіхам ці кубкам улюблёнага напоя. Спадар Лявон зайграе невялікі сет з абраных песень і будзе рады з вамі пабачыцца. Удзел вольны і можна заданаціць. Каб далучыцца, трэба падпісацца на патрыён спадара Лявона. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Play-a.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
4: Война в Украине. Экс-чиновники из России и Немеччины провели таемную встречу. Мигрантский кризис. Латвийские войскоуцы ужили слезотечный газ. Лукашенко изменил схему поставок диспалива на село.
3: У студии с новинами Стась Дадерка.
4: 1608 день войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поведомил, что былые чиновники из России и ФРГ провели у Баку таемную встречу и, как меркуется, обмерковали завершение войны в Украине. Про это политик расповел в Берлине на пресс-конференции с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем. Повод для Алиева неофициальная встреча проходила у Баку 12-14 липня без ведома официальных уладов Азербайджана, России и Немеччины. Мерц подтвердил, что ему не чого невядома об гэтых перамовах і што нямецкі ўрад у іх не ўдзельнічаў. 17 верасня нямецкае выданне Die Zelt паведаміла, што былы кіраўнік адміністрацыі Ангелы Меркель Рональд Пофала і былы прэм'ер-міністр зямлі Бранденбург Матэас Плацак правялі ў Баку таемную сустрэчу са старшынём праўлення Газпраму Віктарам Зубковым, дырэктарам Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Алексеем Фадзеевым. Што менавіта абмяркоўвалі ўдзельнікі перамоваў, дакладна невядома. Мигрантский кризис. За минулый день войскоуцы национальных узброенных сил в Латвии, допомагаючи державной помежной службе, спынили спробу незаконного пересечения латвийской межи группы из 5 человек. Про это пишет выдание Delphi. Цитата. Зауваживши войскоуцев, эти люди стали поводить себя агрессивно, почали кидать у солдата в обрезки бервенья. Каб спынить супротивное деяние и предохлить дальнейшую эскаляцию ситуации, солдаты применили слезотечный газ. Покольки порушальники протягивали игнорировать законы патрабаванне ўладаў і захоўвалі агрэсіўныя паводзіны, быў зроблены адзін папераджальны стрэл у паветра, пасля чаго яны адступілі на тэрыторыю Беларусі. Канец цытаты. Прадстаўнікі латвійскай арміі заявілі, што гэта яшчэ адзін прыклад выкарыстання нелегальнай міграцыі ў якасці інструменту гібрыднай вайны і наўмыснай правакацыі супраць Латвіі і іншых краін Еўрапейскага звязу і НАТО. Дадам, што генпракуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асобаў памежнага камітэту Беларусі. Прычынай на называется то, что от жнюня 21 года латвийский бок сутыкается с протяглым и систематичным миграционным тиском на меже с Беларусью, які варто оценивать как наумысную и систематичную супрацьправную деятельность злочинной организации, у склад якой выходит службовые особы помежных структур в Республике Беларусь. Изменилась схема поставок диспальва на село замест чыгунки автотранспортом и по трубах. Отповедной поправки в указ подписал Лукашенко. Его пресс-служба стверджае, што змяненне логістыкі дасць магчымасць скараціць тэрміны дастаўкі паліва і знізіць затраты арганізацыі, які ўваходзяць у сістэму вытворчага аб'яднання «Беларуснафта». Адметна, што указ падпісаны на фоне істотнага нарошчвання паставак беларускіх нафтапрадуктаў у Расію, а таксама паводле апошняй інфармацыі і ў Грузію. Для гэтых паставак актыўна выкарыстоўваецца чыгуначны транспарт. Беларусы развітваюцца са Святланай Курс. Письменница пайшла жыцця 20 ліпеня пасля цяжкай барацьбы з анкалагічным захворваннем. Апошнія гады Святлана працавала навуковай супрацоўніцай і куратаркай выставаў у Катынскім музеі ў Варшаве. Гэта вялікая страта для ўсёй беларускай грамадскасці, кажа старшыня беларускага пэну Татьяна Нядбай.
5: Яна была таким вельмі яскравым чалавекам. Яна была смелая, адважная ў меркаваннях. Гэтыя меркаванні ў яе маглі змяняцца з цягам часу, і яна магла іх мяняць і прызнаваць, што недзе магла памыляцца, што недзе гэтыя меркаванні змяніліся. Яна была надмерна шчырым чалавекам. Яна ніколі не спрабавала быць зручнай, быць утульнай. Казала заўсёды, што думае, гранічная шчырасць, і пры гэтым нейкая такая вельмі глыбокая дабрыня ў ёй адчувалася.
4: Творы Курс под псевдонимом Эва Вежнавец, сирот яких сборник «Шлях дробной сволочи» и роман-бестселлер «По что идешь волча» отрымали широкое признание. В 21-м годе за роман она была удостоена премии «Мя ежи гидройте». Книга была перекладена на некольки мову. Про дату похования покуль не поведомлялось. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У дзень у беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, атмасферны ціск у межах нормы, а вецер з паўночнага захаду 4-5 метраў на секунду, а ў парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём 20-21 градус. Тэмпература ноччу 13-14 градусаў і на ноч сіноптыкі прагназуюць ападкі спачатку на Беласточчыне, а затым ужо раніцай па ўсім беларуска-польскім памежжы. Заўтра пахмурна з дажджамі і тэмпература будзе ніжэйшая, чым сёння. Максімальная тэмпература заўтра 19 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: 6 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Раніца з рацыяй закончылася. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. Да чарговых сустрэч на беларускім радыё Рацыя. А ў дзень з рацыяй увядзе нас гурт Акутэп.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 22 липня. У такі ж день 1894-го, а 8-й раніці у Парижі почалися першие у історії автомобільні гонки. Ініціатором споборництва став головний редактор парижської газети «Ле Пті Журналь» П'єр Жифар. Автомобільний пробіг мусив продемонструвати можливості нового виду транспорту. Удельникам треба було пройти на своїх машинах зададений маршрут Париж-Руан за 12 годин. Машини уражували разностайністю формав і конструкцій. 39 автомобілів мали рухавики внутрішнього згорання, за ними йшли паровики у кількості 28 штук. Було представлено по 5 електро- і пневмоавтомобілів, 25 прилад потрапили у номінацію «Іншої системи». Після відборочних заїздів до старту допустили 21 автомобіль, 14 з бензиновими і 7 з паровими рухавиками. Сходячи на дистанцію з півхвилинними інтервалами, машини покидали Париж і брали курс на Руан у 126 кілометрах на паўночны захад. До фінішу удалося добрацца толькі 17 машинам. Найбольшую хуткасць, больш за 22 кілометры за гадзіну, развіў 20-моцны парамабіль маркіза Альбера де Дейона. Аднак першы прыз па рашэнні журы быў падзелены паміж двума бензінавымі машынамі марак Peugeot і Panhard Levassor. Іх палічылі самымі надзейнымі ў эксплуатацыі.
0: Нагоднік!
1: 22 ліпеня 1927-го быў утвораны футбольны клуб «Рома», адзін з самых вядомых прафесійных футбольных клубаў Італіі. Асноўнымі колерамі клуба сталі чырвоны і жоўты, герб каманды – «Воўк». Хатній футбольнай арэнай клуба «Рома» стаў стадыён «Алімпіка», пабудаваны ў 1937 годзе. Цягам сваёй гісторыі каманда тройчы станавілася чэмпіёнам элітнай італьянскай футбольнай лігі серыі А. Нашмат часцей клубу удавалася становіцца віце-чэмпіёнам Італіі 10 разоў. Больш уражлівыя поспехі клуб мае ў розыгрышах Кубка Італіі. Футбалістам удавалася 9 разоў становіцца ўладальнікамі гэтага прэстыжнага трафея і 6 разоў становіцца фіналістам Кубка Італіі. Акрамя таго, рымская каманда двойчы атрымлівала Суперкубак Італіі. На еўрапейскіх футбольных палях Рома не мела гэтак значных перамог, як у самой Італіі. Яна двойчы даходзіла да фіналу прэстыжных турніраў Лігі чэмпіёнаў УЕФА і Кубка УЕФА.
0: Нагоднік!

0: радио «Рація». Рація.
1: Ніжей води, ніжей води, ніжей води, ніжей води. Тішей трави. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Калі вы сабраліся звесці крата на сваім участку, паслухайце маё меркаванне, перш чым наракаць на ўзварушаную зямлю на градках і ставіць пасткі ці закладаць атруту ў каналы нары. Чаму не варта забіваць крата? Памяркуйма. Талпа европея, крот еўрапейскі. Даўжыня цела ад 12 да 16 сантыметраў, вага ад 70 да 130 грамаў. Памерам з буйную сардэльку. Жыве 3-4 гады, часам да 7. І самае важнае, што варта ведаць, крот не грызун. Ён увогуле не сваяк мышам ці палёўкам. Крот – насекомаядная жывёла. Найбліжэйшыя сваякі яго – гэта земляройкі ды вожыкі. У грызуна наперадзе разцы, каб грызці расліну. У крата ў роце 44 гострых зуба драпежніка. Усё, каб пракусываць і ўтрымліваць здабычу. Гэта розныя галіны, што разышліся дзясяткі мільёнаў гадоў таму. І розніца між імі вырашае лёс вашага гароду. Крот жыве ў Еўразіі, той частцы, якая не прамярзае і не занадта сухая, там, дзе глеба досыць вільготная і поўная чарвякоў. Ён адзінак, спіць і палюе ў сваёй сістэме тунэляў. Узімку ў спячку не ўпадае, бо не можа сабе гэтага дазволіць. Назаву прычыны таго, чаму нельга разглядаць крата як шкодніка вашым палеткам, гароду ці саду. Як я казаў, крот драпежнік. Ён фізычна не паядае раслінаў. Яго кішэчнік, зубы і стрававальная сістэма разлічаны на мяса. А гэта чарвякі, лярвы, казуркі. А вось моркву, рэпу ці цыбулю ён не кране, бо не ў стане іх страваваць. Яшчэ адна прычына. Ён паядае вашых сапраўдных шкоднікаў. Драцянік, лярва, жук-шчаўкун, ты самы, што дзіравіць бульбу, лярву хрушчоў, слімакоў, мядзведку, вусеню ў глебе. Крот патрулюе свае тунэлі і выядае акурат той, што псуе ўраджай. Яшчэ адна прычына. І вось тут абгрызеныя карані, з'едзеныя цыбуліны і падкоп пад градкай амаль заўсёды сведчаць пра тое, што гэта зрабіў не крот. Гэта палёўкі, мышы. Гэта тыя грызуны, якія самі капаюць кепска, затое любяць гатовыя тунэлі. Крот прарыў ім бясплатнае метро пад усім гародам, а яны ходзяць па ім і аб'ядаюць вашыя карняплоды. Вы забіваеце крата, а тунэлі застаюцца. Палёўкі засяляюцца, і цяпер іх ніхто не ганяе. Вы сваімі ж рукамі расчысцілі дарогу сапраўдным шкоднікам. І яшчэ адна прычына. Вызвалены в участак з сістэмай хадоў – гэта добрая прынада для суседняга крата. Нават калі вы выдаткоўвалі сілы, сродкі і нервы, каб звесці свайго крата, а на яго месца праз кароткі час з'явіцца новы. А цяпер давай мы паглядзімо на інжынернае збудаванне крата, на, уласна, кратавіну. Гэта такі конус друзлай зямлі, які вытыркаецца з паверхні, ён без уваходнай адтуліны павінен быць. Крот выштурхоўвае грунт знізу, як з руры. І дзюры на паверхні не пакідае. Калі вы бачыце адкрытую норку з яўным уваходам і абгрызеную зеляніну побач, то гэта грызун, хутчэй палёўка ці мыш. Яшчэ адзін след крата – гэта прыўзнятыя валікі зямлі, нібы пад газонам праклалі шланг. Пад імі ідуць кармавыя тунэлі ля самае паверхні, куды звальваюцца чарвякі. Ёсць і глыбокія сталыя хады, і асобная гнездавая камера, якая засланая сухой травой. Звычайна пад якой-небудзь хованкай яна. Хмызняком, купінай, караніскам. Самога крата вы наўрад ці калі ўбачыце. Ён выходзіць на паверхню рэдка. Калі ўсё ж пашэнціць, то яго цела цыліндрычнае, кароткае, нібы без шыі. Мех чорна-шэры, аксамітны, а пярэднія лапы вывернутыя далонямі вонкі, падобныя на дзве лапаты. Гэта такі ўбудаваны экскаватар. Ён не ідзе па зямлі, ён грабе яе ў бакі і назад, як плывец брасам, толькі ў грунце. Косткі яго пляча кароткія, моцныя. Цягліцы пад імі перабудаваны цалкам, а яшчэ ў крата ёсць шосты палец. Да нармальных пяці на пярэдняй лапе дадаецца серпападобная костка, якая пашырае працоўную паверхню рыдлёўкі, як калі б вы прыладзілі да далоні яшчэ адну лопасць. За олягі з Цюрыху у 2021 годзе выявілі, адкуль гэта ўзялося. Гэта не самастойны палец, а разрослая сасамавідная костка запясця, якая ў развіцці зародка пад манам даспявае да амаль пальца. Прырода тут не стала перарабляць усю кісць, яна проста нарасціла яшчэ адну костку. Пра мех крата. Асобная размова. У звычайнага звера ворс ляжыць у адзін бок. У крата ён не мае кірунку, ён стаіць тырчком і кладзецца ў кожны бок аднолькава. Таму крот пасоўваецца ў шчыльным тунэлі наперад і назад, не захрасаючы і не збіраючы на сябе бруд супраць поўсці. Менавіта за такі аксаміт яго стагоддзямі і забівалі. Вочы ў крата дробныя, памерам з макавае зерня, схаванае ў поўсці. Ён амаль сляпы, але адрознівае святло і цемру, рух, але карцінкі самой не бачыць. У цемры пад зямлёй зрок тут бессэнсоўны, але замест вачэй галоўны орган гэта нос. На кончыку пысы крата тысячы мікраскапічных адчувальных мускоў. Органы Аймера. Іх апісаў нямецкі заолях Тодар Аймер яшчэ ў 1871 годзе. Крот літаральна абмацавае свет носам, чытае вібрацыю, дотыкі, форму, ён бачыць цемру навобмацак. Без ежы крот гіне прыкладна праз 12 гадзін, таму ён і не спіць узімку. Заснуць на месяц, значыць памерці ад голаду. Узімку ён проста капае глыбей, за чарвякамі, якія сыходзяць удол ад марозу. Бо ў яго асноўная ежа гэта дажджавыя чарвякі. У сліне крата ёсць таксін. Ён паралізуе чарвяка, не забіваючы яго, а пасля сцягвае здранцвелага чарвяка ў камору. Людзі знаходзілі каморы, дзе ляжала па 400-500 чарвякоў, а ў некаторых больш за 1000, скручаных, спаралюжаваных, але свежых. Капае крот хутка, паколькі метраў тунэля за гадзіну. А хады дзейнічаюць для лярваў і чарвякоў як пасткі. Боты правальваюцца, і крату застаецца толькі свае тунэлі патруляваць ды збіраць тое, што лучыла. Ён пабудаваў харчовую сістэму, якая працуе ў той час, калі ён адпачывае. І што застаецца чалавеку, дазнаўшыся пра ўсё гэта? Што рэальна працуе супраць кратавінаў, калі яны ўсё ж вам так невыносныя? Гэта фізычныя бар'еры, укапаныя па мяжы градкі. Напрыклад, з дапамогаю сеткі. Але перавагі наяўнасці крата, мне здаюцца, больш відавочныя. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 26 мая 1974 года. Махната є, вёска вялікая і прыгожая. У ёй вельмі многа моладзі, якая вучыцца і працуе. Вольныя хвіліны моладзь праводзіць у тутэйшым клубе селяніна, які існуе ад 1970 года. Апекуном і гаспадаром клуба з'яўляецца маладая дзяўчына Галіна Кот. Яна заўсёды вельмі прыемна і з усмешкай абслугоўвае людзей, а таксама сочыць за парадкам у клубе і на панадворку. Калі б не зайшоў у клуб, аж міла паглядзець. Цішыня і парадак, многа газет, фотагазет, плакатаў і дыпломаў, якія клуб селяніна атрымаў у 1973 годзе за першае месца ў ваяводстве ў конкурсе на найлепшы вясковы клуб. Вялікай узнагародай былі таксама 7 тысяч злотых, за якія цяпер моладзь хоча купіць некаторыя музычныя інструменты, каб арганізаваць музычны гурток. У сувязі з гэтым у клубе часта адбываюцца сходы гурткоў Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі і Беларуска грамадска культурнага таварыства, а таксама гуртка сельскіх гаспадынь. Адбываюцца таксама сустрэчы з цікавымі людзьмі. У апошні час вельмі цікавую і багатую вечарыну ў клубе арганізавалі жанчыны ў сувязі са сваім святам, напісала Білеўская Гайнаўска беларуская ліцэя. На маё пытанне, што новага ў вашай гміне, адказвае начальнік Клашчалеўскай гміны Андрэй Мішаюк. Чалавек яшчэ зусім малады, але ўжо вопытны, добры спецыяліст па сельскагаспадарчых справах. Рашылі мы адрамантаваць вясковыя клубы, рух у сухавольцах, тапарках і дабрывадзе. У палічнай мясцовы клуб рух будзе грунтовна перабудаваны. Ён атрымае залы для бібліятэкі і чытальні. Будзе асобная зала для кінафільмаў і мастацкай эстраднай дзейнасці. А таксама прадбачваюцца пакойчыкі для іншых заняткаў. У планах будова падобных клубаў у вёсках Дашы і Груска. У чэрвені распачнем рамонт усіх школ, каб з новым школьным годам дзеці вучыліся ў лепшых умовах. 28 красавіка наладзілі мы традыцыйную зялёную нядзелю, і ў гэты дзень насельніцтва гміны засадзіла амаль 20 гектараў лесу. Асабліва актыўна папрацавалі жыхары сухавольцаў і члены Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі з тэрыторыі ўсёй гміны. Была гэта ўжо бадай 10-я зялёная нядзеля. Дзякуючы гэтым нядзелям на пясчаных узгорках расце цяпер густы лес. Жыхары вёсак, сакі і тапаркі, а таксама паграбы, жукі і дашы шмат часу працавалі пры пабудове і рамонце дарог. Моладзь з дабрывады і тапаркоў пасадзіла ў сваіх вёсках пазвыш тысячы дрэўцаў. Жыхары сухавольцаў рашылі, што ў іх вёсцы не будзе ніводнага драўлянага плоту. Гэтая вёска ўжо здаўна славіцца сваёй прыгажосцю. Калі, аднак, цалкам знікнуць там драўляныя платы, а жалезная агароджа зазіхаціць шматлікімі колерамі і ў агародчыках зацвітуць кветкі, тады сухавольцы яшчэ болей папрыгажаюць. Цяпер там ідзе падрыхтоўка да пабудовы водаправодаў і вулічнага тратуару. Сухавольцы заслужылі на гэта.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

напісаць на хвалях беларускага радыё рацыя пра цукар. Збіраўся я расказаць вам на мінімальна-максімальны заробак медыка можна шмат цукру купіць. Не, нешта мне сёння навіна гэтая так уразіла ў пэўным сэнсе. Дык вось, пра цукар. Адмова ад дабаўленага цукру ўсяго на 30 дзён можа станоўча адбіцца на працы ўсяго арганізма. Па словах дыетолага Экты Сінгвал, такі эксперымент здольны паўплываць не толькі на вагу, але і на ўзровень энергіі, стан скуры ды абмен рэчываў. Вось так. Як піша выданне Health Shots, скарачэнне спажывання цукру дапамагае паменшыць колькасць так званых пустых калорый у рацыёне, што можа спрыяць зніжэнню масы цела і памяншэнню пераядання. Спецыяліст зазначае, што адмова ад дабаўленага цукру таксама дапамагае стабілізаваць ўзровень глюкозы ў крыві. Гэта зніжае верагоднасць рэзкіх перападаў энергіі цягам дня і можа зменшыць рызыку развіцця інсулінарэзістэнтнасці і дыябету другога тыпу. А акрамя таго, памяншэнне колькасці цукру ў рацыёне станоўча ўплывае на здароўе паражніны рота. Па словах эксперта, гэта садзейнічае зніжэнню рызыкі развіцця карыесу і захворванняў дзёсен. Яшчэ адным магчымым эфектам называюць паляпшэнне стану скуры. Высокае спажыванне цукру злучаюць са з'яўленнем акне ды іншымі запаленчымі працэсамі, таму скарачэнне колькасці таго самага цукру можа зрабіць скуру больш чыстай. Дыетолаг таксама адзначае, што абмежаванне цукру здольна спрыяльна адбіцца на працы кішэчніка, настроі ды канцэнтрацыі увагі, дзякуючы больш стабільнаму ўзроўню глюкозы ў крыві. Пры гэтым спецыяліст падкрэслівае, што гаворка ідзе менавіта пра адмову ад дабаўленага цукру, а не ад натуральнага. Напрыклад, салодкія там манга, ананас, клубніцы ды іншыя плады застаюцца часткай здаровага рацыёну, бо ўтрымліваюць вітаміны, абалоніну ды антыаксіданты. Разам з тым рэкамендуецца абмежаваць ужыванне салодкіх напояў, фабрычных вось гэтых пакетаваных сокаў і прадуктаў з утойным дабаўленым цукрам. Ну, вядома ж, варта уважліва вывучаць склад таго, што купляеце. Увогуле пра салодкае мы яшчэ пагаворым. Папулярныя заменнікі цукру, якія некаторыя лічаць здаровай альтэрнатывай, могуць хаваць сур'ёзную пагрозу. Вось пра гэта пагаворым праз гадзіну.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали черговый буйный склад у России. Те непозбежные у Беларуси транзит улады. Выники доследования. Важно подтримливать вольную Беларусь. Немецкие гости в офисе РАЦ.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Дроны атаковали один из наибуйнейших логистичных складов компании Wildberries у России. Про это пишет агенция Union. Видовочцы чули 20-30 выбухов, а сирену включили уже после инциденту на 2 хвилины. Так само поведомляется, что супрацовника у логистичного центра эвакуировали после сары выбухов. Ройтер пишет, что любое протяглое порушение працы Wildberries худшей за все отчуют многие люди по всей России. Транзит уладу Беларусь амаль непазбежная. Трансфармацыя ўжо пачалася і будзе вызначаць палітычныя працэсы ў найбліжэйшыя гады. Паводле даследавання Цэнтру новых ідэяў маніторынг беларускага транзыту, эксперты ацэньваюць верагоднасць транзыту ўлады да 2040 году ў 90%. Найбольш імаверным лічаць сцэнар кантраляванай перадачы ўлады ўнутры існай сістэмы. Пра асноўныя высновы даследавання падчас яго онлайн-прэзентацыі распавёў адзін з аўтараў Рыгор Стапеня.
4: Основное, что это будет кіраваны передач. Процесс транзита может пойти не по плану улады. На транзит улады у громадства этот запад вельми значный, да, то бы 48% кажут про высокий запад, 10% кажут про вельми высокий запад. Или поглядеть на захад, элиту, то зрозумело, что этот запад значно меньше.
3: На думку эксперта, уже теперь необходимо рыхтоваться до магчимых политичных пераменов. Яны закликают белорусские демократичные силы домагаться КПУ развяз. Загадя подрыхтовал пакет фінансавай і інстытуцыйнай падтрымкі Беларусі на выпадак транзыту ўлады. Пра гэта ў тым ліку кажа эканаміст Дзмітры Крук.
5: Падтрымліваць связь грамадства, фармаванне і назапашванне, пашырэнне такіх каналаў, магчыма, не публічных з камунікацыяй з той часткай сістэмы, дзе гэта магчыма, дзе мы можам згуляць на апераджэнне. А адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілаў, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на Заходу.
3: Поводле даследавання адным з ключавых фактараў, які будзе ўплываць на хаду транзыту ўлады ў Беларусі, застаецца Расія. Эксперты лічаць, што развіццё падзеяў у самой Расіі на роўні са стадам здароўя Лукашэнкі можа вызначыць, па якім сцэнары будуць адбывацца палітычныя змены ў Беларусі. Беларусь-Нямеччына. Жывая памяць пра падзеі 20-го году і жаданне лепш зразумець, чым можна дапамагчы дэмакратычным сілам, сталі адной з прычынаў наведвання беларускага радыё рацыю Беластоку. Пра гэта падчас сустрэчы распавёў кіраўнік нямецкай дэлегацыі Лукас Вогель.
6: Памятам те выдажэнне в 2006 року в Беларусі. Была энергія і надзея, абы разумець паложэнне Польскі, напрыклад, в УЕ. Стасункі УЕ wschodnimi krajami z Rosją. Dlaczego ta wojna nadal trwa i trzeba pomóc Ukrainie i też wolnej Białorusi.
3: Вогель подкрэсліў, што менавіта беларуская мова становіцца адным з галоўных сведчанняў таго, што Беларусь гэта значна больш, чым рэжым Лукашэнкі.
6: Варто важна, аб казаць і надаваць інфармацію в языку беларускім, жываць тэн язык, паказываць, што Беларусь то не Лукашэнка, і теж ўсвядоміць, што Беларусінам. І найлепей цэлому святові. Не, то са па просту краі, ктуры і народы, ктуры маю быць незалежны, ктуры па просту не са Росія.
3: Паводле Вогеля, для нямецкіх гасцей было важна пачуць пра гісторыю стварэння радыё рацыі, умовы працы незалежных беларускіх журналістаў, а таксама пра ролю беларускай мовы ў захаванні нацыянальнай ідэнтычнасці. Пра музыку. У YouTube-праекце «Сепультура і лайф» выступіць «Шума» – беларускі гурт, які спалучае сучасную электронную музыку і аўтэнтыку. Далучыцца да онлайн-трансляцыі стане магчыма 30 ліпеня, 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі па Беласточчыне да Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Друга ріка на хвалях Беларускага радіо Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння у сераду 22 ліпеня. Вітаю, шановнае спадарства. Алесь Дубавец тут. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Оазіс, Джэм, Лаўнскейдж, Джэй Морс, напэўна, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз 12-13, як абяцаў, раскажу вам і вы даведаецеся пра небяспечныя заменнікі цукру. Ну, аказалася, яны могуць уяўляць утоеную пагрозу для мозгу. Вось пра гэта і пагаворым.

Хайна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е тут на беларуска-польскім памежжы. А сёння ў дзень тут у нас зменлівая хмарнасць, месцамі па Беласточчыне да Гарадзеншчыне магчымы некія там невялікія кароткачасовыя дажджы. Будзем жыць, вядома ж, будзем глядзець. Температура паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні умераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Лёты на хвалях беларускага радыё рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Джэй Морс ды Хардфай. Потым навіны. Вось асноўныя тэмы. Вайна ва Украіне. Зеленскі пракаментаваў замену галоўнакамандуючага. Каардынацыйная рада адклала разгляд рэзалюцыі аб акупацыі Беларусі. З беларускіх шахматыстаў знялі абмежаванні на ўдзел у турнірах. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Чаго не хапае беларусам у Польшчы, напэўна, добрай мінеральнай вады. І, напэўна, кожны беларус, хто зараз сюды прыязджае, успамінае блакітныя бутэлечкі Мінскай 4. Але, напэўна, калі б у свой час друскенікі ў 40-м годзе не перайшлі ў бок Літвы, то, напэўна, у нас усё-такі была не Мінская 4, а друскенінкайская 5. Таму сёння ў перадачы «Рацыя падарожжа» з вамі Уладзімір Хельманович.
3: І Вольга Сямашка. Вітаю ўсіх.
2: Вітаю. І прапаную сёння пагутарыць пра невядомы і вельмі прыгожы маленькі горад Друзгенікі.
3: Друзгенікі – это сапраўды вельмі прыгожае мястэчка. Нават можна так сказаць, можна назваць яго горадам. Відаць, па колькасці насельніцтва ён цягне ўжо на горад, таму што там каля 25 тысячаў разам з прыгарадамі. Ну, а для беларусаў Друзгенікі яны былі вядомымі, застаюцца вядомымі, але ў розныя перыяды вось даўнойшай нашай гісторыі, найноўшай нашай гісторыі, ў розныя перыяды яны былі то адкрытыя, то закрытыя. Скажам так, як існаваў час Савецкага Саюзу яшчэ быў, то ўсе гарадзенцы, не толькі гарадзенцы, але людзі з гарадзенчыні ездзілі па каўбасу ў Друзгенікі і ў суседнюю Варэну. Вось не ездзілі столькі там на адпачынак, бо тады беларусы ездзілі ў адпачынак пераважна ў Палангу, яна была даступная для такіх от для сярэдняй інтэлігенцыі, там інжынераў, нават настаўнікаў. Паланга была даступная як месца адпачынку, а друзгенікі ездзілі, як гэта не дзіўна, па прадукты, вельмі смачная халва з дзяцінства, я памятаю, бацькі прывозілі, вельмі смачная вараная каўбаса. Потым быў перыяд, калі як бы паўстала ўжо мяжа пасля развалу Савецкага Саюзу, яшчэ быў пэўны перыяд цяжкасці пераезду. Потым быў зноў прасцейшы перыяд, і зараз надышоў чарговы перыяд, калі вельмі мала людзей, на жаль, наведвае Друзгенікі, хоць адгароднія на ўсяго 40 кіламетраў, для нас было з'ездзіць у Друзгенікі, это ўсё равно, што з'ездзіць у масты, нават бліжэй. І тым не менш, зараз зноў надышоў такі не лепшы перыяд, калі яны фактычна закрыты для бальшыні беларусаў.
2: А як правильно казаць, друзгенікі ці друзгенікі, як у нас на Наваграчыні, напрыклад?
3: Цягам розных перыядаў по-розному казалі, але як бы суіснавалі гэтыя два варыянты, і друзгенікі праз К літару, і друзгенікі праз літару Г. Як бы нават у адных і тых же самых мясцовасцях людзі по-розному вымаўлялі, і заўсёды звыкла для польскага вуха, для беларускага вуха менавіта такія вымаўленні, як друзгенікі ці друзгенікі, а не друзгенінка, як уже прынята зараз, конечно, у цяперашні Литве.
2: Ну і галоўнае, што яно паходзіць з літоўскага слова соль, і таму славіцца самі салевымі водамі. І там же ж працякае наша рака Нёман. То ці можна дабрацца, калі паплыць на Нёмане з Беларусі ў Літву ў Друзгенікі?
3: Тэарэтычна можна, але, на жаль, практычна та гэты шлях не быў адпрацаваны. Ён быў, сплавы гэтыя былі яшчэ ў час Савецкага Саюза, калі людзі плавалі аж да Коўна, да Каўнаса, а потым гэта было закрыта, акрамя тых кантрабандыстаў, якія спаўлялі цыгарэты, гэты шлях не выкарыстоўваўся. Але прыкладам быў адкрыты роварны шлях, і вось колькі гадоў таму мы, вандруючы з сябрамі праз Польшу па Аўгустоўскім канале, зрабілі такі круіз, выехаўшы з Гародні, мы праехалі на тэрыторыю Польшчы, па тэрыторыі вось Сувальшчыны, потым уехалі ў Літоўскую Рэспубліку і вярталіся на раварах, это трохдзённа ці чатырохдзённае падарожжа праз Друзгенікі, якія вельмі прыстасаваны для роварнага турызму таксама.
2: А які там ландшафт? Там некая ўзгорыста з соснамі? Там рэдкія такія дрэва, так? Ці больш такая лясістая, што там?
3: Дастаткова там шмат дрэва. Фактычна гэтае мястэчка, гэты горад знаходзіцца, можна сказаць, у лесе, але ёсць і крутыя яры, крутыя схілы, і невыпадкова пабудавана адмысловая гарналыжная такая траса з выкарыстаннем мясцовага рэльефу. Таксама ёсць многа іншых атракцый, канатная дарога, якая паўстала, з'явілася хіба гадоў толькі 5-7 таму. Ось дадатковая. Ну, але зараз колькасць ось турыстаў у Друзгенікі, асабліва з Беларусі, яна рэзка ўпала ў сілу ковідных абмежаванняў, а таксама ў сілу таго, што мяжа фактычна зараз, ну, амаль закрытая, яна ходзіць, курсуюць некалькі там маршрутак, але это адзінкавыя людзі, які ездзяць. І палякаў таксама зараз вельмі мала ў Друзгеніках.
2: Калі глянуць на мапу зверху, то Друзгенікі знаходзяцца ў такім атачэнні азёр. Там вельмі шмат такіх маленькіх, вялікіх. А ты, Владзімір, сам там купаўся, якое б ты возера выдзеліў? Дзе там варта паглыбіцца?
3: Купацца варта, відаць, на больш аддаленых мясцінах. Калі мы ехалі вось на раварах, мы купаліся ў адным з азёраў. Это бліжэй да Капчаместіса, да Коптева. колішняга, дзе пахавана, дарэчы, Эмілія Плятар. А ў Друзгеніках самых возера, ну, паблізу каторы аўтавакзала, яно больш такое турыстычнае, там розныя забаўкі для дзяцей ёсць, розныя машынкі. Але Друзгенікі прыцягваюць найперш не магчымасцю пакупацца там, а магчымасцю падыхаць іхнім паветрам і папіць гэтай вады. Хоць вада, канешне, спецыфічная, два віды асноўныя ёсць гэтай салёнай вады. Адна, груба кажучы, салёная, другая вельмі салёная. Але найперш паветра, вось гэта просто неверагоднае паветра, з якой не параўнальнае ні з якім паветрам, ні ў якой мясцовасці, нават калі параўноўваць там з Закапанамі, курортнымі мясцовасцямі Польшы ці іншымі мясцовасцямі рознымі Беларусі, то ў Друзгенікі адметныя менавіта сваім паветрам, і там просто трэба хадзіць і дыхаць.
2: І цікава, што Сергій Дубавец у сваім эсэ ў пачатку 90-х пісаў, што Друзгенікі нагадваюць, быццам бы яны знаходзяцца на беразе мора. Ці можна параўнаць паветра з марскім?
3: Можна параўнаць сапраўды з марскімі. Вот гэта вялікае возера, ну, як бы узбярэжжа такое невялічкае мора мясцовае. Не выпадкова людзі туды ездзяць дыхаць, піць ваду, лячыцца. Тут можна прыгадаць асобу таго ж самага Яна Чачота, які лячыўся, але, на жаль, там і памёр, і пахаваны у Ротніцы. Ротніча па-рознаму эту мясцовасць называюць. Это невялічкая рэчачка працякае, якая ўпадае ў Нёман. Гэта, па сутнасці, прыгарад Друзгенікаў, нават частка Друзгенікаў, ходзіць туды маршрутны аўтобус, тройка. І там магіла нашага знакамітага філамата Яна Чачота, куды мы, гарадзенцы, як бы цягам от астатніх 20 гадоў мы наведваліся, ну раз у 3-4 гады мы туды дакладна наведваліся, каб ускласці кветкі, запаліць нічкі на магіле Яна Чачота.
2: Ну так, гэта важна, бо ў нас у Наваградку таксама на гарадскіх могілках ёсць вельмі шмат надгробкаў Чачотаў, гэта іх адна з галіна з іх роду, і мы ўсё выглядалі, ці няма там Яна. Ну вось цяпер зразумела, дзе ён ляжыць. Добра, а куды можна схадзіць увогуле ў Друзгеніках?
3: Забаваў вельмі шмат. Гэта, па-першае, мясцовы аквапарк з унікальнай прапановай, можна сказаць, які разбудаваўся зараз, і як гатэльны комплекс. Гэта шматлікія санаторыі, дзе можна прымаць працэдуры, лячыцца, аздараўляцца. Гэта той гарналыжны комплекс, пра які я згадваў. Гэта канатная дарога. Карацей, для такога малога гарадка вельмі шмат тут ёсць атракцыйных такіх забаваў, дзе можна і з дзецьмі асабліва, з дзецьмі ось раней, калі мае дзеці былі зусім малыя, я вельмі любіў ездзіць туды сям'ёй, тады было гэта прасцей, намнога тэхнічна праз мяжу. І аквапарк вельмі шырокая забавы прапановае, сапраўды там цікава, там варта туды з'ездзіць, калі толькі палепшыцца сітуацыя эпідэміялагічная і транспамежная з перасячэння гэтых меж, я бы рэкамендаваў бы многім нашым беларусам, палякам, хто там не быў, а хто быў, то ён і сам ведае, што туды варта ехаць выбірацца зноў Друзгенікі.
2: А вось так, Владзімір, колькі ты там разоў быў, ці заўважыў ты, наколькі горад стаў еўрапейскім, і ці пашло на карысць тое, што Друзгенікі, на твой погляд, патрапілі ўсё ж такі ў Літву, не засталіся ў Беларусі?
3: Я б сказаў бы, што ён нават у савецкі час заставаўся такім адметным і еўрапейскім нават у той час. І, па сутнасці, шмат моцна Друзгенікі не змяніліся за гэты час. Мясцовае насельніцтва разумее расейскую мову, польскую мову разумее. Моладзь ужо, праўда, яна дае лепш звяртацца па-ангельску, некаторыя з маладых людзей, ну, як і па ўсёй Літве, яны ўжо па-расейску не размаўляюць. Але калі я бываў там многа разоў, ну, дзясяткі разоў, напэўна, то размаўляеш, як бы, ўставляеш некія літоўскія словы, самыя элементарныя, па-польску гаворыш, нешта па-беларуску, можна сказаць, як бы няма праблем з паразуменнем. Яшчэ хацеў бы сказаць, што там ажно каля 100 гатэляў на такі невялічкі гарадок, можа быць, і больш нават 100, ну, каля 100, то дакладна, гатэляў і гатэльчыкаў самага рознага роўню комфортнасці, як ад вельмі дарагіх і абсталяваных шыкоўна да такіх простенькіх начлегавых месцаў, дзе можна пераначаваць, зняць з сябрамі ці сям'ёй гэтую кватэрку, ці некія такія летнія апартаменты. Канешне, Друзгенікі найпрыгажэйшыя летам, вясной, восень, ну, в прынцыпе, зімой таксама, просто зімой можа быць не так утульна.
2: А вось цікава, ўсё ж такі горад быў некаторы час беларускім, і ўсё ж такі памінаецца ў летапісах Вялікага княства літоўскага, то на твой пункт гледжання, якія мясціны памяці у Друскініках, акрамя магілы Яна Чачоты, мы можам назваць беларускімі, куды варта зайсці беларусам?
3: Асабліва, на жаль, мясцінаў такіх няма. Ведаю, што яшчэ гадоў 30 таму закладалася там суполка беларуская, экфілія, таварыства беларускай культуры ў Літуве, якое ў Вільні было створана. Аднак няма зараз, па-моему, там ніводнага сябра гэтага таварыства не засталося. Ну а так яшчэ можна паглядзець, канешне, спадчыну літоўскага мастака Чурлёніса. Я не згадаў, ёсць яму і помнічак, ёсць музей імя Чурлёніса, ёсць недавно пастаўлены помнік выдатнаму актору Данатусу Баніонісу, ці Баніонісу, як вымаўляюць па-літоўску, гэта больш правільнае вымаўленне будзе. Вось, на жаль, беларускіх слядоў у Друзгініках практычна мала, акрамя вось Яна Чачота, супольнага нашага нацыянальнага героя з палякамі, хоць ужо палякі, можа быць, Чачота не так цэняць, як Адама Міцкевіча. Ёсць прывязка такая да Беларусі, якая яднае Карэльскі раён, дзе нарадзіўся Чачот, разам з Друзгінікамі.
2: Ну і маюцца ў Друзгініках памяткі пра габрэйскую спадчыну. Ўсё ж такі сінагога была, хаця была знесена, і габрэі былі пад халакост падведзены. І там ну, з'явіўся памятны знак габрэям, менавіта гета. То, можа быць, беларусам варта там паставіць неяк свой знак? І чаму мы маглі паставіць гэты знак?
3: Было б вельмі добра, таму што як бы гэты абмен жа шышоў і на канфесійныя гэтыя падобныя сітуацыі ў Друзгініках на беларускай гарды мястэчкі. Ноля ў сённяшніх умовах, хоць там розных такіх яшчэ ў Друзгініках малых скульптурных формаў вельмі шмат паўстала розных кампазіцый. Ёсць такая арка з сімваламі розных гарадоў, краінаў. І вось там таксама ёсць напіс па-беларуску, вось гэта можна яшчэ дадаць, то там хіба каля 30 краін, пачынаючы ад Ізраілю да Скандынавіі, і прадстаўлены гэтыя розныя сімвалы ў гэтай вот арцы, сваёй асаблівай брамцы, праз якую можна праходзіць, загадваць жаданні, напэўна. Вось так што вось там ёсць такі знак таксама па-беларуску. Што датычыць, канешне, таму ж самому Чачоту варта было паставіць нешта, можа быць, у горадзе нейкім чынам, нейкі памятны знак. Ну, трэба даследаваць яшчэ гісторыю Друзгініках, хто там бываў. Хіба адна ці дзве асобы, звязаныя з беларускім рухам, там таксама былі, але зараз згадаць прозвішчы нават не магу, на жаль.
2: Цікава, што ў летапісах жа ўзгадваецца, што ў свой час у Друзгініках была толькі адна літоўская сям'я, астатнія гэта былі беларусы, габрэі, рускія, таму, напэўна, нас чакаюць нейкія новыя адкрыцці, і пажадаем усім патрапіць у Друзгінікі, адпачыць, знайсці сябе, знайсці беларускія сляды і адзначыць іх.
3: Будзем чакаць сапраўды лепшага часу ў плане перасячэння мяжы, ў плане нармалізацыі стасункаў дзяржаўных дачыненняў паміж Літвою і Беларусію. Ну і, канешне, заканчэння гэтай праклятай эпідэміі, якая замінае многім людзям вандраваць.
2: Так, адпаведна. За мем перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі Уладзімір Гільманович
3: і Вольга Сямашка. Дзякуй за ўвагу.
2: Да новых сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Вяночка Рамбамбуля на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі па Беласточчыне да Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

Сцяна на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Традыцыйна маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей і недобрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, не абмінаю часамі больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Мірэй Матье, Эль Дзіміола, а таксама гурты «Парламент», «The Ronettes», «Eagles», «Marillion», «Supertramp», «Savatage», «The Savage Garden». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Неизбежны у Беларусі транзит улады, выніки даследавання. Важна падтрымліваць вольную Беларусь. Нямецкія госці ў офісе РАЦ.
1: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
0: 1608 день войны. Дроны атаковали один из наибуйнейших логистичных складов компании Wildberries у России. Про это пишет агенция Union. Видовочцы чули 20-30 выбухов, а сирену включили уже после инциденту на 2 хвилины. Так само поведомляется, что супрацовника у логистичного центра эвакуировали после сары выбухов. Ройтер пишет, что любое протяглое порушение працы Wildberries худшей за все отчуют многие люди по всей России. Транзит уладу Беларусь амаль непазбежная. Трансфармацыя ўжо пачалася і будзе вызначаць палітычныя працэсы ў найбліжэйшыя гады. Паводле даследавання Цэнтру новых ідэяў маніторынг беларускага транзыту, эксперты ацэньваюць верагоднасць транзыту ўлады да 2040 году ў 90%. Найбольш імаверным лічаць сцэнар кантраляванай перадачы ўлады ўнутры існай сістэмы. Пра асноўныя высновы даследавання падчас яго онлайн-прэзентацыі распавёў адзін з аўтараў Рыгор Стапеня.
2: Основна, што гэта будзе кіраваны передача. Процесс транзита может пойти не по плану улады. А транзит улады у громадства гэты запад вельми значный, да, то будет 48% кажут про высокий запад, 10% кажут про вельми высокий запад. Или поглядеть на захад, элиту, то зразумело, что гэты запад значно меньше.
0: На думку эксперта, уже теперь необходимо рыхтаваться до магчымых политичных пераменов. Яны заклікаюць белорусские демократичные силы домагаться КП у развяз. Загадзя подрыхтовал пакет фінансавай і інстытуцыйнай падтрымкі Беларусі на выпадак транзыту ўлады. Пра гэта ў тым ліку кажа эканаміст Дзмітры Крук.
3: Падтрымліваць связь грамадства, фармаванне і назапашванне, пашырэнне такіх каналаў, магчыма, не публічных з камунікацыяй з той часткай сістэмы, дзе гэта магчыма, дзе мы можам згуляць на апераджэнне. А адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілаў, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на Заходу.
0: Паводле даследавання адным з ключавых фактараў, які будзе ўплываць на хаду транзыту ўладу ў Беларусі, застаецца Расія. Эксперты лічаць, што развіццё падзеяў у самой Расіі на роўні са стадам здароўя Лукашэнкі можа вызначыць, па якім сцэнары будуць адбывацца палітычныя змены ў Беларусі. Беларусь-Нямеччына. Жывая памяць пра падзеі 20-го году і жаданне лепш зразумець, чым можна дапамагчы дэмакратычным сілам, сталі адной з прычынаў наведвання беларускага радыё рацыю Беластоку. Пра гэта падчас сустрэчы распавёў кіраўнік нямецкай дэлегацыі Лукас Вогель.
4: Памятам выдажэнне в 2006 року в Беларусі. Была энергія і надзея, аби разумець положэнне Польскі, напрыклад, в УЕ. Стосункі УЕ се wschodnimi krajami z Rosją. Dlaczego ta wojna nadal trwa i trzeba pomóc Ukrainie i też wolnej Białorusi.
0: Вогель падкрэсліў, што менавіта беларуская мова становіцца адным з галоўных сведчанняў таго, што Беларусь гэта значна больш, чым рэжым Лукашэнкі.
4: Бардзо важна, аби казаць і надаваць інфармацію в языку беларускім, жываць тэн язык, показываць, що Беларусь то не Лукашэнка, і теж усвідоміць то Беларусінам. І найлепіше цілому світові. Ні, то са по просту краї, ктуры і народи, ктуры мають бити незалежні, ктуры по просту не са Росія.
0: Паводле Вогеля, для нямецкіх гасцей было важна пачуць пра гісторыю стварэння радыё РАЦ, умовы працы незалежных беларускіх журналістаў, а таксама пра ролю беларускай мовы ў захаванні нацыянальнай ідэнтычнасці. Пра музыку. У YouTube-праекце «Сепультура і лайф» выступіць «Шума» – беларускі гурт, які спалучае сучасную электронную музыку і аўтэнтыку. Далучыцца да онлайн-трансляцыі стане магчыма 30 ліпеня, 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны доступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі па Беластоцчыне да Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шановне господарство. Серада сьогодні на календарі 22 липня. Гэта хвалі беларускага радіо «Рація». Перед мікрафоном Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
5: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Афіша. Культурное житё региона сегодня.
4: Белосток и Подляшье.
6: 22 липня, серада. У Сокрасі проходить 6-й фестиваль «Поміж вершами». У Театры Вершалін отбудется літературная сустрэча с Кшыштафом Варгай. Початок у 18. У Орлі стартує фестиваль хабрейской культуры «Шалом», нягледзячы ні на што. А 20-й гадзіне у Орлянской синагозе пачнецца концерт «Бардаўская серада». Вечар прысвечаны спеўнай поэзіі. Вядучы Дар'юш Шада-Божышкоўскі. Удзельнічаюць Яна Бялецкі з Францыі, Діма Маклякоў з Україны, Адам Волош з Польщі. Фантастичная паўсядзённасць. Падляскі інститут культури запрашає відвідаць виставу пераможцаў другого національного фотоконкурсу для аматараў. Виставу будзе можна паглядзець па 4 вересня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 до 17 гадзіны у галереї Піку. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру у Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека у Сантьяго де Чылі запрашаюць адвідаць выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых де зніклих падчас диктатури Аугуста Піначета. З ній так вовни і обрезка у тканіни були створені як ранальні історії страти солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер уяві собі». Вистава працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа до кінця жнівня.
5: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
4: Белосток и Подляшье.

0: у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, спадарства. Сёння 22 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Мірэй Мат'є, Элді Міола, а таксама гурты Парламент, The Ronettes, Eagles, Marillion, Supertramp, Savage HD, Savage Garden. Далучайцеся. 22 ліпеня 1941-го нарадзіўся Джордж Клінтон, афраамерыканскі кампазітар, вакаліст і гітарыст. Разам з Джеймсом Браўнам і Слаем Стоунам Клінтон лічыцца адным з заснавальнікаў музычнага напрамку фанк. У 1968 годзе Джордж Клінтон арганізаваў гурт «Парламент», які стаў адным з найбольш папулярных калектываў ранняга фанка. У 70-м Клінтон стварыў калектыў «Фанкаделік», арыентаваны на псіхадэлічнае гітарнае гучанне. Гэтыя гурты выпускаліся на розных лейблах і некалькі адрозніваліся стылістычна, але па складзе музыкаў амаль цалкам супадалі. У 97-м годзе Джордж Клінтон быў уключаны ў залу славы рок-н-рола.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 ліпеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзілася Эстель Беннет, амерыканская спявачка, удзельніца гурта The Ronettes. Гэты дзявочы гурт атрымаў вядомасць дзякуючы супрацоўніцтву з музычным прадзюсарам Філам Спектарам. Іх першы сумесны сінгл «Be My Baby» напісаны Спектарам, які выкарыстоўваў прынцыпова новую музычную тэхніку, так званую «сцяну гуку», атрымаў сусветную вядомасць і дасягнуў другога радка амерыканскага поп-чарта і чацвёртага месца ў чарце Вялікабрытаніі. У 2007-м гурт The Ronettes был уключаны ў залу славы вакальных гуртоў. Кампазіцыя «Be My Baby» была занесеная ў залу славы рок-н-ролу, а таксама заняла 22-е месца ў спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone».

той самы дзень, што і ўзгаданая Эстэль Беннет, 22 ліпеня 44-га нарадзіўся Рык Дэвіс, англа-амерыканскі спявак, клавішнік, аўтар песень, адзін з заснавальнікаў гурта Супертрамп. Ранні перыяд творчасці гэтага гурта адзначаны амбіцыйнымі канцэптуальнымі альбомамі, у той час як найбольшую папулярнасць калектыву прынеслі пазнейшыя хіты, сярод якіх Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Beat, The Logical Song, The Breakfast in America.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 ліпеня 1946-га нарадзілася знакамітая французская спявачка Мірэй Мацьё. Яе называюць паслом французскай песні. Прадаўшы 133 мільёны альбомаў і больш за 55 мільёнаў сінглаў па ўсім свеце і маючы рэпертуар, які складаецца больш чым з тысячы песень на розных мовах, яна спявае перад самай рознай публікай у самых розных краінах. Між іншым, Мірэй Мацьё была першым заходнім выканаўцам, які выступіў у Кітаі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.
2: У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Эл Ді Меола, па пашпарце Альберт Лоренс Ді Меола, амерыканскі гітарыст-віртуоз, які працуе ў розных жанрах, уключаючы джаз і фламенка. Адзін з найбольш паважаных і ўплывовых гітарыстаў у свеце. У 2009 годзе быў уключаны часопісам Classic Rock у спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Па звестках часопіса Guitar Player, на ягоным рахунку самая вялікая колькасць прэстыжных узнагарод. Ён з'яўляецца ўладальнікам прэміі Грэмі. Часопіса Record World – самых ганаровых узнагарод выдання Guitar Player, у тым ліку стаўшы самым маладым гітарыстам, які ўвайшоў у галерею вялікіх, а таксама прэміі Томаса Эдісона і нямецкай Эхо. 14 разоў прызнаваўся лепшым гітарыстам і лепшым джазавым гітарыстам свету. Больш за 20 ягоных дыскаў разышліся залатым накладам ва ўсім свеце. Альбомы Эл Ді Меолы 7 разоў станавіліся гітарнымі альбомамі года, і тройчы ён атрымліваў прэміі за лепшы альбом у складзе гітарнага трио Эл Ді Меола, Пака де Люция и Джон Маклафлин.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1956-го нарадзіўся Мік Пойнтер, адзін з заснавальнікаў і бубнач першага складу брытанскай прагрэсіўнай рок-каманды «Мэрыліон». Але Мік быў звольнены пасля выхаду першага студыйнага альбома «Script for a Jester's Tear» у 83-м годзе. Слухаем адзін з альбомных сінглаў, які патрапіў у брытанскі топ-40.

Напрыканцы праграмы «Дзень на родзіну», бо ніякіх больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў на 22 ліпеня не прыпала. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся музыка і прадзюсар Дэніел Джонс, здабыў вядомасць як удзельнік папулярнага аўстралійскага дуэта «Savage Garden». Адным з хітоў гэтага калектыву мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Шевга. Беларуская радиорация пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Кулашин. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Беларуская эміграцыя сёння, якая яна, якія настроі пануюць сярод прадстаўнікоў дыяспары і ці пашыраецца сярод іх выкарыстанне беларускай мовы. Пра гэта ды іншае пагаворым у межах нашай публіцыстычнай праграмы «Мы бачым». Пры мікрафоне Яна Запольская. Першая возьме слова дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская.
2: Так нельга сказаць адназначна, бо розныя беларусы і розныя настроі. Чым я ганаруся? Тым, што калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там моя беларушчына, скажем так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю вельмі шырокай, вялікай, нават калі ў кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. У гэтым наша еднасць, мы бачым, што рэжым у Беларусі ён рэагуе на ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Гэта вельмі важна разумець, што мы не зніклі з іх разумення, так што ім страшна, што беларусы вось разам і рук не апускаюць і ідуць да перамогі. Таму настрой розны, канешне, з аднаго боку вельмі балюча, што ўсё яшчэ шмат палітвязняў сядзіць у турмах і больш таго, кожны дзень саджаюць новых, то бок сітуацыя кардынальна не змянілася, але ёсць крокі па вызваленню палітвязняў, ёсць крокі па падтрымцы беларусаў за мяжой, ёсць магчымасць камунікаваць з беларусамі ўнутры краіны. І вы ведаеце, я часам адчуваю, што ў беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны больш нават пазітыўныя і аптымістычныя, чым тыя, хто з'ехаў, бо там свае праблемы вырашаюць, усё разумею. Але ўвогуле, вось гэта еднасць, яна ёсць. Вось, і таму я вельмі дзячная кожнаму, хто, не гледзячы на тэрмін, на выпрабаванне, усё роўна застаецца ў беларускай павестцы. Для мяне вялікае натхненне, напрыклад, прадстаўнікі так званай там старой, як мы называем, да, пазіцыі, што гэта мы толькі ў гэтым 6 год, а яны ўжо 10-годдзя мне не губляюць надзею, і я рада, што вось мы нават зараз дапамагаем адзін аднаму.
3: Вадзім Мажэйка, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
4: У вас прайшла прэзентацыя на тэму, так я ўжо агульна скажу, колькасці беларусаў у краінах Рады Еўропы. Прагучала лічба 480 тысяч, і падкрэслілася, што гэта беларусы, якія маюць беларускія пашпарты. Гэта шмат.
3: Так, гэта вельмі шмат, і вядома, на гэта можна глядзець з пункту гледжання стратаў для Беларусі. Гэта вельмі негатыўна, што такая колькасць людзей з краіны зараз з'ехала, в Беларусі не жыве, прычым гэта, колькі там кажам пра людзей з беларускімі пашпартамі, то гэта не тыя, хто з'ехаў там 20 год таму ці 10 год таму, то акурат тыя, хто тыя мігранты, якія яшчэ не легалізаваліся канчаткова ў нейкіх краінах, не атрымалі нейкае грамадзянства. То бок так, гэта тыя, хто з'ехалі шмат у чым вымушана. Вядома, матывы бываюць змяшаныя, там і асабістая, і эканоміка, і палітыка, але гэты палітычны фактар, ён шмат у чым штурхае людзей і прымушае зараз прымаць такое рашэнне. Таму, канешне, гэта страты для Беларусі тут і цяпер. Гэта таксама магчымасць, бо важна разумець, што гэта не былі проста страчаныя людзі, якія дзесьці растварыліся. Не, гэта беларусы, якія маюць супольнасць, якія ведаюць адзін аднаго, і гэта тыя, хто могуць працаваць, ствараць бізнесы, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць тое, што немагчыма сёння ў Беларусі. Вось у гэтым сэнсе, напрыклад, той кірмаш, які ладзіць беларускія майстры, якія прадаюць адзенне, якія сувеніры з беларускай сімволікай, яскравы прыклад таго, як гэта магчыма. Тое, што немагчыма сёння ў Беларусі, дзе вось акурат пазачынялі, паразбуралі крамы, якія займаліся такімі самымі рэчамі ўнутры краіны. Хай сябе нават у самым бяспечным выглядзе, там без пагоняў, без БЧБ, і ўсё роўна ўсё пазнішалі. І вельмі важна, каб усё ж такі так беларусаў была ўсё падтрымка такой традыцыі, падтрымку майстроў, якія вырабляюць гэтыя рэчы сваімі рукамі. Ёсць рэчы, выраблены рукамі палітвязняў, дзе прыбыткі ад іх продажу ідуць на данаты палітвязням. Гэта таксама супер важна, і таму важна, каб гэты было не проста страчаная магчымасць для Беларусі, а захаваная магчымасць у беларускай дыяспары.
4: Але так, дазволю сабе сказаць, што вы так вельмі пазітыўна гэта сказалі, аптымістычна, што ўсе гэтыя 480 тысяч як бы жывуць, існуюць, захоўваюць ідэнтычнасць, усё ж такі пагроза гэтага трошку распушчэння, растварэння вось у краінах Рады Еўропы даволі вялікая. І чым больш гэтая эміграцыя будзе ў эміграцыі, тым пагроза ўсё ж такі большая.
3: Гэта ўсё праўда, абсалютна слушна сказана, і так так ёсць. І калі просто ідзе час, то любая міграцыя інтэгруецца, адаптуецца, асабліва таму другім, трэцім пакаленні. І безумоўна тут ёсць плюсы, бо беларуская міграцыя досыць роўная па сваім гендерным складзе, то бок людзі могуць з'язджаць сем'ямі ці ствараць сем'і ў эміграцыі, а вядома, у сем'і ты можаш больш захаваць сваю ідэнтычнасць, чым калі ты просто з'ехаў адзін і тады зусім хутчэй я згубіў. Але, канешне, разам з тым вось такая міграцыя сем'ямі, гэта міграцыя больш сталая, ты з сям'ёй эміграваў, ім лягчэй і прасцей застацца, адаптавацца ў новай краіне. Таму, безумоўна, тут далёка не толькі пазітыў, гэта і праблемы, і выклікі. І я на гэта спрабую глядзець такім чынам, што калі тут цяпер мы не можам адначасова проста вырашыць першую прычыну гэтай міграцыі, а нам трэба так працаваць не толькі на тое, каб, вядома, першую чаргу. Першае, што трэба, каб была магчымасць вярнуцца ў Беларусь, але таксама працаваць на тое, каб так тыя, хто сёння не ў Беларусі знаходзіцца, каб яны маглі захоўваць сваю ідэнтычнасць, заставацца беларусамі, і для гэтага трэба і такія пляцоўкі, як тутака, дзе можна пабыць, нагадаць сябе пра гэта, набыць тыя ж самыя адзенне з сімволікай, але гэта таксама магчымасць адчуваць сябе супольнасцю, дзейнічаць разам, адвакатаваць інтарэсы беларускай супольнасці, каб былі тыя ж дыспаральныя арганізацыі, каб былі беларускія пляцоўкі ў розных гарадах, у тым ліку для адвакатавання такіх інтарэсаў і патрэбныя даследаванні, якія дапамагаюць арганізацыям ці палітыкам тлумачыць, наколькі сур'ёзныя гэтае пытанне, наколькі вялікія колькасць беларусаў цяпер існуе ў Еўропе і, адпаведна, наколькі так важна ўлічваць іх на інтарэсы.
4: Тады яшчэ адно пытанне, ці няма такой небяспекі, што мы як бы замкнемся ў сваіх гэтым, ну, беларускім, я не люблю слова гета, хоць яно часта ў гэтым кантэксце выкарыстоўваецца, у нашай беларускай гэтай бурбалцы, ці як там назваць.
3: Так, абсалютна слушна, вядома, замыкацца не варта, і таму не трэба лічыць, што вось любыя, не ведаю, там інтэграцыя, узаемадзеянне з мясцовымі супольнасцямі, вывучэнне моваў, што гэта такі адзін суцэльны жах і згубленая ідэнтычнасць. Не, гэта таксама магчымасць замацаваць добрыя кантакты, пераняць лепшыя практыкі, чамусьці навучыцца ў той краіне, дзе ты з'явіўся. Зрэшты, таксама патлумачыць, хто ёсць беларусы, якія ёсць беларусы, бо заўжды лепшае гэта не паслухаць гэта на адзін раз, прабачыць мне журналісты на радыё, а заўжды гэта лепшае пабачыць беларуса, папрацаваць разам з беларусам, пасябраваць з беларусам, пахадзіць да лекара беларуса. Пасля гэтага значна менш нейкіх стэрэатыпаў пра мігрантаў, а значна больш разумення, пераканання, якія гэта людзі і чаму беларусы гэта акурат магчымасці для розных краінаў, натуральна, ў першую чаргу для Польшы, дзе мы фіксуем натуральна найбольшую колькасць вось першасных выдадзеных відаў на жыхарства, 86% першых відаў на жыхарства, якія беларусы атрымлівалі ў Еўразіяце, акурат у Польшы. Натуральна, гэта такая відавочная перавага перад іншымі краінамі, і гэта тая магчымасць для Польшы, колькі бізнесу беларусы тут стварылі і колькі мільёнаў злотых падаткаў плацяць.
4: Так само вось пытанне ўвесь час падымаем, наколькі важна, каб і іншыя беларусы-эмігранты ўсё ж такі трымаліся беларускай мовы, а не шукалі ў тым жа Беластоку ці ў Варшаве расійскамоўных там цырульнікаў і так далей.
5: Калі беларус з беларусам не будзе размаўляць па-беларуску, ніякай вольнай Беларусі не будзе.
1: Пісьменнік, вернік, былы палітвязень Павал Севярынец.
5: Таму пачынаць трэба з таго, як толькі мы даведаліся, што мы беларусы, камунікацыя далей па-беларуску. З кімсьці іншым гэта ўжо як бы пытанне, хаця я таксама стараюся па-беларуску размаўляць нават з небеларусамі. І гэта добра, то есть, ну, разумеем адзін аднаго з палякамі і часам з літоўцамі. Таму я думаю, што тут беларуская мова – это адна з ключавых рэчаў нацыянальнай ідэі. Гэта без яе не будзе нічога. Так што, канешне, найперш. І са школамі, і з праграмамі адукацыі, з праглядам фільмаў трэба шукаць беларускай, тым больш пасля 2020 года яго шмат. Ну, вось мой Францішак вучыцца ў Скарынаўцы. Там ёсць дзеці, якія размаўляюць па-беларуску. Акрамя таго, што выкладанне па-беларуску, дзеці паміж сабой камунікуюць па-рознаму на перапынках. І там, дзе бацькі размаўляюць па-расейску, там в асноўным па-расейску. Але дзе бацькі па-беларуску, там дзеці не саступаюць і па-беларуску размаўляюць. Таму, канешне, сям'я нумар адзін.
6: Алексей Дзікавіцкі, я прадстаўляю таварыш беларуская дыаспора ў Польшчы, а таксама тэлевізійны праект «Беларус Тумороў». Калі мы нейкім чынам апісваем іміграцыю беларускую, ну, яна шмат у чым падобная да іміграцыі, хаця б польская, дапусцім, праўда, з часоў салідарнасці. Шмат агульных рысаў. шмат агульных рысаў. На пачатку это заўсёды энтузіазм. Колькі разоў даводзілася чуць, што ну я вось на паўгады я не распаковую валізкі. Потым чым далей ад выезду, тым больш, канешне, вот гэты энтузіазм, што мы вот зараз хутенька вернемся, ён, вядома, па аб'ектыўных прычынах проста, ну не то што знікае, але ён сыходзіць на другі план. Людзі пачынаюць абжывацца, дзеці ідуць у садок, хтось ідзе ў школу, хтось там не ведаю, жаніцца нават і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, я думаю, што зараз беларуская міграцыя, вот эта, которая пачалася масавая 5 гадоў таму, да, яна зараз на этапе такога ўжо на такім даволі прасунутым этапе уладкавання тут. Уладкавання людзі атрымліваюць паволі, ці атрымалі дакументы, якія хацелі, знялі жытло, знайшлі працу. І мне падаецца, што на будучыню, у прынцыпе, такая ўстаткаванасць людзей, яна пакажа, колькі, яна ўжо паказвае, колькі беларусаў гатовыя надалей браць удзел у беларускім жыцці, не гледзячы на тое, што вось гэта так сказаць, гэтая мэта, вось што мы зараз хутка папрацуем і ўсё зменіцца, яна но адыходзіць далей. І зараз мы пабачым, што вот які адсотак, ён не будзе вялікі з беларусаў, которые надалей будуць браць удзел у беларускай справе, у беларускім жыцці, не то што нават бы, скажам так, актыўнае штодзённа, а нават хаця б сюды прыедуць. Таму гэта такі, мне падаецца, што гэта перыяд такой некай крысталізацыі, я б сказаў.
4: Ці падзяляеце такое меркаванне, што на сёння беларусаў у эміграцыі больш гуртуюць такія культурніцкія або адукацыйныя падзеі, а менш ужо палітычна-грамадскія?
6: Ну, гэта, па-моему, натуральная з'ява, таму што грамадска-палітычная, як бы палітыка ў эміграцыі, яна заўсёды, скажам, такая, як это назваць, непаўнавартасная, таму што палітыка ў эміграцыі мае вельмі незначны ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі. Яна пэўны ўплыў мае. Мы таксама не можам сказаць, што не мае, таму што праз адвакацыю, праз лабіраванне беларускае пытанне ў розных палітычных колах ад парламенту, бо там сама ўрады нават краінаў, у якіх жывуць беларусы, гэта мае значэнне, гэта мае ўплыў на асабліва калі беларусы паволі становяцца грамадзянамі краінаў, у якіх жывуць. Гэта іншая сітуацыя, калі прыходзіць грамадзянін, які мае права голасу, і не грамадзянін. Палітыкі іначай размаўляюць. Гэта мае, канешне, ўплыў, але ён ўсё адно незначны, ён не лёсавырашальны, ён не некі такі пераважны, да, што вот я што зраблю і там усё зменіцца. Таму, у прынцыпе, культурніцкая дзейнасць самадзейнасць па захаванні як бы патэнцыялу беларускасці ў эміграцыі, яна мне падаецца значна важнейшая, таму што з часам частка людзей свядома хоча асімілявацца, дапусцім, але тыя, хто не хоча, яны павінны мець, груба кажучы, мець куды пайсці. У мяне недаўна была прэзентацыя адной з маіх кніжак, я пабачыў дзве дзяўчыны з Гомельшчыны, якія прыйшлі толькі таму, што яны пачалі ў інтэрнэце шукаць, хацелі пайсці на нейкую беларускую падзею, але не звязаную з палітыкай. Яны знайшлі маю кніжку, не чыталі ўвогуле нічога, што я напісаў, але проста прыйшлі, што гэта беларуская падзея. І мне гэта вельмі спадабалася. Не таму, што яны прыйшлі на прэзентацыю маёй кніжкі менавіта, гэта таксама, але перадусім, што дзяўчыны, которые працуюць прадавачкамі ў краме. І вот яны прыйшлі, яны шукалі нічога беларускае, але не, скажам так, маршу з нагоды дня волі, ці яшчэ нічога такое. Тобто яны прыйшлі, таму што іх, а яны ўжо жывуць некаторы час у Польшчы, яны кажуць: "Не, мы хочам таксама паказаць, што ў нас нешта сваё ёсць, беларускае". То есть, вот гэта вельмі істотна. Калі мы захаваем гэты патэнцыял, ён, я думаю, будзе вельмі істотны. Калі дыаспара захаваецца беларускай, тым больш, што калі ў Беларусі пачнуцца перамены, трэба таксама разумець. Моцная дыаспара для любой краіны, для у якой асабліва пачынаюцца перамены, гэта скарб, таму што на дыаспару можна пакласціся. Дыаспара можа лабіраваць, чым яна мацнейшая, чым яна больш беларуская, і яна можа згуртавана дапамагаць сваёй краіне.
4: І можа яшчэ тады пытанне, наколькі беларуская мова павінна стаць фактарам аб'яднаўчым, ці мусім звяртаць увагу на гэты фактар тут і цяпер, бо вядома, ну значная частка гэтай эміграцыі не гаворыць па-беларуску.
6: Ведаеце, у наш час прынята казаць так, ну, вельмі, так сказаць, абцікальна, да, вот што, ну, маўляў, кожны нехай як хоча, і праўда, нікога не змусіш, але я лічу, што гэта, ну, проста абавязковае патрабаванне. Калі мы хочам застацца беларусамі, калі, дапусцім, у Беларусі можна мець праблемы з-за таго, што ты размаўляеш па-беларуску ці пішаш, ну, тут ніякіх праблем няма. Калі мы хочам застацца ўвогуле нейкай, як вам сказаць, заўважнай і выразнай іншай часткай грамадства, не толькі польскага, але грамадства ўкраінаў, у якіх жывуць беларусы, мы павінны гаварыць па-беларуску, таму што гэта першае, калі чалавек чуе ўкраінец, дапусцім, чуе, што нехта гаворыць па-расейску, а кажа, што ён беларус. Для як бы это цяжка зразумець. У чым жа можна тлумачыць русіфікацыя і гэтак далей. Але, па-моему, беларусы, которые жывуць цяпер, допустим, у Польшчы, я думаю, што яны адчуваюць альбо раней ці пазней адчуюць, што стаўленне да людзей, якія гавораць на сваёй мове, оно ўсё-такі крыху іншае, чым да тых, хто не гаворыць на сваёй мове. Таму я думаю, што гэта ключавая праблема. І тут натуральна, што каб мець магчымасць камунікаваць на мове у коле як бы сваім таго, што табе цікава. Не значыць, што ты павінен хадзіць на ўсе падзеі, каторыя па-беларуску. Ты цікавая, табе не цікавая. Я спадзяюся, што беларуская, так шматлікая беларуская дыаспара, яна будзе ў стане нарадзіць розныя беларускамоўныя колы, я не ведаю, ад варштатаў вышыванкі па аматараў рок-музыкі, рыбалкі, я не ведаю яшчэ чаго. І калі будзе так, то чалавек тады пойдзе, праўда, там у нейкія там колы рыбакоў і будзе гаварыць там па-беларуску. Бо яму, допустим, не цікава, я не ведаю, там фестываль тут, допустим. Але яму цікава рыбалка. Вот мы пойдзе, а там ёсць беларусы. Так што я лічу, што беларуская мова это ну просто вельмі важная штука, і спадзяюся, што большасць беларусаў у эміграцыі менавіта да гэтага прыйдуць.
7: Вы разумееце, я думаю, што менш увагі да палітыкі звязана з тым ліку, з тым, што робіць рэжым. Рэжым дэпалітызуе беларусаў праз вострыя санкцыі, праз рэпрэсіі.
1: Кіраўнік НАУ, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка.
7: Калі людзі просто баяцца вельмі часта удзельнічаць у палітычных акцыях, бо пазней гэта можа быць зафіксавана, гэта здымкі трапіць у Беларусь. Мы чулі, што менавіта на гэтым тыдні былі затрыманы грамадзянін Беларусі, грамадзянін Польшчы, які фільмавалі беларускія акцыі пратэсту ў Варшаве. І гэта проста перасцярога, бо пазней будуць санкцыі адносна блізкіх да сваёй уласнай маёмасці. Культура можа тут больш бяспечная сфера, адукацыя больш бяспечная, але гэта не азначае, што менш важная. Гэта падстава дзяржавы, гэта падстава і палітыкі, на які беларускі палітык, на чым ён будзе стаяць, калі не будзе беларускай культуры, калі не будуць беларусы ведаць беларускую гісторыю, адукаванымі не будуць. Гэта вельмі важна. Гэта ўсё ўзаемадапаўняе.
4: Вадзім Мажэйка агучыў такую лічбу, што ў краінах Рады Еўропы па іх падліках даследчыкаў жыве на сёння 480 тысяч беларусаў, грамадзян Беларусі, менавіта якія яшчэ не маюць пашпартоў іншых краін. Ну, гэта паўмільёна чалавек. Ці вы адчуваеце вось гэтую беларускую прысутнасць? Як палітык, ці вы адчуваеце гэтую падтрымку, не падтрымку, але гэтую прысутнасць?
7: Ну, у нас вельмі развітая сетка пазаўрадавых, недзяржаўных арганізацый. У нас ёсць народныя амбасады ў большым 20 краінах. У нас ёсць суполкі беларусаў, якія аб'яднаюць. Зразумела, раней візуальна мы бачылі больш, бо на любыя мерапрыемствы, звязаныя з, напрыклад, 9 жніўня, Днём волі, выходзілі на галоўныя плошчы гарадоў у розных краінах Еўропы шмат беларусаў. Зараз значна менш. Я растлумачыў чаму, бо ёсць, сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-ты год. Але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ўсініцаваць гэтую справу ў крымінальным судзе, у пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым. Бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім. Паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
4: Ці ў вас бываюць такія мінуты, калі хочацца апусціць рукі, расчаравацца, не рабіць ужо гэтага ўсяго?
7: Я не маю права. Слухайце, я нармальны жывы чалавек, канешне, ёсць стомленасць, і таксама гэта 6-ты год. Раней я шмат жыў за мяжой, я ўсё ж такі працаваў 7 разоў амбасадарам і консулам і знаходзіўся гадамі па-за межамі Беларусі, але кожнага дня я мог вярнуцца ў Беларусь, да? Кожны месяц мог прыязджаць, кожны квартал. От пачынак мог паехаць. Зараз я не магу. Вось гэта самае галоўнае, што, канешне, баліць у сэрцы, у душы, што я не магу паехаць на радзіму бацькоў, да сваёй хаты, якая зачынена, невядома, што там увогуле з ёй ўжо адбываецца. Але я не маю права на стомленасць или на дэпрэсію, бо таму што я беларускі палітык, я таксама ўзяў адказнасць і за сябе, і за сваіх родных і блізкіх, за тых, хто мяне падтрымлівае нават падчас выбараў у каарцыйную раду.
8: Не, я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі.
4: Галоўны дарадца Святлана Ціханаўская, Франак Вячорка.
8: Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Думаю, што мы неяк стабілізавалі критичную ситуацию после 2020 года было очень тяжко, потому что организации вымушены были переезжать, люди опинулись без документов. Зараз большиня уже неяк освоилась, а некоторые запустили, перезапустили свои инициативы, меды, суполки. Зараз главное всю эту энергию скрывать в правильном направлении. Да? Как бы это не была такая хаотичная движуха, как бы это была системная праца по захованию белорусской идентичности, разбудове белорусской эмиграционной супольности и борьбе с режимом. Потому что все-таки наша мета повинна быть вернуть себе Беларусь.
4: Вам особисто не режем в ухо, а российская молность дальнейшая шматликих белорусов эмиграции?
8: Ну, ведомо, хотелось бы, как бы больше ручала белорусской мовы, спевали белорусские песни «Каля вогнища». Але мы разумеем, что после 2020 года до белорусской справы долучилось шмат людей, которые у нее николь не были, которые николь не ездили на басовище, которые николь не святковали купалля, которые не ходили на марши Дня воли. Для них это все новое. И это все займет час. И вот просто такие фесты долучаются до белорусчины. Многие открыли для себя Лявона Вольского, там гурт Храмбамбулю, только тягом опушних годов, дякуючи таким мероприемствам, как это. Тому треба спокойно до это оставиться. Это процесс. Треба подавать приклад. Белорусскомовные сведомые, которые уже мают это в себе, они повинны этот приклад переносить на тех, кто пришел до белорусчины недавно. И побачите, что многие с 20-го года белорусы завалились. И политики, и громадские деячи, и журналисты, и меды перешли на белорусскую мову. Это натуральный процесс. И выклики, кризисы, в которые краина наша трапила, они этот процесс стимулируют, катализуют. Я думаю, что никакой драмы в этом нема. Единственное, что треба менять вот баланс на корысть белорусского. А российская, ну, потихо само отпаде.
1: Вы слухали публицистичную программу «Мы бачим» на тему актуального стану белорусской диаспоры. Своим меркованием поделились лидеры политической и громадской сцены белорусских демократичных сил. Подрихтовала передачу Яна Запольская.
0: «Мы бачим» публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Білорусі.
3: За абыякавае стаўленне амбасадар Узбекістана ў Беларусі адпраўлены ў адстаўку. Амаль паўмільёна грамадзян Беларусі жывуць у краінах Рады Еўропы. У Варшаве пачаўся суд над арганізатарам нападаў на расійскіх палітэмігрантаў.
2: У студіі з навінамі Валя Лаєвская.
3: Прэзідэнт Узбекістану Шаўкат Мірзёеў адправіў у адстаўку амбасадара ў Беларусі за бездзеянне ў пытаннях інвестыцыяў і экспарту, паведаміў прэс-сакратар кіраўніка краіны Шэрзод Асадаў. Пасаду амбасадара Узбекістана ў Беларусі ад пачатку лютага 2024 году займаў Рахматула Назараў. У тым жа месяцы Узбекістан наведаў Александр Лукашенко і дамовіўся з прэзідэнтам Шаўкатам Мірзіёвым рэалізаваць цягам гадоў 2024-2025 экспартныя контракты і інвестыцыйныя праекты на больш чым 1 мільярд долараў. У сакавіку гэтага году на прыёме ў Лукашэнкі Назараў паведаміў, што мэта амаль дасягнутая і ў бліжэйшы час плануецца давесці тавараабарот.

0: до 2 мільярдаў даляраў. 21 ліпеня Шаўкат Мірзіёеў абвясціў пра адстаўку Назарова за абыякавае стаўленне да пытанняў інвестыцый і вонкавага гандлю. Надоечы ў Беларусі ўспыхнуў скандал з узбекскімі працоўнымі мігрантамі, якія агучылі ўслых незадаволенасць прапанаванымі умовамі. На сёння ў краінах Рады Еўропы пражываюць 480 тысяч грамадзян Беларусі з беларускімі пашпартамі. Такую лічбу прыводзіць кіраўнік Інстытута даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Эксперт заўважае, што гэта вялікая лічба і гэта вялікая страта для Беларусі, аднак гэта не страчаныя для беларускай справы людзі.
1: Гэта беларусы, якія маюць супольнасць, якія ведаюць адзін аднаго, і гэта тыя, хто могуць працаваць, ствараць бізнесы, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць тое, што немагчыма сёння ў Беларусі. Важна, каб гэта было не проста страчаная магчымасць для Беларусі, а захаваная магчымасць у беларускай дыяспары.
0: Калі ідзе час, то любая эміграцыя інтэгруецца ў розныя грамадствы, заўважае Вадзім Мажэйка. На яго думку, да таго часу, пакуль нельга вырашыць асноўную прычыну палітычнай эміграцыі, трэба працаваць над тым, каб эмігранты маглі захоўваць сваю ідэнтычнасць і заставацца беларусамі. У Варшаве пачалі судзіць Антона Блінова, падручнага расійскага алігарха Леаніда Неўзліна. Блінова абвінавачваюць у арганізацыі нападаў на расійскіх апазіцыянераў за мяжой. Па адной справе з ім праходзіць і грамадзянін Беларусі Віктар Павелка. Блінову інкрымінуюць адразу некалькі артыкулаў, сярод якіх пашкоджанне маёмасці, прымяненне гвалту, незаконнае ўтрыманне чалавека і нанясенне цялесных пашкоджанняў. Паводле следства, ён выконваў ролю арганізатара. Здзяйснялі ж злачынства іншыя людзі, пераважна грамадзяне Польшчы, з колаў футбольных фанатаў. Аднак ёсць сярод іх і беларус Віктар Павелка. Вядома, што пасля затрымання ён пачаў супрацоўнічаць са следствам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вечар умераны ад 4 до 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ад 16 до 21 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Добры дзень. Пачынаем дзень з рацыяй. У сераду 22 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчэпанюк. І буду эфіры да 18 гадзіны паводле польскага і 19 паводле беларускага часу. Прыпомню, што імяніны адзначаюць сёння Александр, Кірыл, Панкрат, Фёдар, Марыя, Магдалена і Лаўрэнці. Калі бы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радыё. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем усяго найлепшага, а сярод тых, якія нарадзіліся 22 ліпеня, ёсць нараджэнец 1878 года Януш Корчак, польскі пісьменнік і педагог, які разам са сваімі выхаванкамі загінуў у канцлагеры. І ёсць таксама постаць вельмі важная для беларусаў падлашча. Нараджэнец 1944 года Сергей Лукашук, шматгадовы кіраўнік беларускіх музычных калектываў, шматгадовы дырэктар Бельскага дома культуры і арганізатар культурнага жыцця на нашай малой бацькаўшчыне. Спадару Сергею Лукашуку жадаем яшчэ многіх гадоў творчай працы. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Ale będzie tak sama mnoha muzyki, bo mają miesiąc lipień i tychże padziejał niaszmat. Spodziewam się, że zastaniecie się razem z Białoruskim Radio Racja, a już pośle pierwszej pieśni zapraszam was na rozmowę z naszym gościem.
2: Dzień z racji.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь пачала пастаўляць паліва ў Кыргызстан, які сутыкнуўся з дэфіцытам нафтапрадуктаў пасля таго, як пад украінскія атакі трапілі расійскія НПЗ. Разам з Беларусю дапамогу краіне аказвае і Кітай. Па словах міністра энергетыкі Кыргызстана Алтынбека Рызбекава, першыя партыі беларускіх гаруча-змазачных матэрыялаў ўжо прыбылі ў краіну, а яшчэ некалькі чыгуначных вагонаў знаходзяцца ў дарозе. Ён паведаміў, што пытанне транзіту праз тэрыторыю Расіі цалкам урэгулявана, а пастаўкі ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з падпісаным пагадненнем. Кітай таксама ўжо накіраваў першую партыю паліва, яна дастаўляецца ў Кыргызстан аўтамабільным транспартам. Таксама Грузія рэзка павялічыла імпарт беларускіх нафтапрадуктаў ва ўмовах абмежавання паставак з Расіі. За першыя 6 месяцаў краіна закупіла ў Беларусі 52 тысячы тонн паліва на 51 мільён даляраў. І гэта на 3,5% больш год да года. Працоўныя мігранты з Узбекістана не заробяць у Беларусі велізарных грошай. Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў папрасіў Лукашэнку не толькі аб працаўладкаванні людзей, але найперш пра пастаўкі мяса і малака. Пра гэта Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях уборачнай кампаніі. Ён сцвярджае, што бакі дамовіліся аб прыездзе ў Беларусь работнікаў з Узбекістана, каб хутчэй і больш эфектыўна вырашыць пытанне з пастаўкамі неабходнай сельгаспрадукцыі. Пры гэтым паводле Лукашэнкі, калі нехта мае намер ехаць у Беларусь, каб атрымліваць велізарныя грошы ў эквіваленце некалькіх тысяч даляраў, то лепш разгледзець, напрыклад, варыянт працаўладкавання ў Расіі. Склады Wildberries у Расіі пад ударамі украінскіх беспілотнікаў. Два буйныя лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі пацярпелі з-за атакі беспілотнікаў. Гаворка пра склады ў падмаскоўнай электрасталі і Катоўску ў Тамбоўскай вобласці. Гэтымі лагістычнымі магутнасцямі карыстаюцца і беларускія бізнесы. Так, паводле экспертаў, склад у электрасталі, яго лічаць найбольш пацярпелым, быў папулярны ў беларускіх прадаўцоў. Напрыклад, ім актыўна карысталіся прадпрымальнікі з Берасця, а не так даўно транзіт на гэты склад наладзілі з Менска. На складах у электрасталі і Катоўску знаходзілася каля 30% усяго таварнага запасу касметычнай кампаніі з Беларусі «Модум», прызначанага для продажу праз «Маркетплейс». Па стане на гэты час асартымент недаступны для замовы. Белы дом рыхтуе новыя пошліны для дзясяткаў краін. Белы дом рыхтуецца аб'явіць пра новыя пошліны на тавары з дзясяткаў краін, піша Bloomberg. Як тлумачыць агенцтва, у лютым Верховны суд США большасцю галасоў пастанавіў, што рашэнне Трампа пра ўвядзенне летась пошлін супраць тавару з вялікай колькасці краін свету незаконнае. Пошліны павінны быць адменены. Каб пазбегнуць адмены пошлін, Трамп ужо па іншай прававой падставе ўвёў пошліны ў памеры 10% у адносінах да імпарту з усіх краін. Аднак гэтае рашэнне абмежаванае па тэрміне дзеяння. Тэрмін заканчваецца 25 ліпеня. Новыя мыты рыхтуюцца для таго, каб захаваць дзеянне гандлёвага рэжыму. Пры гэтым пакуль невядома, які будзе памер новых пошлін. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 80 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. І на курс даляра, і на курс еўра адзначаецца невялікі рост. У Нацбанку Беларусі даляр 2,89, еўра 3,30, 10 польскіх злотых 7 рублёў 63 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Radio Racja, pradałżajem dzień z racja i 15 chwilin zostajeca do 4 godziny pośle obiedu u Polszczy i 5 u Białorusi, a to czas na to, jak wysłuchać sioniaśniecha komentara racji. Nowoczennie u Haradzińskim Medycyńskim Uniwersytecie raniej liczyła się prestiżnym. Nowoczęcy tej ustanowy odnosili się bieda studenckiej elity. Ale ciapier sytuacja kardynalna zmieniła się. Uniwersytet nie może nabrać achwotnych w uczyca. U czym przyczyny takiej sytuacji poczuję u komentary Jany Zapolskiej.
1: Komentar racji.
2: Некали у не такі далёкія гады паступіць у Гарадзенскі медыцынскі ўніверсітэт было марай шматлікіх маладых людзей, а тыя, каму атрымалася, маглі пахваліцца навучаннем у прэстыжнай установе. Але, як кажуць, гады мінаюць і былое мінае. І вось сёлета гарадзенскі мед стаў перад амаль невырашальнай і нечаканай праблемай, не хапае ахвотных навучацца. А сама уступная кампанія стала сапраўдным шоу. Як для адукацыйнай супольнасці, так і для будучых пацыентаў. Факты наступныя. Упершыню за апошнія 5 гадоў адна з самых прэстыжных ВН Украіны сутыкнулася з недаборам на бюджэтныя месцы. Так, на спецыяльнасці лячэбная справа 171 заява на 190 месцаў, на педыатрыі 42 заявы на 63 месцы. Яшчэ ў мінулым годзе на лячэбную справу прахадны бал складаў 363, а сёлета паступіць у мед маглі ўсе, хто пераадолеў мінімальны парог, нават маючы 160 балаў. У чым жа прычыны такой сітуацыі? Першае, што кожнаму прыходзіць на думку, гэта сістэма прымусовага размеркавання, як пішуць у сацыяльных сетках кабала і рабства. Бо сёлета медыцынскія ВНУ зрабілі стаўку на мэтавікоў, якія пасля шасцігадовага навучання павінны адпрацаваць 5 гадоў у канкрэтнай установе, а часта гэта аддалены раённы цэнтр. Дзяржава такім чынам спрабуе ўтрымаць маладых спецыялістаў на радзіме, каб было ўрэшце каму лячыць людзей не толькі ў Менску, дзе, дарэчы, таксама не хапае медыкаў, але ў глыбокім ці Бярозе. Уваходзіць у разлікі эканамічны фактар. Можна цяжка вучыцца, 5 гадоў прымусова працаваць на дзяржаву, але мець прынамсі пэўнасць у будучых высокіх даходах. Але такой пэўнасці зусім няма. З афіцыйнай статыстыкі вынікае, што ў сістэме аховы здароўя палова работнікаў атрымлівае менш за 1991 рубель, а гэта адзін з самых нізкіх паказчыкаў па галінах. Умовы працы ў дактароў таксама няпростыя. Начныя дзяжурствы, часам праца па 10 гадзін у суткі і так далее. Адным словам, прывабіць моладзь у медыцыну цяпер не так і проста. Раней была магчымасць ісці навучацца платна, што вызваляла ад абавязковага размеркавання пасля атрымання дыплома. Але цяпер у медыцынскіх універсітэтах практычна цалкам прыбралі такія платныя месцы, пакінуўшы толькі бюджэтныя і мэтавыя. Застаецца дадаць падзенне аўтарытэту прафесіі медыка ў Беларусі ды агульную атмасферу ў краіне, дзе душыцца любое іншадумства, ды ў самых ВНУ пашыраныя практыкі перавыхавання, а працэс навучання паглынае ідэалагічная зараза. Шматлікія маладыя людзі ў выніку не хочуць вучыцца ў Беларусі, бо бачаць у гэтым рызыку пажыццёвай прывязкі да нізкааплатнай працы без права на прафесійную ды асабістую свабоду. І тут самае месца паставіць рытарычнае пытанне, а хто будзе лячыць людзей. Грамадства і медыцынская супольнасць рэагуюць на навіны пра недаборы ў медуніверсітэтах эмацыйна. Лекары са стажам з горычу цытуюць армейскія прымаўкі «бяром дубы, выпускаем ліпу». Існуе абгрунтаваная боязь, што студэнты з нізкімі баламі проста не змогуць адолець складаную праграму медицинскага універсітэта. Калі раней за месцы змагаліся найлепшыя з найлепшых, то цяпер сістэма спрабуе заткнуць кадравыя дзіркі любым коштам. А ў краіне, дарэчы, дэфіцыт больш за 3000 лекараў. Што ж, сітуацыя ў Гародні стала яскравым прыкладам сістэмнага крызісу, які ахапіў усю медыцынскую галіну Беларусі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Радио Рацэ.
1: Беларускае радыё Рацэ прапануе.
2: Сайт беларускага радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы race.com.
1: Беларускае радыё Рацэ прапануе.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Вітаю, спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Познані перфарматыўнае чытанне «Кураж», натхнёнае аднайменнай п'есай Бертальда Брэхта, але перанесенае ў сучасную рэальнасць беларускай эміграцыі. Галоўная гераіня – жанчына, якая любой цаной імкнецца выжыць і зарабіць у свеце закрытых межаў, віз, бюракраты і бясконцых чэргаў. Контрабанда, візавыя схемы, міграцыйныя цэнтры, сацыяльныя выплаты, страх, надзеі і жаданне знайсці лепшую будучыню пераплятаюцца ў гісторыі, дзе камічная пастаянна суседнічае з трагічным. Праз гумар, сатыру і гратэск перфарматыўнае чытанне разважае пра тое, як вайна, дыктатура і вымушаная эміграцыя змяняюць чалавека, прымушаючы яго прыстасоўвацца да новай рэальнасці і шукаць спосабы выжывання. За іроніяй і смехам хаваюцца пытанні маральнага выбару, чалавечай годнасці і цаны, якую даводзіцца плаціць за бяспеку і свабоду. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага «Забойства на вуліцы Макаёнка». О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільдыю гарадскіх вар'етаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн. Багемны матылёк і удзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама і да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі Камароўскай Прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан пісьменных. Калі жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябрускім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. У пятніцу музыка Лявон Вольскі ладзіць онлайн-канцэрт «Ліпінскі стрым» «Размовы і улюблёныя песні Unplugged». Запрашае сустрэцца ў нефармальнай абстаноўцы за келіхам ці кубкам улюблёнага напоя. Спадар Лявон зайграе невялікі сет з абраных песень і будзе рады з вамі пабачыцца. Удзел вольны і можна задонаціць. Каб далучыцца, трэба падпісацца на патрыён спадара Лявона. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды. Госць рацыі.
1: А вось і ў такі час у нашым эфіры госць, але госць незвычайны і таму кожны час добры. Сёння вітаю ў студіі Радіо Рацыя Паліну Прысмакову, беларускую навукоўцу, прафесара, якая ў цяперашні час працуе ў школе дзяржаўнага кіравання ў Флорыдскім Атлантычным універсітэце ў Злучаных Штатах Амерыкі. З'яўляецца таксама супрацоўнікам факультэту эканомікі Варшаўскага універсітэта. Але да таго яшчэ Паліна Прысмакова з'яўляецца таксама сакратаром Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Добрый день, Полина, вельми дякую за то, что навязала ты наше радио у живым эфиры.
2: Витаю, дякую за запрошение.
1: Але я пытання, у меня не пытання шмат, але пачнем ад новинки. Только что побачила свет книжка Полины Прысмаковой «Основы дзяржаўнага кіравання, стварэнне навыкаў і інстытутаў». И, можа, пачнем ад того, что скажешь на тему этой книжки.
2: Дякую великі. З приємністю поділюся доброю новиною. На минулому тижні ось тільки забрала з видавництва Варшавського університету, то Богу, це якби наукова справа, свою першу книжку по білоруській мові. Ось, за моєю працею у Злучених Штатах, натурально, за стільки год я вже там написала і наукових артикулів, і ніяких там розділів книги, і редактором була різних виданнів. Але я ж білоруська, і мені весь час картіла, коли ж вже буде час і можливість написати те, що мені хочеться, а не те, що треба. Ось. І кілька год тому я почала супрацю з Вольним білоруським університетом, де якби мені ось пропонували і дали таку можливість нарешті порозмовляти на ті теми, на які я розмовляю щодень з американцями, да і не тільки, я якби належу до різних наукових сеток по всім світі, які займаються питаннями державного керування чи громадських політик. Нарешті ось мені пропонували можливість у Вольному білоруському університеті порозмовляти з нами, з нашими білорусами, з яким цікава гэтая тема і які ці працюють ніким чином у громадських чи державних установах, ті, які бачать себе у гэтых інституціях і установах у будучині. І гэта був вельмі класний опыт. І після якби гэтага, ось, і дякуючи гэтаму, я почала оформляти усі гэта розмови веды у друкаваний формат. Бо, конечно, не всі можуть наведувати онлайн школу тягом 3-4 місяців. У мене все було серйозно. Це не один-два спотканні і робити хатні задання. То ось кожен у своїм ритмі, коли хотів би довідатися щось інше і поглядіти на інші ровери, ось підходу до книжки мені навіть такі, що якби я нікому нічого не вчу, просто показую, ось ви так робите, а можна ось ще ось так в світі, ось так, і ось так. Ну, поцікавтеся і вибирайте, що вам хочеться. Так ось, можна в своїм темпі, тихо і спокійно посидіти, і погортати, і почитати, і порозмовляти зі мною у такому форматі.
1: Добре, каб посидіти і почитати, треба ведати, де гэтую книжку можна купити.
2: Цудовно. Книжка повстала, ось дякуючи шматликим спонсорам, правда, сам проєкт написання книжки допомагав мені мій університет, Флоридський Атлантичний університет, який дав мені цілий год академічного відпочинку. І я, переїхавши у Вільню, ось цілий год займалася тільки гэтым проєктом, тобто, передусім, гэта мой університет, але так само і інші установи. Була допомога програми SOLT, Єврозв'язу для білоруських науковців, дякуючи якої ось я була некілька місяців у супраці з Варшавським університетом. Фундація Крачевського допомогла фізично роздрукувати так само гэту книгу. Але гэта книга, як зараз можна казати, open access, вольний доступ, яна бесплатная. І Варшавський університет ось вже амаль скончив на сторонці свого видавництва розміщати PDF-версію, якби текст їх уже і год як ось, але натурально є різні потребування для людей з ніякими обмежуваними можливостями, як можна було все правильно послухати, докачати і поглядіти. Тобто ось на сьогодні у онлайн-бесплатному форматі її ще нема, Але вже можна знайти на самой сторонці, там в окладку почитати спіс. Будзе тягам наступных 10 дзён. А міжчасе я таксама пры дапамозе еўразвязаўскага праекту Community Building маю некалькі прэзентацый гэтай кнігі, але ў фармаце адукацыйным размовы з людзьмі. І такая размова сустрэча ўжо мела месца на мінулым тыдні ў Варшаве, на мінулых выходных падчас фестывалю Тутака на Падляшшы, і вось у пятніцу яшчэ будзе чарговая сустрэча у Вільні. Так что, коли вы слухаете нас с того боку, те плануете быть у Вильне, то 24-го, отмывать в пятницу, а 4-й године запрошаю прийти на презентацию, где эту книжку можно будет поглядеть.
1: Только поглядеть?
2: И отрымать... Калі вас цікава падтрымаць гэту форму донату, бо я не
1: донаты чаканыя.
2: Так, бо я не магу прадаваць гэту кніжку, бо сама ідэя акурат у тым, каб людзі, ну як бы веды пра добрае павінны быць бясплатныя, а не прадавацца за грошы. Вось. І гэта мэта ўсіх спонсараў.
1: Ну, на шчасце, ёсць кніжка ў такой форме, што можна яе патрымаць у руках. Бо я яшчэ таксама належу да таго пакалення, якое вельмі любіць чытаць гэтыя кніжкі ў старым фармаце, так што за хвіліну стану так сама пэўна данаціць на гэтую кніжку. Але калі ты сёння разам з намі, я не магу сабе адпусціць і хачу паставіць табе так сама некалькі пытанняў. Ты жывеш у апошнім часе много у Америцы так само. Скажи, калі ласка, як американское грамадство бачить Беларусь и все то, что вокруг Беларуси отбывается?
2: Цудовное питание, дякую велике. Ніяк не бачить, бо гэта на другим конце планеты, за океаном, в Украине, где у самой гэтай краіне 50 краінаў со своими питаннями, политиками, референдумами, декретами, зменами и так далее. Вот. Тому, конечно, среднестатистичный американец слабо уявляет себе, где находится Беларусь, на во что про это в уголе ведать. Вот. Больше адукованные люди ведают про Беларусь, так само, как они ведают про Нигерию, ці Боливию, ці іншие там места и кропки на планете. Вот. Але я хочу сказать, что у моим досвиде працовным, коли я читаю лекции в университете и рассказываю некоторые речі менавіта про Беларусь, про Падляшшы, про то, як ось штосьці побудавана ці адбываецца у гэтай часті свету, ёсць вельмі вялікае зацікаўленне. І я вельмі часто атрымоўваю якби падзяку і такі пазітыўны фідбэк ад студэнтаў, што ось класна, якби ми своё ўжо ўсё ведаем так ці інакш, але цікава ось параўнаць, даведацца, дзе што і як у іншым свеце.
1: Ну, калі не амерыканцы, ну, зрэшты, амерыканцы замоцна не ведаюць нават, дзе і Польшча знаходзіцца, па праўдзе, то, можа, пойдзем у напрамку беларусаў, бо ты таксама грамадская дзеячка, сакратар, як я ўжо гаварыў, Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Як беларусы ў Амерыцы ацэньваюць працэсы, якія адбываюцца сярод беларускай дыяспары пасля 2020 года?
2: Беларусы ў Амерыцы атрымалі падмацаванне, бо натуральна пасля 20-го году мелася месца вялікая хваля новай эміграцыі. Яна значная, гэта збольшага маладыя людзі, актыўныя, як у беларускім жыцці, так і ў прафесійным. То бок, як бы, і там, дзе дрэнна бывае добра, я шчыра была рада, што нарэшце вось наша суполка і наша арганізацыя у нас у Флорыдзе ўжо 13-ты год аддзелу беларуска-амерыканскага задзіночэння, самой арганізацыя яна вогулі з 50-х. Вось, але натуральна, вось свежая кроў, свежая ідэя, людзі, праекты, жаданні нешта рабіць, яно кардынальна змянілася да лепшага. Вось, таму гэта класна. Але зараз вось ёсць, і вы як чалавек знаны ў палітыцы, можаце зразумець, вельмі цікавы прэзідэнт у Злучаных Штатах Амерыкі. І, на жаль, палітыка сённяшняя гэтай дзяржавы скіраваная на тое, як каб вось гэта хваля беларусаў, не толькі беларусаў, але я кажу, адказваю за беларускую дыяспару, тут пакінула тэрыторыю США. нягледзячы на тое, што мы ўсе ведаем, беларусы гэта вельмі працавіты.
1: Ці ёсць страх сярод беларусаў таксама перад тым, што яны будуць вымушаны пакінуць Амерыку?
2: Абсалютна. І вельмі вялікі страх, бо гэта асабліва ў Флорыдзе, гэта не страх, гэта рэчаіснасць, а людзей могуць спыніць на вуліцы і забраць. І ў нас ёсць такія выпадкі. Вось гэта спецыяльная паліцыя, якая эміграцыйная, прыходзіць в універсітэты, забірае людзей з лекцый, прыходзіць на грамадскія некія сходкі меншасцяў ці дыяспары, бо ведаюць, што натуральна там будуць з'явіцца людзі, у якіх да іх будуць пытанні там па дакументах і гэтак далей. То бок, ну, такая Беларусь 2.0, людзі ехалі і праз такое прайшлі, каб уцякчы ад гэтых там кашмараў, а гэта зараз паўтараецца, і якбы, ну, это вельмі псіхалагічна цяжка, бо якбы, а куды цяпер яшчэ уцякаць, праўда?
1: Ну, калі не ў Амерыку, то сапраўды ўжо цяжка знайсці гэтае ж месца. Ну, то давай вернемся ўсё ж такі ў Беларусь. Бо ты як палітолаг, скажы мне пра транзіт улады. Апошнім часе вельмі многа гаворыцца ў беларускім асяроддзі, ў замежжы, што дзесьці там каля 2040 года ў Беларусі наступіць транзіт улады. Як ты бачыш гэта?
2: Цудоўнае пытанне, і тут я адразу хачу сказаць, што я не палітолог. Я вось як бы спецыяліст з галіны грамадскага кіравання, грамадскіх устаноў, менеджменту, і таму як бы вось палітычныя пытанні, партыя, пераход улады і вся філасофія звязаная з гэтым, я можа быць тэмай як бы нейкіх нашых размоваў, але я буду адказваць не як прафесар, а проста як звычайны абывацель, які штосьці можа.
1: Гэта яшчэ будзе цікавей.
2: Думаць пра гэта ўсё. Але калі вось нейкія пытанні датычныя больш, у чым я разбіраюся, і калі вось менавіта не пра транзіт улады як нейкіх палітычных структур, а пра адміністрацыю, пра тое, як грамадства можа гэта перажываць, што рабіць з усімі тымі бязлічнымі дзяржаўнымі установамі, фабрыкамі, УП і гэтак далей, якія вось існуюць на тэрыторыі Беларусі, то вось гэта да мяне.
1: Окей, то можа вернемся да тваёй ранейшай працы, бо ты мела таксама перыяд працы журналісткай. Між іншым супрацоўнічала з Радіо Рацыя. Як бачыш ролю сродкаў масавай інфармацыі ў сучасным свеце?
2: Гэта цудоўнае пытанне. Я абажаю медыя, люблю радыё, як і вы, з дзяцінства. Вось, і доўга не чакаўшы, я ў ім працавала, запісывала перадачы нават з Флорыды, у шафе ў свае часы дасылала сюды на Радіо Рацыя. Гэта несамавіты вопыт, і я дзякую гэтаму. Пытанне медыя вельмі, ну, як бы дваякае. Я ўсё ж такі ў гэтым сэнсе кансерватар. Я люблю вось такія старыя добрыя медыя, праўда, як Радыё Рацыя, на якіх я выгадавалася ў свае часы. З'яўляецца вельмі шмат новых каналаў, новых магчымасцяў мець зносіны, онлайн-платформы, розныя сацыяльныя сеткі. Это ўсё залічаецца гэта медыя. Я прыватна максімальна выключаная з гэтага, бо не ведаю, можа гэта мой мозг, але я не магу пераварваць такую колькасць інфармацыі з такіх з такой колькасці крыніцаў. Вось. Таму я спрабую максімальна не ўключацца ў гэта, але натуральна бываюць моманты, часы, калі нешта адбываецца, што мяне хвалюе, і тады шукаеш гэту інфармацыю паўсюль. Я люблю размаўляць з людзьмі. То бок для мяне вось, ну, можна там мільён відэа запісаць, але я пакуль не паехала з гэтымі людзьмі, не сустрэлася, не паразмаўляла, мне не будзе меркавання на гэту тэму.
1: Разумею. То цяпер апошняе пытанне, але не да журналісткі, не да навуковага працаўніка, а да Паліны Прысмаковай. Як бачыш будучыню Беларусі, а можа нават не толькі будучыні Беларусі, бо Беларусь гэта частка сучаснага свету. Як бачыш будучыню, якая перад намі?
2: Ну, я цалкам падзяляю ідэалы 25 сакавіка. І трэцій устаўной грамоты Рады Беларускай Народнай Республікі. Наша Беларусь павінна быць незалежнай, дэмакратычнай і натуральна беларускай. Без гэтых трох кампанентаў адначасова я ніяк не уяўляю ні сваю радзіму, ні будучы гэтай краіны.
1: Верыш у гэта, што вернешся ў Беларусь?
2: Повернутися якби легко. Зараз, як відомо, питання, як оттуль виїхати, а не як туди заїхати, для шматліких нас, на жаль. Ось, я завсюди готова, чекаю, і ось у 20-х подавалося, що ось я, і пора нарешті вертатися до хати. Зараз трошки гэта, маятник откатився, але я думаю, чим більше нас оттягують, тим хутчэй ми вернемося до хати.
1: Дякую вельмі за гэтую розмову. Припомню, что нашим гостем была сегодня Полина Присмакова, а размовлял с ею Андрей Щепанюк. Гость

0: Каменской и Могилевской областей Буглай на подставе связи с советскими партизанами организовывал и здійсняв карные операции и злочинные акции. У выніку гэтых дзеянняў, по воде в версии следства, были знищены шляхам расстрелов не менш за 174 человеку з ліку мирных громадян, уключаючи загадзя састарэлых и не менш за 27 дзяцей. Спалена не менш за 238 жилых домов и іншых пабудоў. Выкрадзена маёмасць насельніцтва и вывезена у рабства не менш за 77 человек. Буглай нарадзіўся ў 1910 годзе ў Нешвіжскім раёне. Пасля вайны пазбег пакарання эміграваў у Злучаныя Штаты. Пра дату смерці інфармацыі ў даступных крыніцах няма. Таму генацыду беларускага народа ўлады пачалі актыўна прасоўваць 5 гадоў таму. У 2021 годзе быў прыняты закон аб генацыдзе беларускага народа. Былая палітзняволеная беларуская журналістка Кацярына Андрэева неўзабаве вернецца ў прафесію. Яна з'явіцца на экране Белсата ў ролі вядоўцы, гаворыць Кацярына Андрэева.
1: Была вядоўцай стрыма вулічных, гэта быў трошкі адзіны жанр, калі я пісала расследавальніцкія тэксты, гэта быў іншай. Ну, вось цяпер, я спадзяюся, з'явіцца такая нагода паспрабаваць сябе ў якасці вядоўцы, папрацаваць у студыі, што таксама цікава, бо гэта жывы эфір. І спадзяюся, што я змагу патрапіць зноў да свайго гледача і патрапіць да яго сэрца.
0: Кацярына Андрэева ўдзячна ўсім за дапамогу, асабліва ўдзячна за прэстыжную ўзнагароду польскага прэс-клубу прэмію Дар'юша Фікуса, выбітнага польскага журналіста. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск прэс гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А ў нашым памежжы сёння воблачна, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер умераны ад 4 до 6 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 16 до 21 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія адпачываюць, і тых, якія толькі што вернуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Да гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы і 7 ў Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу і палітхіт з Віталом Цыганковым. Заставайцеся разам з намі.
2: Дзень з рацыяй.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: 20 липня этого года померла белорусская письменница и журналистка Светлана Курс. Ведомая под литературным псевдонимом Ева Вежнявец, яна пойшла с життя во взросле 54 годов после тяжкой борьбы с онкологическим захворванием. Про Светлану Курс Алина Андреевич поразмовляла со старшинёю белорусского ПЕНу Татьяной Нядбай.
4: Як довго ви ведали Світлану і при яких обставинах познайомилися?
5: Щиро кажучи, таке відчування, що ведаю її вельми давно, напевно, уже годов 20, але не можу згадати, при яких обставинах познайомилися. Махчима, це відбулося на Єврорадіо, коли вона там працювала.
4: Якой яна была ў жыцці, па-за межамі прафесійнай дзейнасці?
5: Яна была такім вельмі яскравым чалавекам. Яна была смелая, адважная ў меркаваннях. Гэтыя меркаванні ў яе маглі змяняцца з цягам часу, і яна магла іх мяняць і прызнаваць, што недзе магла памыляцца, што недзе гэтыя меркаванні змяніліся. Яна была надмерна шчырым чалавекам. Яна ніколі не спрабавала быць зручнай, быць утульнай. Казала заўсёды, што думае, гранічная шчырасць, і пры гэтым нейкая такая вельмі глыбокая дабрыня ў ёй адчувалася.
4: Як Светлана змагалася з хваробай у апошнія гады жыцця? Ці працягвала пісаць?
5: Ну, фактично, у її хвороба апошній год розвивалася тільки. Яна крыху більш за год тому про її довідалася, і гэта був год, ну, трошечки більш за год змагання. Наколькі ведаю, яна знішчала свої архівы, яна знішчала недописаныя тексты. Ну, гэта тое, што зараз доносіцца з розных весток. Я контактувала з ёй за день до смерти. Ось апошні два тидні ми збиралися побачитися, і спочатку її виписували з лікарні. Була ще нейка надія на те, що гэта к нейким чином стабілізується гэты стан. І ось апошні два тидні ми чекали, покуль яна, як яна казала, уладкує свой хатній хоспіс і тады мы маглі бы да яе прыехаць. Ну, на жаль, вось не здарылася гэтага, не атрымлівалася ў яе стабілізавацца, і апошняе паведамленне, якое атрымала за суткі фактычна, гэта было ў нядзелю, а 5 ранку ад яе, пра нястерпны боль, праз які ёй не мілы белы свет, які ёй засцілае белы свет і напаўняе яе чорнай жоўцю.
4: Яна да апошняга часу была ў шпіталі?
5: Яна была ўжо дома, я не ведаю, дзе яна была апошнія дні, апошнія гадзіны, але з таго, што ведаю, ёй намагаліся падабраць лекі, якія хоць крыху б аблегчылі ёй боль.
4: Нагадайце, калі ласка, вашу апошнюю размову са Светланай. Калі адбылася і пра што вы гаварылі?
5: Мы сустрэліся са Светланай у музеі Вольнай Беларусі на адной з імпрэзаў, і яна мне падарыла такую парцалянавую фігурку дзяўчынкі, якая кратае дождж. Вось гэтая фігурка зараз у мяне стаіць на паліцы, я на яе гляджу, і гэта такая у мяне вось засталася кантрабандай памяць пра Светлану. Частачка можа быць яе прысутнасці ў маім жыцці, ў маёй штодзённасці, на якую, калі гляджу, згадваю Светлану, дзяўчынка, якая кратае дождж. Вось гэта быў яе падарунак, абсалютна без нагоды, без нейкай. Проста яна сказала, што яна шла недзе, пабачыла гэтую фігурку, падумала пра мяне і набыла. І вось такая была апошняя размова.
4: Што для вас асабіста азначае яе сыход і якая галоўная страта для ўсяго беларускага культурнага асяроддзя?
5: Особисто, безумовно, это сыход. Хай себе мы близко не сябравали, але это такая добрая приятельница, близкая приятельница, я бы сказала, с которой завсюду можно было про что-то поговорить, можно было разом выпить вина и пробавить весело час. Мы з ёй не толькі вось дачыняліся асабіста, але таксама і супрацоўнічалі, бо Света была сябрай ПЕНа, і ў нейкі перыяд жыцця нават была сябрай рады беларускага ПЕНа. Мы ўдзельнічалі ў стратэгічным планаванні арганізацыі, і яна вельмі вельмі аддана, вельмі ангажаваная была ў працэс гэты. Калі казаць пра асабістае, гэта страта нейкага чалавека, адной з апораў, з которым можна было паспрачацца, абмеркаваць, пагаварыць. Але ж тут не вымираецца ўсё асабістым. Мы, як уся супольнасць, адчуваем гэтую страту, таму што гэта быў вельмі важны голас. Голас не банальны, голас адрозны ад такога, можа быць, мейнстріму часта. І голас пры гэтым моцны і своеасаблівы, самабытны. І гэтага нам усім будзе не хапаць, як супольнасці, як народу, як краіне.
4: Плануе беларускі пэн якія-небудзь мемарыяльныя мерапрыемствы, каб ушанаваць яе памяць?
5: Ну, мы зараз чакаем інфармацыі ад сям'і наконт адносна пахавання і, безумоўна, плануем быць на гэтым развітанні, быць на пахаванні, а асобных мерапрыемстваў пакуль што не плануем.
4: Ці засталіся пасля Святланы невыдадзеныя тэксты і ці будзе беларускі пэн дапамагаць з іх публікацыяй?
5: Калі б мы ведалі пра гэтыя тэксты, калі б яны былі даступны і калі б воля Святланы гэта дазваляла, тут, я думаю, трэба даць зараз магчымасць сям'і справіцца з гэтым першым болем, з гэтым першым шокам і развітацца са Святланай і пасля высветліць у іх, ці заставаліся ж гэтыя тэксты, таму што, паўтаруся, па розных звестках мы чуем, што Святлана магла гэтыя тэксты недапісаныя знішчаць. Я ведаю, што яна працавала над нейкай чарговай кнігай. Калі ж гэтыя тэксты засталіся, і калі яе воля была, каб гэтыя тэксты маглі пабачыць свет і сустрэцца з чытачом, то, канешне, можа быць, не як пэн, а як нейкае з выдавецтваў магло б гэтым заняцца. Мы бы, канешне, гэтаму маглі бы спрыяць усяляк.
4: Вось я чытаю ў Фейсбуку сёння, выдаляла нешта ўсё са сваіх архівов. Чаму яна гэта рабіла, як вы думаеце?
5: Акурат мне яна пра гэтае выдаленне не казала, і я не мела магчымасці ў яе распытаць, чаму яна гэта робіць. Але, магчыма, гэта быў чалавек, каторы імкнуўся да дасканаласці. Яе творы гэта такія вельмі высокага ўзроўня літаратура, і, магчыма, яна баялася. Ёсць такое часам, калі аўтары не хочуць паказваць альбо баяцца паказваць свае чарнавікі. Таму што ў іх можа быць сырая думка, сырыя фармулёўкі. Магчыма, яна не хацела, каб гэтыя сырыя тэксты, недаробленыя тэксты трапілі, як нібыта, вот ведаеце, гэта можа быць параўнана з тым, што чалавек можа быць не цалкам апрануты. І вось недакончаны гэты тэкст мог быць чымсьці, што яна не хацела паказваць. Такое ў аўтараў бывае, мне таксама не вельмі хочацца паказваць свае чарнавікі, але за Святлану казаць вельмі складана.
3: Твори Святлани Курс, Єви Віжнавєт, серед їх «Пашто йдеш вовча» отримали широке признання. За пошній роман яна була удостоєна премія ім'я Єжи Гідройча у 2021 році, а книга була перекладена на некалькі мов.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 23 липня, четвер. У Супраці проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У Театрі Віршаліна відбудеться літературний дебют года. Презентація і обмеркування найважніших літературних дебютів года. Удзельнічають номінованыя аўтары Антоніна Тосік, Дарота Грабек і Марек Рослан. Спеціальным гостем і каментатарам будзе выбітны лінгвіст професор Ян Мёдак. Пачатак о 18-й гадзіне. У Орлі праходзіць фестиваль габрэйскай культуры «Шалома, нягледзячы ні на што». А 18-й гадзіне пачнецца кіна «Чацвер». Адбудзецца сустрэча, прысвечаная Мір'ям Крэсін, дыве габрэйскага кіно родам з Орлі. Польскай і амерыканскай актрысе габрэйскага паходжання, якую называюць першай лейдзі габрэйскага тэатру. У Польшчы яна стала вядомай галоўным чынам дзякуючы ролі Эстер у фільме «Пурымскі клоун» і сваім театральным пастаноўкам на іўрыце. Прэзентацыя персанажу ад мастацкага калектыву Kaufman Bros and Sisters, стваральнікі Маці Ранд і Томаш Адамскі і фотографа Анджэя Гурскага, таксама паказ урыўкаў з фільму «Пурымскі клоун» з яе ўдзелам. А 19-й гадзіне пачнецца паштоўка з нябёсаў. Паказ дакументальнага фільму ў рэжысэрыі Пятра Несцяровіча. Фільм гэта кранальны расповед пра Мікалая Колю Несцяровіча, родам з Орлі, кінематаграфіста і бацьку рэжысёра. А 20-й гадзіне адкрыецца фотавыстава Цвіі Сліпона пад назвай «На тваіх сцінах Єрусалім. Асабістае падарожжа з асабістым удзелам аўтара» і паказ фільму Цвіі Сліпона «Полін». Фільм на іўрыце з польскімі субтытрамі. А 21:30 пачнецца сустрэча з рэжысёркай Юстынай Гавелка і прэзентацыя яе фільму «Чэскі фільм». А 22:30 Асацыяцыя габрэйскіх ветэранаў і ахвяр Другой сусветнай вайны арганізуе паказ фільму з 2008 года «Супраціў» у рэжысэрі Эдварда Цвіка. У галоўных ролях Даніэль Крэйг і Ліў Шрайбер.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
2: Беласток і

0: 2024 року яшчэ будзе ўсё цяжка, але наступны, напэўна, будзе годам перамогі.
1: Режим Лукашенко любит, как его просили. У его травма 20-го года.
2: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный цалком Беларуси.
3: Радио Рация. Радио Рация.
4: Первая белорусская независимая FM-станция.
5: 18-я година у Польши, 19-я у Беларуси.
6: Беларускія школы з верасня пачнуць падключаць да сістэмы электронная школа. Каардынацыйная рада адклала разгляд рэзалюцыі аб прызнанні Беларусі часова акупаванай Расіяй. Суд у Літве пакараў лідара правапапулісткай партыі за антысеміцкія выказванні.
5: З навінамі Варалаеўская.
6: 300 школ у Беларусі пачнуць працаваць у аўтаматызаванай сістэме электронная школа з 1 верасня. Пра яе расказалі ў Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь. Паводле задумы, праект спросціць узаемадзеянне ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу і дазволіць перайсці ад папяровага да дакумента абароту да лічбавага. Гэта павысіць якасць кіравання школамі і знізіць папяровую нагрузку на педагогаў. У школах, якія першымі пройдуць такім шляхам, укараняць электронныя настаўніцкі журнал і вучнёўскі дзённік. Карыстацца інструментамі інфасістэмы змогуць вучні, бацькі і педагогі. Астатнія школы будуць пераводзіць на яе на працягу навучальнага году. 21 ліпеня адбылося агульнае паседжанне каардынацыйнай рады 4-га склікання, на якім разглядалі праект рэзалюцыі аб прызнанні часовай акупацыі Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і захаванні беларускай дзяржаўнасці. Тэкст дакумента ад імя фракцыі «Беларусы дзеяння» прадставіў Юрай Сянькович. Падчас абмеркавання праект падтрымаў Зміцер Шчыгельскі, які звярнуў увагу на магчымую эскаляцыю сітуацыі ў рэгіёне з боку Беларусі.
7: Мы зараз знаходзімся на гістарычным паседжанні. Калі мы не прымаем і не дамаўляемся аб тым, што гэта прыняць, і сітуацыя змяняецца. Шмат вайсковых экспертаў кажуць пра магчымасць глабалізацыі канфлікта, уцягнення краін Балтыі, магчыма Польшы, з агрэсіяй, магчыма, з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. То ўстае пытанне пра фармаванне беларускай нацыянальнай, беларускай вызвольнай арміі, на якой падставе мы будзем яе фармаваць.
6: Супраць прыняцця рэзалюцыі выступіў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
8: Калі мы прызнаем Беларусь акупаванай, то вельмі верагодна, што перамогу аб деакупацыі Беларусі трэба будзе весці з Пуціным. Наколькі верагодна тое, што Пуцін калісьці пагадзіцца на гэта. Гэта велізарная рызыка, якая закладаецца гэтай рэзалюцыі. Давайце таксама пра гэта падумаем, каб ад гэтага неяк абараніцца.
6: Па выніках абмеркавання члены каардынацыйнай рады не сталі выносіць праект на канчатковае галасаванне. Было вырашана перанесці яго разгляд і працягнуць абмеркаванне ў межах нарады фракцыі, а таксама прыцягнуць да працы над дакументаў экспертаў.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Про те, що улади палюють на студентів ЄГУ, уже всі призвичаїлися. Але вони пішли далі і, можна сказати, здійсняють прогноз політичного аналітика Віталія Циганкова. Узялися за підлітків, які вчаться у польських ліцеях і технікумах.
2: То бок, тенденція відавочна. Режим хоче спинити міграцію і недохоп спеціалістів на початковому узровні праз заборону навучання за межой. І покуль тестить свої плани методом допитів і заполохванняў.
1: Больш подрабязна про ситуацію у репортажі Єврорадіо.
3: Беларуская КДБ выклікае непаўнагадовых падлеткаў, якія вучацца ў Польшчы, на допыт пасля вяртання ў краіну на канікулы. Пра гэта даведалася Еўрарадыё ад сямей, якія трапілі ў такую сітуацыю. Паводле крыніц, супрацоўнікі спецслужбаў патэлефанавалі падлетку, калі той прыехаў у Беларусь. Размова была доўгай, пасля дзіця запрасілі на сустрэчу, якая ўжо адбылася ў прысутнасці бацькоў. Падлетка распытвалі пра вучобу ў польскім ліцэі, пра адносіны з палякамі і сябрамі-беларусамі. Глядзелі тэлефон і перапісвалі кантакты. Таксама пыталіся, ці дзіця ўдзельнічае ў мерапрыемствах. Магчыма, тут маюцца на ўвазе івэнты, арганізаваныя дымсіламі. Вядома і пра іншыя выпадкі, калі школьнікаў выклікалі ў КДБ. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў у ефіры Еўрарадыё, каментуючы прызнанне ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, ужо звяртаў увагу, што падзея можа перарасці ў пераслед усіх школьнікаў і студэнтаў, якія вучацца за мяжой. Як бачым, прагноз здзяйсняецца.
4: Па гэтай логіцы, да, чым яго адрозніваецца там ад, не ведаю, пражскага, вашынгтонскага універсітэта. Дадзеным падку ёсць і ў пражскім універсітэце беларускія некія навучанні, і беларусы, якія вучацца, і беларускія студыі маюцца на вазе факультэты, дзе вывучаюць там гісторыю альбо геапалітыку Беларусі, гэтак далей. Юрыдычна фармальна яны назвалі экстрэмісцкай арганізацыяй замежны універсітэт. Хотя, ну, это не перш, они называются там какой-нибудь BBC, там, экстремистским контентом любых, то что-то там про Беларусь объективное напишет, так? Але вот как бы университет это нечто новое. И головное, сапраўды, тут не только юридично формальная речь, а кольки это людей могут быть потенциально потерпелыми.
3: Юрист Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк каже, что звонки подлеткам с боку спецслужбов махчимые, однако выпадку калияны обумовлены ситуациями, у яких потребное пильное умешальництво. Але.
5: У таким правом, ну, аспекте, это, глядите, ну, что за питание задаются, треба зрозуметь, и какое злочинство сделалось. То есть, коли это питание, там, ну, не веду, ты стал светкой того, как кого-то там на улице рабу сбивают, это одно. Да, коли это питание на кшталт, а ты не бачил ты, как там твой сябар писал політичні коментарі, ці удзельнічаў у мітынгах, ну гэта ж просто неправавое ад пачатку да канца, бо гэта не пошук злачынцаў, а палітычны пераслед іншадумцаў.
3: Гісторыя, якую мы апісалі вышэй, паводле Кірулюка, сведчыць, што службы такім чынам спрабуюць шукаць сабе інфарматараў і патэнцыйных ахвяр для супрацы.
5: Я бы не рекомендовал на эту супрацию идти, навод коли пропонуют гроши, навод коли запознивают чем-то, потому что, ну, это же белорусская КДБ, оно за усёды подмане и выставить себе у дрэндным свете. Ось, ну, и тем больше, что, як мы ведаем, что Влада Лукашенко навод у заказных забойствах подозреваются вон в Швейцарии суд недавно был перенес по Горавскому. Вот, тому бы я бы с такими людьми не рекомендовал ни в какие взносины супрацы выходить, да, а коли это был бы, ну, там, место неполнолетних, то я бы рекомендовал бы отказывать ухиляться от прямых отмовов, да, ну, треба користаться здоровым сенсом и, как ведаете, на войне, как на войне, да, то есть треба разуметь, что это военизованная организация, и они поводят себе як падчас гібриднай вайны, і таму з імі трэба паводзіць сябе адпаведным чынам. Трэба ўхіляцца ад простых адказах, не ведаю, не памятаю, не магу нічога сказаць, ні з кім не камунікую, да, сябры ёсць, адрасоў не памятаю, телефону не памятаю, сустракаемся ў кафе, неяк так, даваць мінімальныя магчымасці объем информации и давать зрозуміти, что жадаеш, не жадаеш, что ты абсолютно бессанкционный объект для супраці, что с тебе, ну, не на чого взять. Не треба бояться, что тебе полічать, наприклад, там, вельми глупо.
3: Михаил Кирилюк каже, что проверки телефоном с боку процессуального права з'являються законными. Отмовиться от гэтага нельга, але юрист нагадывает, что треба загадя поклопотиться, каб у телефоне на момент размовы не было компромата. Ці можна адмовіцца ад размовы ўвогуле? Такія спробы паводле юрыста могуць закончыцца па-рознаму. Сілавікі могуць альбо адчапіцца, або перайсці да больш жорсткіх мераў, напрыклад, прыехаць з вопшыкам.
5: Ну, просто адмаўляўся бы, а як-небудзь так больш дыпламатычна ухіляўся бы ад размовы, да, можна ж узяць нейкія паважныя прычыны, там, дрэнна сябе адчуваю, знаходжуся там недзе там у іншым месцы, там хочу поразмовлять там со своим батьком, хочу поразмовлять со своим адвокатом, да, голова болить, что за угодно. А вот неким таким чином. Бо треба розуміти, что это небезпечная военизированная организация, якая вороже настроена до усіх проявів білоруського. Ось аргументація з боку права, ну, не буде для них вельми релевантна.
3: Напрыканцы Кирилюк дадае, што ведае пра выпадкі, калі маладых людзей, якія едуць у Польшчу, змушваюць да супрацы з КДБ для зліву інфармацыі.
5: Гэта шпіянаж, гэта крымінальная адказнасць на тэрыторыі Еўрасувяза. Я ў такіх выпадках рэкамендую перасекаць мяжу і рыхтавацца да таго, што калі гэта будзе паездка, то гэта можа быць лепш зрабіць, каб гэта была паездка ў адзін бок, да, там, ведаю, прадаць. Ну, залежыць ад таго, якая ў чалавека жыццёвая сітуацыя, але, ну, плодзіцца то, что там, не ведаю, продать маёмасць и податься на международную ахову у на краіне Еўразвязу, и, ну, уже тогда это будет, на жаль, вертание в Беларусь немагчыма.
3: Служба информации Еврорадио.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе Еўразум.
1: Новы віток вайны паміж ЗША і Іранам. Чаго чакаць?
6: Што можа ажыдаць Іран у случае аслаблення ад яго распаду?
2: Флэшка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня на Еўрарадыё.
7: А давайце ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародная шахматная федерация сняла усе абмежаванні з беларускай шахматнай федерацыі. Пра гэта паведамляе прэс-служба ФІДЭ. Цяпер беларускія шахматысты змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам. Беларускі футбаліст Эрык Міканович уключаны ў заявку варшаўскай легіі на сезон 26-27. Раней абаронца трапіў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай. У адным з кантрольных матчаў яго галявая перадача дапамагла легіі перамагчы дубль мюнхенскай Баварыі 2-0. У сістэме польскага клуба Міканович знаходзіцца з 14 гадоў. За другую каманду ён правёў 17 матчаў, забіў адзін гол і аддаў 4 выніковыя перадачы. Таксама футбаліст выступаў за юнацкія зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў. Чэмпіёнаў свету па футболе Фабіяна Руйса і Гаві ушанавалі ў іх родным мястэчку каля Севільі. Паводле мясцовай традыцыі футбалістам уручылі памідоры, агульная вага якіх адпавядае іх уласнай. Гаві атрымаў 68,5 кілаграмаў, а Фабіан Руйс 84,5. У цырымоніі таксама ўдзельнічаў чэмпіён свету 2010 года Хесус Навас, які таксама родам з гэтага мястэчка. Федерация футбола Италии вяде перамовы с былым галоўным тренером Манчестер Сити Пепом Гвардиолом. Гэта подтвердил кіраўнік организации Джованни Малаго. Паводле яго слоў, прызначэння ускладняюць финансовые абмежаванні, аднак для іспанскага спецыяліста могуць зрабіць выключэнне. Разам з тым Малаго адзначыў, што канчатковае рашэнне пакуль не прынята, а федерация працягвае разглядаць і іншых кандыдатаў. Раней паведамлялася, што 55-гадовы Гвардиола ўжо правёў сустрэчу з прадстаўнікамі італьянскай федэрацыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ілон Маск заявіў, што створыць уласную экранізацыю Адысеі з дапамогай нейрасеткі Грок, распрацоўкі яго стартапа XAI. Пра гэта мільярдэр паведаміў у соцсетцы X, зноў раскрытыкаваўшы фільм Крыстафера Нолана. Да канца гэтага года Грок Imagine зніме паўнаметражны фільм па матывах Адысеі, які будзе гістарычна дакладным і верным мастацкаму стылю Гамера, напісаў мільярдэр. Маск неаднаразова крытыкаваў экранізацыю Крыстафера Нолана. Адной з галоўных прэтэнзій бізнесмена стаў выбар чарнаскурай актрысы Лупіты Нионга на ролю Алены Траянскай. Сусветная прэм'ера «Адысеі» адбылася 17 ліпеня. У карціне сыгралі Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттісон, Зіндэя і Шарліз Тэрон. За першыя выхадныя пракату фільм зарабіў у США каля 125 мільёнаў долараў, а за межамі краіны яшчэ 264 мільёны пры бюджэце ў 250 мільёнаў. Гэта найвышэйшыя паказчыкі ў кар'еры Нолана. Стартавалі здымкі новага сезона клінікі, і пра гэта паведамілі ў афіцыйным акаўнце праекта ў соцсетцы X. Гэта другі сезон перазапуску і 11-ты сезон сіткама ў цэлым. Прэм'ера адбудзецца ў наступным годзе. Да галоўных роляў вярнуліся Зак Браф, Дональд Фейсон і Сара Чок. Сюжэт разгортваецца вакол Джэй Дзі і Цёрка, якія зноў разам працуюць у бальніцы і сутыкаюцца са змененым светам медыцыны і новымі інтэрнамі. Амерыканскі акцёр і прадзюсар Райан Рэйнальдс пацвердзіў, што «Дэдпул 4» ўжо запушчаны ў распрацоўку. Праектам займаецца студыя Marvel. Пакуль ён знаходзіцца на ранняй стадыі стварэння. У будучага фільма яшчэ няма ні сцэнарыста, ні рэжысёра. Рэйнальдс жа мае намер вярнуцца ў франшызу. Ніякіх падрабязнасцей ні Рэйнальдс, ні прадстаўнікі Marvel пакуль не раскрылі. Калі стужка можа выйсці на экраны, невядома. Раней Рэйнальдс намякаў, што чацвёртая частка «Дэдпула» можа апынуцца не сольным фільмам. Герой, хутчэй за ўсё, з'явіцца ў другаснай ролі. «Я не думаю, што калі-небудзь зноў зраблю «Дэдпула» цэнтральным персанажам. Ён другасны герой. Гэта хлопец, які выдатна выглядае ў групе», – казаў Райан. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Валя без цензуры.
1: Днями на Брагинщині пройшов так званий «Одинний день інформування», аудиторії якого стали 4-5-годки.
2: Лекцію по політінформації вихованці дитячого садка у Малейках були вимушені слухати разом з вихователями.
1: Гэтым разам, дзякуй Богу, тэма тычылася правілаў кібербяспекі і правілаў дарожнага руху. Аднак ці не лепш усё ж малым бегаць і гуляць, чым слухаць пра бяспеку ў інтэрнэце ў такім узросце?
2: Ну, а пра іншыя кур'ёзныя выпадкі вам раскажа Павел Свердлоў у рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітанечка, гэта «Крынж тыдня», праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Невыдуманыя гісторыі, пра якія немагчыма маўчаць. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін расказаў пра літоўскую жанчыну, якая даслала ў Беларусь ліст з незвычайнай просьбай запісаць на флэшку савецкія песні і перадаць праз мяжу.
4: В Литве сейчас невозможно ни песни послушать на русском языке, советские уж тем более песни. И она попросила, чтобы мы на флешке передали ей информацию. Нужно думать меры предосторожности. Я и фамилию не могу назвать, чтобы ей не навредить.
3: Нават складана сказать, на якую аудиторию различная гэтая хлусня. Усе советские песни у великой колькости есть на Ютубе и інших сервисах. Слухай, не хочу. А меркуючи по просьбе записать песни менавіта на флешку, компьютер невыдуманная литовская жанчына мая. Але флешка для такого выпадку неяк занадто технологична. Я думаю, советские песни лепш записывать на кассету. Хіба что так атрымается еще больш ностальгично. Першая ракетка свету Арына Сабаленко на некалькі гадзинов прилетела у Беларусь. Яна паудзельнічала у открытии теннисных кортов своего имя. І, мяркуючы па ўсім, з'ехала так хутка, што нават не паспела сустрэцца з Лукашэнкам. Ну ці ён не паспеў з ёю сустрэцца. Але крынж не ў гэтым. Паглядзіце, як Сабаленка сустракалі ў мінскім аэрапорце. Чырвоны дыван, хлеб-соль, лубочныя песні-пляскі і пёс, які афігівае ад усяго не менш за бразільскага жаніха-тэнісісткі – сапраўдны паноптыкум. Напэўна, вы чулі, што за адзін тыдзень стала вядома пра закрыццё адразу 3 нацыянальна арыентаваных беларускіх крамаў. Не будзе больш вопраткі і аксесуараў ад брэндаў Гонар і ЛСТР, не будзе этнакрамы Рагна. Улады Беларусі уласнаруч знішчаюць сваю культуру, а наўзамен таму, з чым яны змагаюцца, прыходзіць вось гэта. Сваіх беларускіх песень-то нема. Абавязкова трэба рабіць кавер на групу Нэнсі. Сорамна ад гэтага татальнага засілля расійскай папсы. Мінскі метрапалітэн вырашыў паўдзельнічаць у флэшмобе «Ты ў форме, калі ты ў форме». Мараль, я так разумею, такая. Апрані форму, і ўсё ў цябе будзе добра. І нават ад паноса яна ўратуе. Прабачце, але працягнем туалетную тэму. Вельмі дзіўную рэкламу апублікавала ў сваіх соцсетках беларускае выдавецтва «Янушкевіч».
5: Хорошы макетов, ён у прыбіральні хорошы. Не насыцішся, не наліжешся. Да речі, на розпродаж. Команда! Всім руки мить! Зінаїда Юрівна, так само дотичиться.
3: А чому не? Реагуєм на павєви часу, тестім інноваційної моделі книжного маркетингу, каментуюць гэтае відэа выдаўцы. А давайте ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў. Першая, каб чытаць, а другая, лепш пра гэта не думаць. Гэта быў крыж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і

0: адвокат Александр Данилевич. Як адзначае праваабарончы цэнтр «Вясна», палітвязень вызвалены пасля больш чым 4 гадоў праведзеных у зняволенні. Тэрмін Данілевіча яшчэ не скончыўся. Праваабаронцам пакуль невядома, на якой падставе Александр апынуўся на волі. Чытаем у паведамленні. 10 красавіка 2023 году Данілевіч быў прыгавораны да 10 гадоў пазбаўлення волі. Віну ў судзе адвакат не прызнаў. Па выніках разгляду апеляцыйнай скаргі тэрмін зняволення адваката быў скарочаны да 6 год. 8 верасня 2023 года МОЗ уключыў адваката ў спіс асоб, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці. У кастрычніку таго ж году ён быў пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў. Магчыма, невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знаком плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы, атмасфера ціск істотна не зменіцца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 22 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо давіраецца проста да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаны, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем, як заўжды, на вольных хвалях і не толькі. Віа Харлі ўжо для нас спявае сваю свадзібку, далей нас чакаюць воплеві да Плясава, Аэросмінт, Наві Бэнд, Зміцер Вашкішкевіч ды іншыя. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Минул тыдень, як стартаваў найбольш скандальны і маштабны сёлетні фільм студыі Universal «Одиссея». Папярэднія вынікі чвэрць мільярду даляраў, што стала лепшым дэбютам асабіста для галоўнага рэжысэра Крыстафера Нолана. Увогуле, рэжысэр даволі па-майстэрску і цынічна маніпуляваў грамадскай думкай, таму і памяркуем пра хады і мэты падобных блокбастараў у наш часовы прамежак. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Студыя Universal просто акрыяла ад першага поспеху і настолькі згубіла галаву, што цяпер у самае лета пачынае паўнавартасную кампанію за «Оскар» для «Одиссеі». І мне падаецца, гэта не зусім разумна так рана. Але пачнем з касы. Згодна з афіцыйных справаздачаў, «Одиссея» зарабіла за выходныя ажно 264 мільёны даляраў ва ўсім свеце, з якіх 125 з паловай на паўночнаамерыканскім рынку, а ўжо 139 з паловай мільёнаў ва ўсіх іншых краінах свету. Гэтыя паказчыкі істотна перавысілі пачатковыя прагнозы. Увогуле для праекту з вытворчым бюджэтам у 250 мільёнаў даляраў такі старт азначае даволі трывалыя пазіцыі на рынку і добрую верагоднасць яе хуткага асягнення пункта акупнасці, якая паводле аналітыкаў знаходзіцца на роўні 625 мільёнаў амерыканскіх даляраў. На гэты вось час кіно займае трэці радок сярод найбольш паспяховых сёлетніх стартаў, саступаючы хіба анімацыі праектам «Гісторыя цацак 5» і «Супер Марыё Галактык», што робіць яе лідарам сярод жывога кіно гэтага сезону. Але хіба ненадоўга. Скептыкі мяркуюць, што поспех «Одиссеі» зафіксаваны ў цэлым на тле агульнага жыўлення, прынамсі амерыканскага кінарынку, дзе летнія зборы значна выраслі з леташнімі. Так што гэта агульная тэндэнцыя, а не заслуга самой «Одиссеі». Аналіз артыкулаў у агламоўнай прэсе на гэты конт гаворыць, што прысутнічае і высокі ровень абвінавачванняў Крыстафера Нолана ў маніпуляцыях з патэнцыйным гледачом. Бо паводле прэсы, дзеля раскруткі фільма, працаваў метад дармовай рэклямы на скандале, які пачаўся задоўга да прэм'еры. Мова ідзе пра рашэнне зацвердзіць акторку-негрыцянку Люпіту Ньонгу на ролю Алены Траянскай ды яе сястры, якія паводле эпасу апісваліся як эталён антычнай красы. І гэта зварушыла супольнасці да культурнай вайны. Адныя вінавацілі, іншыя знаходзілі сваю рацыю такога рашэння рэжысэра. Цяпер жа, пасля добрага старту ў пракаці, у індустрыяльнай супольнасці кіно сфармавалася гіпотэза, што такі падбор актораў не быў выпадковасцю, а з'яўляўся прадуманай і цынічнай маркетынгавай стратэгіі студыі Universal, ды і самога Нолана. Гэта гэтак званы таксічны хайп і раз'юшаныя каментары, а таксама бясконцае абмеркаванне расавага прадстаўніцтва стварылі для «Одиссеі» каласальны аб'ём дармовай рэклямы. І што важна, прадусары здолелі ператварыць небяспечную рэпутацыйную рызыку ў паліва телекамерцыйнага прасоўвання фільма, змусіўшы звярнуць увагу на сваю працу нават тых людзей, якія звычайна ігнаруюць падобныя фільмы. Гэта ўзор таго, як кантралюемы грамадскі розгалас можа падаграваць цікаўнасць масавай аўдыторыі цягам колькіх месяцаў, што ў выніку ператварылася ў перапоўненыя залі ў першыя ж дні пракату, выканаўшы такім чынам сваю місію. Хаця такія выбрыкі Нолана з акторамі былі не проста дзеля адмоўнай рэакцыі натоўпу. Варта прызнаць, што і дзеля захавання квот, каб прэтэндаваць на максімальную колькасць статуэтак Оскар. Так што студыя Universal дэманструе сябе як жэўжык, запусціўшы паўнамаштабную кампанію па прасоўванню фільма на галоўную прэмію амерыканскай кінаакадэміі, прычым непасрэдна ў самы экватар лета, у той час, калі традыцыйна галівудскія вытворцы прытрымліваюць свае фільмы для Оскару на восень ці зіму. Нагадаю, што стваральнікам Амерыканскай акадэміі кінематаграфічных мастацтваў і навук быў наш зямляк Лазар Майер, адзін з заснавальнікаў кінастудыі Metro-Goldwyn-Mayer, які нарадзіўся ў Менску. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.

смагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў, і думкі думаў Герад.

0: Фельетон рації.
1: 4 роки пройшло з того часу, як у Білорусі з'явився апошній народний письменник. 2 роки, як країна отримала нового народного поета. Але справа не у датах. До гэтага звання народного письменника присвоювали у 1995 годзе, а народного поета у 1992. Справа у тым, кого сёння називають народним. Апошні 2 лаўрэаты праверены цалкам лояльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя. Народны пісьменнік увогуле савецкі атавізм. У большасці краін такіх званняў няма. Рымарк не быў народным пісьменнікам Нямеччыны, як і многія вялікія аўтары іншых краін. Там літаратурны статус вызначаюць кнігі, а не дзяржаўныя рашэнні. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці уяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё, гэта прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панченка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі? Правільна, па-беларуску. Аднак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы найперш як аўтар афіцыйнага гімна перароблінай савецкай версіі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні 2, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.
2: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.

0: наша трансгранічная радио FM.
1: Беларуская радио рация.
2: Правоабаронцы паведамілі пра затрыманне ў Слоніме трох палітычных актывістаў. Беларуская адукацыйная супольнасць шукае універсітэт будучыні. Амаль паўмільёна грамадзян Беларусі жывуць у краінах Еўразвязу. Пра гэта і іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Праваабаронцы паведамілі пра затрыманне ў студні трох актывістаў, членаў апазіцыйных палітычных партый. Беларуская адукацыйная супольнасць шукае універсітэт будучыні. Амаль паўмільёна грамадзян Беларусі жывуць у краінах Рады Еўропы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Пра затрыманне напрыканцы красавіка ў Слоніме ў Гарадзенскай вобласці трох мясцовых грамадскіх актывістаў паведаміў 22 ліпеня праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле звестак праваабаронцаў, затрыманы член партыі «Беларуская хрысціянска дэмакратія» Аляксандр Масюк, а таксама члены партыі БНФ Павал Севастьян і Віктар Марчык. «Вясне» невядома месцазнаходжанне мужчын і прычыны іх затрымання. Усе трое раней неаднаразова зазнавалі пераслед. У канцы 2022 году Аляксандр Лукашэнка заявіў, што на палітычным полі краіны павінны працаваць толькі некаторыя партыі. У лютым 2023 года ён падпісаў закон, які пастружыў патрабаванні да палітычных сіл і абавязаў усе існуючыя партыі прайсці працэдуру перарэгістрацыі. У выніку летам і восенню 2023 году было скасавана 12 палітычных сіл. У краіне засталіся 4 праўладныя партыі. Пытанне стварэння беларускага універсітэта ў выгнанні, яго місіі і магчымай мадэлі абмеркавалі ўдзельнікі круглага стала Беларускай асацыяцыі адукацыі і навукі. Адзін з удзельнікаў сустрэчы, старшыня рады асацыяцыі Павал Церашковіч, адзначыў, што сёння за мяжой існуе шмат адукацыйных і навуковых ініцыятыў, але няма інстытуцыі, якая б цалкам выконвала ролю нацыянальнага беларускага універсітэта.
4: Беларуская дзяржава ўжо канчаткова перастала рабіць выгляд, што яна беларуская. Кожны год Беларусь губляе ад 3 до 5 тысяч вучняў, якія вучацца ў беларускіх школах. І калі гэта не зменіцца праз 18 гадоў, гэтых школ папросту не будзе. Патрэбныя інстытуцыі вышэйшыя.
3: Паводле Церашковіча, асобная ўвага падчас сустрэчы была нададзена будучыні еўрапейскага гуманітарнага універсітэта.
4: Быў абвешчаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Фактычна усе студэнты і выкладчыкі, бацькі студэнтаў, выпускнікі ператварыліся ў мішэні для рэпрэсій. Перастаў сябе пазіцыянаваць як беларускі універсітэт у выгнанні, ставляе сябе як рэгіянальную вышэйшую навучальную ўстанову.
3: Пасля круглага стала Беларуская асацыяцыя адукацыі і навукі плануе падрыхтаваць дакумент з асноўнымі прынцыпамі стварэння беларускага універсітэта ў выгнанні і працягнуць абмеркаванне з удзелам навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. На сёння ў краінах Рады Еўропы пражываюць 480 тысяч грамадзян Беларусі з беларускімі пашпартамі. Такую лічбу прыводзіць кіраўнік Інстытута даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Эксперт заўважае, што гэтая вялікая лічба і гэта вялікая страта для Беларусі. Аднак гэта не страчаныя для беларускай справы людзі.
5: Гэта беларусы, якія маюць супольнасць, якія ведаюць адзін аднаго, і гэта тыя, хто могуць працаваць, ствараць бізнесы, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць тое, што немагчыма сёння ў Беларусі. Важна, каб гэта было не проста страчаная магчымасць для Беларусі, а захаваная магчымасць у беларускай дыяспары.
3: На думку Вадзіма Мажэйкі, да таго часу, пакуль нельга вырашыць асноўную прычыну палітычнай эміграцыі, трэба працаваць над тым, каб эмігранты маглі захоўваць сваю ідэнтычнасць і заставацца беларусамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск

0: За годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчыма невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 22 ліпеня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне працоўнага тыдню падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз астырнуў, хто час знаходзіцца лёгкага ды прыемнага шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, ды і не толькі. Гурт Good Charlotte з трэкам Right Where I Belong Net пачынае нашу гадзіну, далей нас чакаюць Ганна Шаркунова, Ніскіс, By Cry ды іншыя выбітныя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: радио.
1: Ми бачимо публіцистика до інтерв'ю на радіо Рація.
2: Беларуская эміграцыя сёння, якая яна, якія настроі пануюць сярод прадстаўнікоў дыяспары і ці пашыраецца сярод іх выкарыстанне беларускай мовы. Пра гэта ды іншае пагаворым у межах нашай публіцыстычнай праграмы «Мы бачым». Пры мікрафоне Яна Запольская. Першая возьме слова дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская.
3: Так нельга сказаць адназначна, бо розныя беларусы і розныя настроі. Чым я ганаруся? Тым, што калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там моя беларушчына, скажем так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю вельмі шырокай, вялікай, нават калі у кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. У гэтым нашай еднасці мы бачым, што рэжым у Беларусі ён рэагуе на ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Гэта вельмі важна разумець, што мы не зніклі з іх разумення, так што ім страшна, што беларусы вось разам і рук не апускаюць і ідуць да перамогі. Таму настрой розны, канешне, з аднаго боку вельмі балюча, што ўсё яшчэ шмат палітвязняў сядзіць у турмах і больш таго кожны дзень сажаюць новых, то бок сітуацыя кардынальна не змянілася, але ёсць крокі па вызваленню палітвязняў, ёсць крокі па падтрымцы беларусаў за мяжой, ёсць магчымасць камунікаваць з беларусамі ўнутры краіны. І вы ведаеце, я часам адчуваю, што беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны больш нават пазітыўныя і аптымістычныя, чым тыя, хто з'ехаў, бо там усе праблемы вырашаюць, усё разумею. Але ўвогуле вось гэта еднасць, яна ёсць. Вось, і таму я вельмі дзячная кожнаму, хто, не гледзячы на, ну, вось, на тэрмін, на выпрабаванне, усё роўна застаецца ў беларускай павестцы. Для мяне вялікае натхненне, напрыклад, прадстаўнік ну так званай там старой, як мы называем, да, пазіцыя, што гэта мы толькі ў гэтым 6 год, а яны ўжо 10 годдзя мяне не губляюць надзею, і мы рады, я рада, што вось мы нават зараз дапамагаем адзін аднаму.
4: Вадзім Мажэйка, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
5: У вас прайшла прэзентацыя на тэму, ну, так я ўжо агульна скажу, колькасці беларусаў у краінах Рады Еўропы, прагучала лічба 480 тысяч, і падкрэслілася, што гэта беларусы, якія маюць беларускія пашпарты, гэта шмат.
4: Так, гэта вельмі шмат, і вядома, на гэта можна глядзець з пункту гледжання стратаў для Беларусі. Гэта вельмі негатыўна, што такая колькасць людзей з краіны зараз з'ехала, в Беларусі не жыве, прычым гэта, колькі там кажам пра людзей з беларускімі пашпартамі, то гэта не тыя, хто з'ехаў там 20 год таму ці 10 год таму, то акурат тыя, хто тыя мігранты, якія яшчэ не легалізаваліся канчаткова ў нейкіх краінах, не атрымалі нейкае грамадзянства. То бок так, гэта тыя, хто з'ехалі шмат у чым вымушана. Вядома, матывы бываюць змяшаныя, там і асабістая, і эканоміка, і палітыка, але гэты палітычны фактар, ён шмат у чым штурхае людзей і прымушае зараз прымаць такое рашэнне. Таму, канешне, гэта страты для Беларусі тут і цяпер. Гэта таксама магчымасць, бо важна разумець, што гэта не былі проста страчаныя людзі, якія дзесьці растварыліся, не. Гэта беларусы, якія маюць супольнасць, якія ведаюць адзін аднаго, і гэта тыя, хто могуць працаваць, ствараць бізнесы, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць тое, што немагчыма сёння ў Беларусі. Ось у гэтым сэнсе, напрыклад, той кірмаш, які ладзіць беларускія майстры, якія прадаюць адзенне, нейкія сувеніры з беларускай сімволікай. Яскравы прыклад таго, як гэта магчыма, тое, што немагчыма сёння ў Беларусі, дзе вось акурат пазачынялі, паразбуралі крамы, якія займаліся такімі самымі рэчамі ўнутры краіны. Хай сябе нават у самым бяспечным выглядзе, там без пагоняў, без БЧБ, і ўсё роўна ўсё паснішалі. І вельмі важна, каб усё ж такі так беларусаў была ўсё падтрымка такой традыцыі, падтрымку майстроў, якія вырабляюць гэтыя рэчы сваімі рукамі. Ёсць рэчы, выраблены рукамі палітвязняў, дзе прыбыткі ад іх продажу ідуць на данаты палітвязням. Гэта таксама супер важна, і таму важна, каб гэты было не проста страчаная магчымасць для Беларусі, а захаваная магчымасць у беларускай дыяспары.
5: Але так, дазволю сабе сказаць, што вы так вельмі пазітыўна гэта сказалі, аптымістычна, што ўсе гэтыя 480 тысяч як бы жывуць, існуюць, захоўваюць ідэнтычнасць, усё ж такі пагроза гэтага трошку распушчэння, растварэння вось у краінах Рады Еўропы даволі вялікая. І чым больш гэтая эміграцыя будзе ў эміграцыі, працы, тым пагроза ўсё ж такі большая.
4: Гэта ўсё праўда, абсалютна слушна сказана, і так і ёсць. І калі проста ідзе час, то любая міграцыя інтэгруецца, адаптуецца, асабліва таму другім, трэцім пакаленні. І безумоўна тут ёсць плюсы, бо беларуская міграцыя досыць роўная па сваім гендерным складзе, то бок людзі могуць з'язджаць сем'ямі ці ствараць сем'і ў эміграцыі, а вядома, у сем'і ты можаш больш захаваць сваю ідэнтычнасць, чым калі ты просто з'ехаў адзін і тады зусім хутчэй я згубіў. Але, канешне, разам з тым вось такая міграцыя сем'ямі, гэта міграцыя больш сталая, ты з сем'ёй эміграваў, ім лягчэй і прасцей застацца, адаптавацца ў новай краіне. Таму, безумоўна, тут далёка не толькі пазітыў, гэта і праблемы, і выклікі. І я на гэта спрабую глядзець такім чынам, што калі тут цяпер мы не можам адначасова проста вырашыць першую прычыну гэтай міграцыі, а нам трэба так працаваць не толькі на тое, каб, вядома, першую чаргу, першае, што трэба, каб была магчымасць вярнуцца ў Беларусь, але таксама працаваць на тое, каб так тыя, хто сёння не ў Беларусі знаходзіцца, каб яны маглі захоўваць сваю ідэнтычнасць, заставацца беларусамі, і для гэтага трэба і такія пляцоўкі, як тут, дзе можна пабыць, нагадаць сабе пра гэта, набыць тыя ж самыя адзенне з сімволікай, але гэта таксама магчымасць адчуваць сябе супольнасцю, дзейнічаць разам, адвакатаваць інтарэсы беларускай супольнасці, каб былі тыя ж дыспаральныя арганізацыі, каб былі беларускія пляцоўкі ў розных гарадах, у тым ліку для адвакатавання такіх інтарэсаў і патрэбныя даследаванні, якія дапамагаюць арганізацыям ці палітыкам тлумачыць, наколькі сур'ёзныя гэтае пытанне, наколькі вялікія колькасць беларусаў цяпер існуе ў Еўропе і, адпаведна, наколькі так важна ўлічваць іх на інтарэсы.
5: Тады яшчэ адно пытанне, ці няма такой небяспекі, што мы як бы замкнемся ў сваіх гэтым, ну, беларускім, я не люблю слова гета, хоць яно часта ў гэтым кантэксце выкарыстоўваецца, у нашай беларускай гэтай бурбалцы, ці як там назваць.
4: Так, абсалютна слушна, вядома, замыкацца не варта, і таму не трэба лічыць, што вось любыя, не ведаю, там інтэграцыя, узаемадзеянне з мясцовымі супольнасцямі, вывучэнне моваў, што гэта такі адзін суцэльны жах і згубленая ідэнтычнасць. Не, гэта таксама магчымасць замацаваць добрыя кантакты, пераняць лепшыя практыкі, чамусьці навучыцца ў той краіне, дзе ты з'явіўся. Зрэшты, таксама патлумачыць, хто ёсць беларусы, якія ёсць беларусы, бо заўжды лепшае гэта не паслухаць гэта на адзін раз, прабачыць мне журналісты на радыё, а заўжды гэта лепшае пабачыць беларуса, папрацаваць разам з беларусам, пасябраваць з беларусам, пахадзіць да лекара беларуса. Пасля гэтага значна менш нейкіх стэрэатыпаў пра мігрантаў, а значна больш разумення, пераканання, якія гэта людзі і чаму беларусы гэта акурат магчымасці для розных краінаў, натуральна, ў першую чаргу для Польшы, дзе мы фіксуем натуральна найбольшую колькасць вось першасных выдадзеных відаў на жыхарства, 86% першых відаў на жыхарства, якія беларусы атрымлівалі, яны атрымлівалі ў Еўразвязі, акурат у Польшы. Натуральна, гэта такая відавочная перавага перад іншымі краінамі, і гэта тая магчымасць для Польшы, колькі бізнесаў беларусы тут стварылі і колькі мільёнаў злотых падаткаў плацяць.
5: Таксама вось моўнае пытанне ўвесь час падымаем, наколькі важна, каб і іншыя беларусы эмігранты ўсё ж такі трымаліся беларускай мовы, а не шукалі ў тым жа Беластоку ці ў Варшаве расійскамоўных там цырульнікаў і так далей.
0: Калі беларус з беларусам не будзе размаўляць па-беларуску, ніякай вольнай Беларусі не будзе.
2: Пісьменнік, вернік, былы палітвязень Павел Севярынец.
0: Таму пачынаць трэба з таго, як толькі мы даведаліся, што мы беларусы, камунікацыя далей па-беларуску. З кімсьці іншым гэта ўжо як бы пытанне, хаця я таксама стараюся па-беларуску размаўляць нават з небеларусамі. І гэта добра, то есть, ну, разумеем адзін аднаго з палякамі і часам з літоўцамі. Таму я думаю, што тут беларуская мова это адна з ключавых рэчаў нацыянальнай ідэі, гэта без яе не будзе нічога. Так што, канешне, найперш і са школамі, і з праграмамі адукацыі, з праглядам фільмаў трэба шукаць беларускай, тым больш пасля 2020 года яго шмат. Ну вось мой францішак вучыцца ў Скарынаўцы. Там ёсць дзеці, якія размаўляюць па-беларуску, акрамя таго, што выкладанне па-беларуску, дзеці паміж сабой камунікуюць па-рознаму на перапынках. І там, дзе бацькі размаўляюць па-расейску, там в асноўным па-расейску, але дзе бацькі па-беларуску, там дзеці не саступаюць і па-беларуску размаўляюць. Таму, канешне, сям'я нумар адзін.
6: Алексей Дзікавіцкі, я прадстаўляю таварыш беларуская дыаспора ў Польшчы, а таксама тэлевізійны праект «Беларус тумору». Калі мы нейкім чынам апісваем іміграцыю беларускую, ну, яна шмат у чым падобная да іміграцыі, хаця б польская, дапустим, праўда, з часоў салідарнасці. Шмат агульных рысаў. шмат агульных рысаў. На пачатку это заўсёды энтузіазм. Колькі разоў даводзілася чуць, што ну я вось на паўгады я не распаковую валізкі. Потым чым далей ад выезду, тым больш, канешне, вот гэты энтузіазм, што мы вот зараз хуценька вернемся, ён, вядома, па аб'ектыўных прычынах проста, ну не то што знікае, але ён сыходзіць на другі план. Людзі пачынаюць абжывацца, дзеці ідуць у садок, хтось ідзе ў школу, хтось там не ведаю, жаніцца нават і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, я думаю, што зараз беларуская міграцыя, вот эта, которая пачалася масавая 5 гадоў таму, да, яна зараз на этапе такога ўжо на такім даволі прасунутым этапе уладкавання тут. Уладкавання людзі атрымліваюць паволі, ці атрымалі дакументы, якія хацелі, знялі жытло, знайшлі працу. І мне падаецца, што на будучыню, у прынцыпе, такая ўстаткаванасць людзей, яна пакажа, колькі, яна ўжо паказвае, колькі беларусаў гатовыя надалей браць удзел у беларускім жыцці, не гледзячы на тое, што вось гэта так сказаць, гэтая мэта, вось што мы зараз хутка папрацуем і ўсё зменіцца, яна но адыходзіць далей. І зараз мы пабачым, што вот які адсотак, ён не будзе вялікі, з беларусаў, которые надалей будуць браць удзел у беларускай справе, у беларускім жыцці, не то што нават бы, скажам так, актыўнае штодзённа, а нават хаця б сюды прыедуць. Таму гэта такі, мне падаецца, што гэта перыяд такой некай крысталізацыі, я б сказаў.
5: Ці падзяляеце такое меркаванне, што на сёння беларусаў эміграцыі больш гуртуюць такія культурніцкія або адукацыйныя падзеі, а менш ужо палітычна-грамадскія?
6: Ну, гэта, па-моему, натуральная з'ява, таму што грамадская, палітычная, як бы палітыка ў эміграцыі, яна заўсёды, скажам, такая, як гэта назваць, непаўнавартасная, таму што палітыка ў эміграцыі мае вельмі незначны ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі. Яна пэўны ўплыў мае. Мы таксама не можам сказаць, што не мае, таму што праз адвакацыю, праз лабіраванне беларускае пытанне ў розных палітычных колах ад парламенту, бо там сама ўрады нават краінаў, у якіх жывуць беларусы, гэта мае значэнне, гэта мае ўплыў на асабліва калі беларусы паволі становяцца грамадзянамі краінаў, у якіх жывуць. Гэта іншая сітуацыя, калі прыходзіць грамадзянін, які мае права голасу, і не грамадзянін. Палітыкі іначай размаўляюць. Гэта мае, канешне, ўплыў, але ён ўсё адно незначны, ён не лёсавырашальны, ён не некі такі пераважны, да, што вот я што зраблю і там усё зменіцца. Таму, у прынцыпе, культурніцкая дзейнасць, самадзейнасць па захаванні як бы патэнцыялу беларускасці ў эміграцыі, яна мне падаецца значна важнейшая, таму што з часам частка людзей свядома хоча асімілявацца, дапусцім, але тыя, хто не хоча, яны павінны мець, груба кажучы, мець куды пайсці. У мяне недаўна была прэзентацыя адной з маіх кніжак, я пабачыў дзве дзяўчыны з Гомельшчыны, якія прыйшлі толькі таму, што яны пачалі ў інтэрнэце шукаць, хацелі пайсці на нейкую беларускую падзею, але не звязаную з палітыкай. Яны знайшлі маю кніжку, не чыталі ўвогуле нічога, што я напісаў, але проста прыйшлі, што гэта беларуская падзея. І мне гэта вельмі спадабалася. Не таму, што яны прыйшлі на прэзентацыю маёй кніжкі менавіта, гэта таксама, але перадусім, што дзяўчыны, которые працуюць прадавачкамі ў краме. І вот яны прыйшлі, яны шукалі нічога беларускае, але не, скажам так, маршу з нагоды дня волі, ці яшчэ нічога такое. То есть яны прыйшлі, таму што іх, а яны ўжо жывуць некаторы час у Польшчы, яны кажуць: "Не, мы хочам таксама паказаць, што ў нас нешта сваё ёсць беларускае". То есть вот гэта вельмі істотна. Калі мы захаваем гэты патэнцыял, ён, я думаю, будзе вельмі істотны. Калі дыяспара захаваецца беларускай, тым больш што калі ў Беларусі пачнуцца перамены, трэба таксама разумець. Моцная дыяспара для любой краіны, для у якой асабліва пачынаюцца перамены, гэта скарб, таму што на дыаспару можна пакласціся. Дыаспара можа лабіраваць, чым яна мацнейшая, чым яна больш беларуская, і яна можа згуртавана дапамагаць сваёй краіне.
5: І можа яшчэ тады пытанне, наколькі беларуская мова павінна стаць фактарам аб'яднаўчым, ці мусім звяртаць увагу на гэты фактар тут і цяпер, бо вядома, ну значная частка гэтай эміграцыі не гаворыць па-беларуску.
6: Ведаеце, у наш час прынята казаць так, ну, вельмі, так сказаць, абцікальна, да, вот што, ну, маўляў, кожны нехай як хоча, і праўда, нікога не змусіш, але я лічу, што гэта, ну, проста абавязковае патрабаванне. Калі мы хочам застацца беларусамі, калі, дапусцім, у Беларусі можна мець праблемы з-за таго, што ты размаўляеш па-беларуску ці пішаш, ну, тут ніякіх праблем няма. Калі мы хочам застацца ўвогуле нейкай, як вам сказаць, заўважнай і выразнай іншай часткай грамадства, не толькі польскага, але грамадства ўкраінаў, у якіх жывуць беларусы, мы павінны гаварыць па-беларуску, таму што гэта першае, калі чалавек чуе ўкраінец, дапусцім, чуе, што нехта гаворыць па-расейску, а кажа, што ён беларус. Для як бы это цяжка зразумець. У чым жа можна тлумачыць русіфікацыя і гэтак далей. Але, па-моему, беларусы, которые жывуць цяпер, допустим, у Польшчы, я думаю, што яны адчуваюць альбо раней ці пазней адчуюць, што стаўленне да людзей, якія гавораць на сваёй мове, оно ўсё-такі крыху іншае, чым да тых, хто не гаворыць на сваёй мове. Таму я думаю, што гэта ключавая праблема. І тут натуральна, што каб мець магчымасць камунікаваць на мове у коле як бы сваім таго, што табе цікава. Не значыць, што ты павінен хадзіць на ўсе падзеі, которые па-беларуску. Ты цікавая, табе не цікавая. Я спадзяюся, што беларуская, так шматлікая беларуская дыаспара, яна будзе ў стане нарадзіць розныя беларускамоўныя колы, я не ведаю, ад варштатаў вышыванкі па аматараў рок-музыкі, рыбалкі, я не ведаю яшчэ чаго. І калі будзе так, то чалавек тады пойдзе, праўда, там у нейкія там колы рыбакоў і будзе гаварыць там па-беларуску. Бо яму, допустим, не цікава, я не ведаю, там фестываль тут, допустим. Але яму цікава рыбалка. Вот мы пойдзе, а там ёсць беларусы. Так што я лічу, што беларуская мова это, ну, просто вельмі, вельмі важная штука. І спадзяюся, што большасць беларусаў у эміграцыі менавіта да гэтага прыйдуць.
7: Вы разумееце, я думаю, што менш увагі да палітыкі звязана з тым ліку, з тым, што робіць рэжым. Рэжым, дзе палітызуе беларусаў праз вострыя санкцыі, праз рэпрэсіі.
2: Кіраўнік НАУ, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка.
7: Калі людзі просто баяцца вельмі часта удзельнічаць у палітычных акцыях, бо пазней гэта можа быць зафіксавана, гэта здымкі трапіць у Беларусь. Мы чулі, што вось менавіта на гэтым тыдні былі затрыманы і грамадзянін Беларусі, і грамадзянін Польшчы, які фільмавалі беларускія акцыі пратэсту ў Варшаве. І гэта проста перасцярога, бо пазней будуць санкцыі адносна блізкіх да сваёй уласнай маёмасці. Культура можа тут больш бяспечная сфера, адукацыя больш бяспечная, але гэта не азначае, што менш важная. Гэта падстава дзяржавы, гэта падстава і палітыкі, на які беларускі палітык, на чым ён будзе стаяць, калі не будзе беларускай культуры, калі не будуць беларусы ведаць беларускую гісторыю, адукаванымі не будуць. Гэта вельмі важна. Гэта ўсё ўзаемадапаўняе.
5: Вадзім Мажэйка агучыў такую лічбу, што ў краінах Рады Еўропы па іх падліках даследчыкаў жыве на сёння 480 тысяч беларусаў, грамадзян Беларусі, менавіта якія яшчэ не маюць пашпартоў іншых краін. Ну, гэта паўмільёна чалавек. Ці вы адчуваеце вось гэтую беларускую прысутнасць? Як палітык, ці вы адчуваеце гэтую падтрымку, не падтрымку, але гэтую прысутнасць?
7: Ну, у нас вельмі развітая сетка пазаўрадавых, недзяржаўных арганізацый. У нас ёсць народныя амбасады ў больш чым 20 краінах. У нас ёсць суполкі беларусаў, якія аб'яднаюць. Зразумела, раней візуальна мы бачылі больш, бо на любыя мерапрыемствы, звязаныя з, напрыклад, 9 жніўня, Днём волі, выходзілі на галоўныя плошчы гарадоў у розных краінах Еўропы шмат беларусаў. Зараз значна менш. Я растлумачыў чаму, бо ёсць, сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-ты год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ініцыяваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім: паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
5: Ці ў вас бываюць такія мінуты, калі хочацца апусціць рукі, расчаравацца, не рабіць ужо гэтага ўсяго?
7: Я не маю права. Слухайце, я нармальны жывы чалавек, канешне, ёсць стомленасць, і таксама гэта 6-ты год. Раней я шмат жыў за мяжой, я ўсё ж такі працаваў і 7 разоў амбасадарам, і консулам, і знаходзіўся гадамі па-за межамі Беларусі, але кожнага дня я мог вярнуцца ў Беларусь, да? Кожны месяц мог прыязджаць, кожны квартал. От пачынак мог паехаць. Зараз я не магу. Вось гэта самае галоўнае, што, канешне, баліць у сэрцы, у душы, што я не магу паехаць на радзіму бацькоў, да сваёй хаты, якая зачынена, невядома, што там увогуле з ёй ўжо адбываецца. Але я не маю права на стомленасць или на дэпрэсію, бо таму што я беларускі палітык, я таксама ўзяў адказнасць і за сябе, і за сваіх родных і блізкіх, за тых, хто мяне падтрымлівае нават падчас выбараў у каранцыйную раду.
8: Не, я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, у якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі.
5: Галоўны дарадца Святлана Ціханаўская, Франак Вячорка.
8: Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Думаю, што мы неяк стабілізавалі крытычную ситуацию после 2020 года было вельми тяжко, потому что организации вымушены были переезжать, люди опынулись без документов. Зараз большиня уже неяк освоилась, а некоторые запустили, перезапустили свои инициативы, меды, суполки. Зараз главное всю эту энергию скрывать у правильного направления. Да? Как бы это не была такая хаотичная движуха, как бы это была системная праца по захованию белорусской идентичности, разбудове белорусской эмиграционной супольности и боротьбе с режимом. Потому что все-таки наша мета повинна быть вернуть себе Беларусь.
5: Вам особисто не режем в ухо российская молность дальнейшая шматликих белорусов в эмиграции?
8: Ну, ведомо, хотелось бы, как бы больше гучала белорусская мова и спевали белорусские песни «Каля вогнища». Але мы разумеем, что после 2020 года до белорусской справы долучилось шмат людей, которые в ее николь не были, которые николь не ездили на басовище, которые николь не святковали купалля, которые не ходили на марши Дня воли. Для них это все новое, и это все займет час. И вот просто такие фесты долучаются до белорусчины. Многие открыли для себе Лявона Вольского, там гурт Храмбамбулю, только тягом опушних годов, дякуючи таким мероприемствам, как это. Тому треба спокойно до этого оставиться, это процесс, треба подавать приклад. Белорусскомовные сведомые, которые уже имеют это у себя, повинны этот приклад переносить на тех, кто пришел до белорусчины недавно. И побачите, что многие с 20-го года белорусы завалились, и политики, и громадские деячи, и журналисты, и меды перешли на белорусскую мову. Это натуральный процесс. И выклики, кризисы, в которые краина наша трапила, они этот процесс стимулируют, катализуют. Я думаю, что никакой драмы в этом нема. А единственное, что треба менять вот баланс на корысть белорусского. А российская, ну, потиху само отпадет.
2: Вы слухали публицистичную программу «Мы бачим» на тему актуального стану белорусской диаспоры. Своим меркованием поделились лидеры политичной и громадской сцены белорусских демократичных сил. Подрихтовала передачу Яна Запольская.
1: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.
9: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
10: Первая трансграничная радио ФМ.
11: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Транзит улады ў Беларусі амаль непазбежны, даследаванне цэнтра новых ідэй. Новым расійскім дыпламатам у Беларусі стаў намеснік баевіка ЛНР Платніцкага. Жыць без дакументаў Рамян Кісляк застаецца ў Грузіі. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам. This Romeo is bleeding.

0: пазбежны даследаванне цэнтра новых ідэй. Новым расійскім дыпламатам у Беларусі стаў намеснік баевіка ЛНР Платніцкага. Жыць без дакументаў. Раман Кісляк застаецца ў Грузіі.
1: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
0: Трансфармацыя ўлады ў Беларусі ўжо пачалася і будзе вызначаць палітычныя працэсы ў найбліжэйшыя гады. Паводле даследавання цэнтра новых ідэй, маніторынг беларускага транзіту, эксперты ацэньваюць верагоднасць транзіту ўлады да 2040 года ў 90%. Аднак найбольш імаверным лічыць сцэнар кантраляванай перадачы ўлады ўнутры існай сістэмы. На думку аўтараў даследавання, ўжо цяпер неабходна рыхтавацца да магчымых палітычных пераменаў. Пра гэта ў тым ліку кажа эканаміст Дмітрый Крук.
2: Падтрымліваць связь грамадства, фармаванне і назапашванне, пашырэнне такіх каналаў, магчыма, не публічных з камунікацыі з той часткай сістэмы, дзе гэта магчыма, дзе мы можам зыграць, згуляць на апераджэнне. А адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілаў, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на рашэнне захаду.
0: Паводле даследавання, адным з ключавых фактараў, які будзе ўплываць на ход транзіту ўлады ў Беларусі, застаецца Расія. Эксперты лічаць, што развіццё падзей у самой Расіі на роўні са станам здароўя Александра Лукашэнкі можа вызначыць, па якім сцэнары будуць адбывацца палітычныя змены ў Беларусі. Уплыў рускага свету ў Беларусі ўзмацняецца праз прызначэнне адыёзных дыпламатаў. Як паведамлялася раней, філію амбасады Расійскай Федэрацыі ў Гомлі узначаліў Алексей Галаўнёў, які раней быў трэцім сакратаром амбасады Расіі ў Малдове і актыўна ўдзельнічаў у мерапрыемствах Россатрудніцтва. Дыпламат носіць гадзіннік з літарай Z на цыферблаце. Кіраўнік будучага аддзялення амбасады Расійскай Федэрацыі ў Віцебску Ігар Дзімядзенка да лютага 2022 году быў генеральным консулем у Харкаве. Ён, як і многія іншыя расійскія дыпламаты, пакінуў Украіну за дзень да поўнамаштабнага ўварвання. У Магілёве прадстаўніком Расіі прызначылі Уладзіслава Дайнегу, аднаго з былых кіраўнікоў так званай ЛНР і былога намесніка баевіка Ігара Платніцкага, які кіраваў ЛНР. У 2017 годзе Дайнега быў прызначаны міністрам замежных спраў ЛНР. У Беларусі ён прыбыў у траўні гэтага году, як вынікае з паведамленняў у яго тэлеграм-канале. Беларускі праваабаронца Раман Кісляк ужо амаль год жыве ў Грузіі без дзейных дакументаў і не з'язджае, нягледзячы на рызыку дэпартацыі ў Беларусь. Пра свой выбар і жыццё без дакументаў распавядае Раман Кісляк.
3: Самая большая праблема – это, конечно, отсутствие доступа к банковским и финансовым услугам. То есть банки месяц спустя, после того, как закончилось действие документа, они заблокировали мои карты и счета. Я мог платить только налоги. И это повлекло и при остановлении ИП, я сейчас не могу зарабатывать на жизнь. В остальном тут жить можно. Самая большая проблема, это, конечно, финансы, банки. Доступ, отсутствие документов не дает мне доступ в изоляторы, когда задерживают Беларусь.
0: У Грузии правооборонца опынулся в 2021 годе, калі на яго ў Беларусі завялі крымінальную справу. У 2023 годзе Раман Кісляк падаўся на міжнародную абарону. Аднак Грузія ніводнаму з беларусам пакуль не выдала такога статуса. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
4: Радио «Рація». Перше трансграничне.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 26 мая 1974 года. Махната є, вёска вялікая і прыгожая. У ёй вельмі многа моладзі, якая вучыцца і працуе. Вольныя хвіліны моладзь праводзіць у тутэйшым клубе селяніна, які існуе ад 1970 года. Апекуном і гаспадаром клуба з'яўляецца маладая дзяўчына Галіна Кот. Яна заўсёды вельмі прыемна і з усмешкай абслугоўвае людзей, а таксама сочыць за парадкам у клубе і на панадворку. Калі б не зайшоў у клуб, аж міла паглядзець. Цішыня і парадак, многа газет, фотагазет, плакатаў і дыпломаў, якія клуб селяніна атрымаў у 1973 годзе за першае месца ў ваяводстве ў конкурсе на найлепшы вясковы клуб. Вялікай узнагародай былі таксама 7 тысяч злотых, за якія цяпер моладзь хоча купіць некаторыя музычныя інструменты, каб арганізаваць музычны гурток. У сувязі з гэтым у клубе часта адбываюцца сходы гурткоў Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі і Беларуска грамадска культурнага таварыства, а таксама гуртка сельскіх гаспадынь. Адбываюцца таксама сустрэчы з цікавымі людзьмі. У апошні час вельмі цікавую і багатую вечарыну ў клубе арганізавалі жанчыны ў сувязі са сваім святам, напісала Білеўская Гайнаўска беларуская ліцэя. На маё пытанне, што новага ў вашай гміне, адказвае начальнік Клашчалеўскай гміны Андрэй Мішаюк. Чалавек яшчэ зусім малады, але ўжо вопытны, добры спецыяліст па сельскагаспадарчых справах. Рашылі мы адрамантаваць вясковыя клубы, рух у сухавольцах, тапарках і дабрывадзе. У палічнай мясцовы клуб рух будзе грунтовна перабудаваны. Ён атрымае залы для бібліятэкі і чытальні. Будзе асобная зала для кінафільмаў і мастацкай эстраднай дзейнасці. А таксама прадбачваюцца пакойчыкі для іншых заняткаў. У планах будова падобных клубаў у вёсках Дашы і Груска. У чэрвені распачнем рамонт усіх школ, каб з новым школьным годам дзеці вучыліся ў лепшых умовах. 28 красавіка наладзілі мы традыцыйную зялёную нядзелю, і ў гэты дзень насельніцтва гміны засадзіла амаль 20 гектараў лесу. Асабліва актыўна папрацавалі жыхары сухавольцаў і члены Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі з тэрыторыі ўсёй гміны. Была гэта ўжо бадай 10-я зялёная нядзеля. Дзякуючы гэтым нядзелям на пясчаных узгорках расце цяпер густы лес. Жыхары вёсак, сакі і тапаркі, а таксама паграбы, жукі і дашы шмат часу працавалі пры пабудове і рамонце дарог. Моладзь з дабрывады і тапаркоў пасадзіла ў сваіх вёсках пазвыш тысячы дрэўцаў. Жыхары сухавольцаў рашылі, што ў іх вёсцы не будзе ніводнага драўлянага плоту. Гэтая вёска ўжо здаўна славіцца сваёй прыгажосцю. Калі, аднак, цалкам знікнуць там драўляныя платы, а жалезная агароджа зазіхаціць шматлікімі колерамі і ў агародчыках зацвітуць кветкі, тады сухавольцы яшчэ болей папрыгажаюць. Цяпер там ідзе падрыхтоўка да пабудовы водаправодаў і вулічнага тратуару. Сухавольцы заслужылі на гэта.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордан.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Радио «Рація». Тут живе Беларусь.
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Чаго не хапае беларусам у Польшы, напэўна, добрай мінеральнай вады. І, напэўна, кожны беларус, хто зараз сюды прыязджае, успамінае блакітныя бутэлечкі Мінскай 4. Але, напэўна, калі б у свой час друскенікі ў 40-м годзе не перайшлі ў бок Літвы, то, напэўна, у нас усё-такі была не Мінская 4, а друскенінкайская 5. Таму сёння ў перадачы «Рацыя падарожжа» з вамі Уладзімір Хельманович.
3: І Вольга Сямашка. Вітаю ўсіх.
2: Вітаю. І прапаную сёння пагутарыць пра невядомы і вельмі прыгожы маленькі горад Друзгенікі.
3: Друзгенікі – это сапраўды вельмі прыгожае мястэчка. Нават можна так сказаць, можна назваць яго горадам. Відаць, па колькасці насельніцтва ён цягне ўже на горад, таму што там каля 25 тысячаў разам з прыгарадамі. Ну, а для беларусаў Друзгенікі яны былі вядомымі, застаюцца вядомымі, але ў розныя перыяды. Вось наўнойшай нашай гісторыі, найноўшай нашай гісторыі, ў розныя перыяды яны былі то адкрытыя, то закрытыя. Скажам так, як існаваў час Савецкага Саюзу яшчэ быў, то все гарадзенцы, не толькі гарадзенцы, але людзі з гарадзенчыні ездзілі па каўбасу ў Друзгенікі і ў суседнюю Варэну. Вось не ездзілі столькі там на адпачынак, бо тады беларусы ездзілі ў адпачынак пераважна ў Палангу, яна была даступная для такіх от, для сярэдняй інтэлігенцыі, там інжынераў, нават настаўнікаў. Паланга была даступная як месца адпачынку, а Друзгенікі ездзілі, як гэта не дзіўна, па прадукты, вельмі смачная халва з дзяцінства, я памятаю, бацькі прывозілі, вельмі смачная вараная каўбаса. Потым быў перыяд, калі як бы паўстала ўжо мяжа пасля развалу Савецкага Саюзу, яшчэ быў пэўны перыяд цяжкасці пераезду. Потым быў зноў прасцейшы перыяд, і зараз надышоў чарговы перыяд, калі вельмі мала людзей, на жаль, наведвае Друзгенікі, хоць адгароднія на ўсяго 40 кіламетраў, для нас было з'ездзіць у Друзгенікі, это ўсё равно, што з'ездзіць у масты, нават бліжэй. І тым не менш, зараз зноў надышоў такі не лепшы перыяд, калі яны фактычна закрыты для бальшыні беларусаў.
2: А як правильно казаць, друзгенікі ці друзгенікі, як у нас на Наваграчыні, наприклад?
3: Цягам розных перыядаў по-розному казалі, але як бы суіснавалі гэтыя два варыянты, і друзгенікі праз ка літару, і друзгенікі праз літару г. Як бы нават у адных і тых же самых мясцовасцях людзі по-розному вымаўлялі, і заўсёды звыкла для польскага вуха, для беларускага вуха менавіта такія вымаўленні, як друзгенікі ці друзгенікі, а не друзгенінка, як уже прынята зараз, конечно, у цяперашні Литве.
2: Ну и главное, что оно походит литовского слова «соль», и там и славится своими солевыми водами. И там же протекает наша река Неман. То, ці можно добраться, коли поплыть на Немане из Беларуси у Литву, у Друзгенікі?
3: Теоретично можно, але, на жаль, практично так этот шлях не был отпрацаваны. Ён быў сплавы, гэтыя былі яшчэ ў час Савецкага Саюза, калі людзі плавалі аж да Коўна, да Каўнаса, а потым гэта было закрыта, акрамя тых кантрабандыстаў, якія спаўлялі цыгарэты, гэты шлях не выкарыстоўваўся. Але прыкладам быў адкрыты роварны шлях, і вось колькі гадоў таму мы, вандруючы з сябрамі праз Польшу па Аўгустоўскім канале, зрабілі такі круіз, выехаўшы з Гародні, мы праехалі на тэрыторыю Польшы, па тэрыторыі вось Сувальшчыны, потым уехалі ў Літоўскую Рэспубліку і вярталіся на раварах, это трохдзённа ці чатырохдзённае падарожжа праз Друзгенікі, якія вельмі прыстасаваны для роварнага турызму таксама.
2: А які там ландшафт? Там некая ўзгорыстасць з соснамі? Там рэдкія такія дрэвы, так? Ці больш такая лясістая, што там?
3: Дастаткова там шмат дрэваў. Фактычна гэтае мястэчка, гэты горад знаходзіцца, можна сказаць, у лесе, але ёсць і крутыя яры, крутыя схілы, і невыпадкова пабудавана адмысловая гарналыжная такая траса з выкарыстаннем мясцовага рэльефу. Таксама ёсць многа іншых атракцый, канатная дарога, якая паўстала, з'явілася хіба гадоў толькі 5-7 таму. Ось дадатковая. Ну, але зараз колькасць ось турыстаў Друзгенікі, асабліва з Беларусі, яна рэзка ўпала ў сілу ковідных абмежаванняў, а таксама ў сілу таго, што мяжа фактычна зараз ну, амаль закрытая, яна ходзіць, курсуюць некалькі там маршрутак, але это адзінкавыя людзі, які ездзяць. І палякаў таксама зараз вельмі мала ў Друзгеніках.
2: Калі глянуць на мапу зверху, то Друзгенікі знаходзяцца ў такім атачэнні азёр. Там вельмі шмат такіх маленькіх, вялікіх. А ты, Владзімір, сам там купаўся, якое б ты возера выдзеліў? Дзе там варта паглыбіцца?
3: Купацца варта, відаць, на больш аддаленых мясцінах, калі мы ехалі вось на раварах, мы купаліся ў адным з азёраў, это бліжэй да Капчаместіса, да Коптева. колішняга, дзе пахавана, дарэчы, Эмілія Плятар. А ў Друзгеніках самых возера, ну, паблізу каторы аўтавакзала, яно больш такое турыстычнае, там розныя забаўкі для дзяцей ёсць, розныя машынкі. Але Друзгенікі прыцягваюць найперш немагчымасцю пакупацца там, а магчымасцю падыхаць іхнім паветрам і папіць гэтай вады. Хоць вада, канешне, спецыфічная, два віды асноўныя ёсць гэтай салёнай вады. Адна, груба кажучы, салёная, другая вельмі салёная. Але найперш паветра, вось гэта проста неверагоднае паветра, з якой не параўнальна ні з якім паветрам, ні ў якой мясцовасці, нават калі параўноўваць там з Закапанамі, курортнымі мясцовасцямі Польшы ці іншымі мясцовасцямі рознымі Беларусі, то Друзгенікі адметныя менавіта сваім паветрам, і там проста трэба хадзіць і дыхаць.
2: І цікава, што Сергій Дубавец у сваім эсэ ў пачатку 90-х пісаў, што Друзгенікі нагадваюць, быццам бы яны знаходзяцца на беразе мора. Ці можна параўнаць паветра з марскім?
3: Можна параўнаць сапраўды з марскім. Вот гэта вялікае возера, ну, як бы ўзбярэжжа такое невялічкае мора мясцовае. Не выпадкова людзі туды ездзяць дыхаць, піць ваду, лячыцца. Тут можна прыгадаць асобу таго ж самага Яна Чачота, які лячыўся, але, на жаль, там і памёр, і пахаваны у Ротніцы. Ротніча па-рознаму эту мясцовасць называюць. Гэта невялічкая рэчачка працякае, якая ўпадае ў Нёман. Гэта, па сутнасці, прыгарад Друзгенікаў, нават частка Друзгенікаў, ходзіць туды маршрутны аўтобус, тройка. І там магіла нашага знакамітага філамата Яна Чачота, куды мы, гарадзенцы, як бы цягам от астатніх 20 гадоў, мы наведваліся, ну, раз у 3-4 гады мы туды дакладна наведваліся, каб ускласці кветкі, запаліць знічкі на магіле Яна Чачота.
2: Ну так, гэта важна, бо ў нас у Наваградку таксама на гарадскіх могілках ёсць вельмі шмат надгробкаў Чачотаў. Гэта іх адна з галіна з іх роду, і мы ўсё выглядалі, ці няма там Яна. Ну вось цяпер зразумела, дзе ён ляжыць. Добра, а куды можна схадзіць увогуле ў Друзгеніках?
3: Забаваў вельмі шмат. Гэта, па-першае, мясцовы аквапарк з унікальнай прапановай, можна сказаць, які разбудаваўся зараз, і як гатэльны комплекс. Гэта шматлікія санаторыі, дзе можна прымаць працэдуры, лячыцца, аздараўляцца. Гэта той гарналыжны комплекс, пра які я згадваў. Гэта канатная дарога. Карацей, для такога малога гарадка вельмі шмат тут ёсць атракцыйных такіх забаваў, дзе можна і з дзецьмі асабліва, з дзецьмі ось раней, калі мае дзеці былі зусім малыя, я вельмі любіў ездзіць туды сям'ёй, тады было гэта прасцей, намнога тэхнічна праз мяжу. І аквапарк вельмі шырокая забавы прапановае, сапраўды там цікава, там варта туды з'ездзіць, калі толькі палепшыцца сітуацыя эпідэміялагічная і транспамежная з перасячэння гэтых межаў, я бы рэкамендаваў бы многім нашым беларусам, палякам, хто там не быў, а хто быў, то ён і сам ведае, што туды варта хаць выбірацца зноў Друзгенікі.
2: А вось так, Владзімір, колькі ты там разоў быў, ці заўважыў ты, наколькі горад стаў еўрапейскім, і ці пашло на карысць тое, што Друзгенікі, на твой погляд, патрапілі ўсё ж такі ў Літву, не засталіся ў Беларусі?
3: Я б сказаў бы, што ён нават у савецкі час заставаўся такім адметным і еўрапейскім нават у той час. І, па сутнасці, шмат моцна Друзгенікі не змяніліся за гэты час. Мясцовае насельніцтва разумее расейскую мову, польскую мову разумее. Моладзь ужо, праўда, яна дае лепш звяртацца па-ангельску, некаторыя з маладых людзей, ну, як і па ўсёй Літве, яны ўжо па-расейску не размаўляюць. Але калі я бываў там многа разоў, ну, дзясяткі разоў, напэўна, то размаўляеш, як бы, ўставляеш некія літоўскія словы, самыя элементарныя, па-польску гаворыш, нешта па-беларуску, можна сказаць, як бы няма праблем з паразуменнем. Яшчэ хацеў бы сказаць, што там ажно каля 100 гатэляў на такі невялічкі гарадок, можа быць, і больш нават 100, ну, каля 100, то дакладна, гатэляў і гатэльчыкаў самага рознага роўню, комфортнасці, як ад вельмі дарагіх і абсталяваных шыкоўна да такіх простенькіх начлегавых месцаў, дзе можна пераначаваць, зняць з сябрамі ці сям'ёй гэтую кватэрку, ці некія такія летнія апартаменты. Канешне, Друзгенікі найпрыгажэйшыя летам, вясной, восень, ну, в прынцыпе, зімой таксама, проста зімой можа быць не так утульна.
2: А вось цікава, ўсё ж такі горад быў некаторы час беларускім, і ўсё ж такі памінаецца ў летапісах вялікага княства літоўскага, то на твой пункт гледжання, якія мясціны памяці у Друскініках, акрамя магілы і на Чачоты, мы можам назваць беларускімі, куды варта зайсці беларусам?
3: Асабліва, на жаль, мясцінаў такіх нема. Ведаю, што ще гадоў 30 таму закладалася там суполка беларуская, як філія таварыства беларускай культуры ў Літуве, якое ў Вільні было створана. Аднак нема зараз, па-моему, там ні воднага сябра гэтага таварыства не засталося. Ну а так яшчэ можна паглядзець, канешне, спадчыну літоўскага мастака Чурлёніса. Я не згадаў, ёсць яму і помнічак, ёсць музей імя Чурлёніса, ёсць недавно пастаўлены помнік выдатнаму актору Данатусу Баніонісу, ці Баніонісу, як вымаўляюць па-літоўску, гэта больш правільнае вымаўленне будзе. Вось, на жаль, беларускіх слядоў у Друзгініках практычна мала, акрамя вось Яна Чачота, супольнага нашага нацыянальнага героя з палякамі, хоць ужо палякі, можа быць, Чачота не так цэняць, як Адама Міцкевіча. Ёсць прывязка такая да Беларусі, якая яднае Карэльскі раён, дзе нарадзіўся Чачот, разам з Друзгінікамі.
2: Ну і маюцца ў Друзгініках памяткі пра габрэйскую спадчыну. Все ж такі синагога была, хаця была знесена, і габрэі былі пад халакост падведзены. І там з'явіўся памятны знак габрэям, менавіта гета. То, можа быць, беларусам варта там паставіць неяк свой знак? І чаму мы маглі б паставіць гэты знак?
3: Было б вельмі добра, таму што як бы гэты абмен жа шышоў і на канфесійныя гэтыя падобныя сітуацыі ў Друзгініках на беларускай гарды мястэчкі ноля ў сённяшніх умовах, хоць там розных такіх яшчэ ў Друзгініках малых скульптурных формаў вельмі шмат паўстала розных кампазіцый. Ёсць такая арка з сімваламі розных гарадоў, краінаў. І вось там таксама ёсць напіс па-беларуску, вось гэта можна яшчэ дадаць, то там хіба каля 30 краін, пачынаючы ад Ізраілю да Скандынавіі, і прадстаўлены гэтыя розныя сімвалы ў гэтай вот арцы, свае асаблівай брамцы, праз якую можна праходзіць, загадваць жаданні, напэўна. Вось так што вось там ёсць такі знак таксама па-беларуску. Што датычыць, канешне, таму ж самому Чачоту варта было паставіць нешта, можа быць, у горадзе нейкім чынам, нейкі памятны знак. Ну, трэба даследаваць яшчэ історыю Друзгініка, хто там бываў. Хіба адна ці дзве асобы, звязаныя з беларускім рухам, там таксама былі, але зараз згадаць прозвішчы нават не магу, на жаль.
2: Цікава, што ў летапісах жа ўзгадваецца, што ў свой час у Друзгініках была толькі адна літоўская сям'я, астатнія гэта былі беларусы, габрэі, рускія, таму, напэўна, нас чакаюць нейкія новыя адкрыцці, і пажадаем усім патрапіць у Друзгінікі, адпачыць, знайсці сябе, знайсці беларускія сляды і адзначыць іх.
3: Будзем чакаць сапраўды лепшага часу ў плане перасячэння мяжы, ў плане нармалізацыі стасункаў дзяржаўных дачыненняў паміж Літовою і Беларусію. Ну і, канешне, заканчэння гэтай праклятай эпідэміі, якая замінае многім людзям вандраваць.
2: Так, адпаведна. Замім перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі Уладзімір Гільмановіч
3: і Вольга Сямашка. Дзякуй за ўвагу.
2: Да новых сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио РАЦ.
1: Правоабаронцы паведамілі пра затрыманне ў Слоніме трох палітычных актывістаў, членаў апазіцыйных партый. Беларуская адукацыйная супольнасць шукае ўніверсітэт будучыні. Амаль паўмільёна грамадзян Беларусі жывуць у краінах еўразвязу. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

Музычны каляндар тут сёння нас чакаюць Мірэй Матье, Элдзі Міола, а таксама гурты Парламент, The Ronettes, Eagles, Marillion, Supertramp, Savage HD, Savage Garden. Далучайцеся. 22 ліпеня 1941-го нарадзіўся Джордж Клінтон, афраамерыканскі кампазітар, вакаліст і гітарыст. Разам з Джеймсом Браунам і Слаем Стоунам Клінтон лічыцца адным з заснавальнікаў музычнага напрамку фанк. У 1968 годзе Джордж Клінтон арганізаваў гурт «Парламент», які стаў адным з найбольш папулярных калектываў ранняга фанка. У 70-м Клінтон стварыў калектыў «Фанкаделік», арыентаваны на псіхадэлічнае гітарнае гучанне. Гэтыя гурты выпускаюць каліся на розных лейблах і некалькі адрозніваліся стылістычна, але па складзе музыкаў амаль цалкам супадалі. У 97-м годзе Джордж Клінтон быў уключаны ў залу славы рок н

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 ліпеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Эстель Беннет, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Ronettes». Гэты дзявочы гурт атрымаў вядомасць дзякуючы супрацоўніцтву з музычным прадзюсарам Філам Спектарам. Іх першы сумесны сінгл «Be My Baby» напісаны Спектарам, які выкарыстоўваў прынцыпова новую музычную тэхніку, так званую «Сцяну гуку», атрымаў сусветную вядомасць і дасягнуў другога радка амерыканскага поп-чарта і чацвёртага месца ў чарце Вялікабрытаніі. У 2007-м гурт «The Ronettes» был уключаны ў залу славы вакальных гуртоў. Кампазіцыя «Be My Baby» была занесеная ў залу славы рок-н-ролу, а таксама заняла 22-е месца ў спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone».

У той самы дзень, што ўзгаданая Эстэль Беннет, 22 ліпеня 44-га нарадзіўся Рык Дэвіс, англа-амерыканскі спявак, клавішнік, аўтар песень, адзін з заснавальнікаў гурта «Супертрамп». Ранні перыяд творчасці гэтага гурта адзначаны амбіцыйнымі канцэптуальнымі альбомамі, у той час як найбольшую папулярнасць калектыву прынеслі пазнейшыя хіты, сярод якіх «Dreamer», «Goodbye Stranger», «Give a Little Beat», «The Logical Song» ды «Breakfast in America».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 ліпеня 1946 нарадзілася знакамітая французская спявачка Мірэй Мацьё. Яе называюць паслом французскай песні. Прадаўшы 133 мільёны альбомаў і больш за 55 мільёнаў сінглаў па ўсім свеце і маючы рэпертуар, які складаецца больш чым з тысячы песень на розных мовах, яна спявае перад самай рознай публікай у самых розных краінах. Між іншым, Мірэй Мацьё была першым заходнім выканаўцам, які выступіў у Кітаі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Эл Ді Меола, па пашпарце Альберт Лоренс Ді Меола, амерыканскі гітарыст-віртуоз, які працуе ў розных жанрах, уключаючы джаз і фламенка. Адзін з найбольш паважаных і ўплывовых гітарыстаў у свеце. У 2009 годзе быў уключаны часопісам Classic Rock у спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Па звестках часопіса Guitar Player на ягоным рахунку самая вялікая колькасць прэстыжных узнагарод. Ён з'яўляецца ўладальнікам прэміі Грэмі. Часопіса Record World – самых ганаровых узнагарод выдання Guitar Player, у тым ліку стаўшы самым маладым гітарыстам, які ўвайшоў у галерэю вялікіх, а таксама прэміі Томаса Эдісона і нямецкай Эхо. 14 разоў прызнаваўся лепшым гітарыстам і лепшым джазавым гітарыстам свету. Больш за 20 ягоных дыскаў разышліся залатым накладам ва ўсім свеце. Альбомы Эл Ді Меолы 7 разоў станавіліся гітарнымі альбомамі года, і тройчы ён атрымліваў прэміі за лепшы альбом у складзе гітарнага трио Эл Ді Меола, Пака де Люция и Джон Маклафлин.

для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1956-го нарадзіўся Мік Пойнтер, адзін з заснавальнікаў і бубнач першага складу брытанскай прагрэсіўнай рок-каманды «Marillion». Але Мік быў звольнены пасля выхаду першага студыйнага альбома «Script for a Jester's Tear» у 83-м годзе. Слухаем адзін з альбомных сінглаў, які патрапіў у брытанскі топ-40.

Напрыканцы праграмы «Дзень на родзіну», бо ніякіх больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў на 22 ліпеня не прыпала. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся музыка і прадзюсар Дэніел Джонс, здабыў вядомасць як удзельнік папулярнага аўстралійскага дуэта «Savage Garden». Адным з хітоў гэтага калектыву мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: згуляць на апераджэнне. А адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілаў, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на рашэнне захаду.
1: Паводле даследавання, адным з ключавых фактараў, які будзе ўплываць на ход транзіту ўлады ў Беларусі, застаецца Расія. Эксперты лічаць, што развіццё падзей у самой Расіі на роўні са станам здароўя Александра Лукашэнкі можа вызначыць, па якім сцэнары будуць адбывацца палітычныя змены ў Беларусі. Уплыў рускага свята ў Беларусі ўзмацняецца праз прызначэнне адыёзных дыпламатаў. Як паведамлялася раней, філію амбасады Расійскай Федэрацыі ў Гомлі узначаліў Алексей Галаўнёў, які раней быў трэцім сакратаром амбасады Расіі ў Малдове і актыўна ўдзельнічаў у мерапрыемствах Руссатрудніцтва. Дыпламат носіць гадзіннік з літарай Z на цыферблаце. Кіраўнік будучага аддзялення амбасады Расійскай Федэрацыі ў Віцебску Ігар Дзімядзенка да лютага 2022 году быў генеральным консулем у Харкаве. Ён, як і многія іншыя расійскія дыпламаты, пакінуў Украіну за дзень да поўнамаштабнага ўварвання. У Магілёве прадстаўніком Расіі прызначылі Уладзіслава Дайнегу, аднаго з былых кіраўнікоў так званай ЛНР і былога намесніка баевіка Ігара Платніцкага, які кіраваў ЛНР. У 2017 годзе Дайнега быў прызначаны міністрам замежных спраў ЛНР. У Беларусі ён прыбыў у траўні гэтага году, як вынікае з паведамленняў у яго тэлеграм-канале. Беларускі праваабаронца Раман Кісляк ужо амаль год жыве ў Грузіі без дзейных дакументаў і не з'язджае, нягледзячы на рызыку дэпартацыі ў Беларусь. Пра свой выбар і жыццё без дакументаў распавядае Раман Кісляк.
2: Самая большая праблема – это, конечно, отсутствие доступа к банковским финансовым услугам. То есть банки месяц спустя, после того, как закончилось действие документа, они заблокировали мои карты и счета. Я мог платить только налоги. И это повлекло и при остановлении ИП, я сейчас не могу зарабатывать на жизнь. В остальном тут жить можно. Самая большая проблема – это, конечно, финансы, банки. Доступ, отсутствие документа не дает мне доступ в изоляторы, когда задерживают Беларусь.
1: У Грузии правоабаронца опынулся в 2021 году, калі на яго ў Беларусі завялі крымінальную справу. У 2023 годзе Раман Кісляк падаўся на міжнародную абарону, аднак Грузія ніводнаму з беларусам пакуль не выдала такога статуса. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна, дажджліва, днём пад 19 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў 14 нагадаў, што летні адпачынак – гэта нагода для паглыблення веры і служэння бліжнім. Папа заклікаў манахаў цаніць жыццё ў супольнасці. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Веру, ведаю, разумею». 22 ліпеня вас вітае Александр Панченка. Сёння раніцай Леў 14 здзейсніў прыватны візіт у санктуарый Найсвятейшай Тройцы ў Вале П'етры. Гэта адзін з найбольш незвычайных санктуарыяў цэнтральнай Італіі, схаваны сярод гор Сімбруіні на мяжы рэгіёнаў Лацыё і Абруца. Святыня знаходзіцца на гары Монте Аўтарэ, на вышыні каля 1300 метраў над узроўнем мора і часткова высечана ў натуральнай скале. Галоўнай асаблівасцю гэтага месца з'яўляецца ўшанаванне Найсвятейшай Тройцы. Унутры невялікай пячоры знаходзіцца старажытны абраз, які паказвае Айца, Сына і Духа Святога ў традыцыі ўсходняй іканаграфіі. Як повідомила зала друку апостольської столиці,

0: Святы Отец спыніўся ў малітве перад фрэскай, пасля чаго прывітаў вернікаў і мясцовую манаскую супольнасць. На старонках новага нумара ватыканскага часопіса «П'яцца Сан Пьетро» папа Леў XIV адказаў на ліст чытача з Рыма, які спытаўся, як умацаваць веру падчас адпачынку. Пантыфік заўважыў, што ў летні час яго думкі найперш скіроўваюцца да бедных і ўсіх, хто не можа дазволіць сабе нават кароткага адпачынку, бо абцяжараны самымі рознымі жыццёвымі праблемамі. Святы Отец нагадаў, што не толькі матэрыяльныя цяжкасці пазбаўляюць чалавека магчымасці хоць на некалькі дзён адчуць спакой у сэрцы. Давайце падумаем пра хворых, пра тых, хто страціў надзею на жыццё, пра людзей, якія перажываюць боль ад страты сваіх блізкіх, пра ахвяр войнаў, нянавісці, тэрарызму і насілля, пра тых, каго пераследуюць за веру і справядлівасць, пра зняволеных, пра людзей, якія засталіся без працы і дому, пра мігрантаў, якіх не прымаюць па-чалавечы, заклікаў папа. Леў XIV падкрэсліў, што адпачынак павінен стаць для ўсіх часам перапынку ад працы і клопатаў, калі можна перажыць сапраўдны досвед сяброўства і ўзаемнага дзялення, каб ужо цяпер спазнаць прачуванне таго братэрства і еднасці, якія мы можам і будзем перажываць у Божым валадарстве. Асабліва жадаю, каб для хрысціян, сем'яў, бацькоў і дзяцей, моладзі і людзей сталага ўзросту, лета стала нагодай для плённага грамадскага і рэлігійнага досведу, каб глыбей усвядоміць сваю місію ў касцёле і грамадстве. Таксама спадзяюся, што ў гэтыя летнія месяцы хворыя не будуць пазбаўленыя блізкасці сваіх родных, валанцёраў і ўсіх тых, хто вырашыць прысвяціць частку адпачынку братэрскаму служэнню і міласэрнасці, напісаў папа. Пантыфік заклікаў сем'і не пакідаць сваіх пажылых родных у адзіноце, а валанцёраў імкнуцца несці чалавечнасць і надзею тым, хто церпіць, каб убачыць плён Божай ласкі, колькі любові напоўніць іх жыццё, колькі радасці і сапраўднага шчасця. Вось такую параду я магу даць для ўмацавання нашай веры. Давайце выкарыстаем таксама летні час, каб жыць Евангелем міру і міласэрнасці, напісаў святы Отец. Папа адзначыў, што магчымасць падтрымліваць бедных і сведчыць пра евангельскую беднасць – гэта вялікі дар, бо такім чынам мы служым самому Хрысту. Таму падчас адпачынку давайце пазбягаць празмернасці і марнатраўства, матэрыялізму і спажывецкага стаўлення да жыцця. Давайце будзем вучыцца стрыманасці. Памятайма, што назапашванне матэрыяльных даброт перашкаджае евангелізацыі, падкрэсліў пантыфік. Таксама і адпачынак павінен адпавядаць хрысціянскаму ладу жыцця. Божая любоў і ласка дасягаюць нас кожны дзень заўсёды. Давайце дапаможам адзін аднаму ў кожнай супольнасці не страціць гэты каштоўны скарб чалавечнасці і міру, адзіную надзею здольную даць будучыню свету, якому пагражае вайна. Ніякая зямная сіла не ўратуе свет, толькі боская моц любові, якую адкрыў і падараваў нам Ісус Хрыстус, наш Пан. Верым у Яго, ускладаем на яго надзею, ідзём за ім, заклікаў папа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: З нагоды 70-годзя канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў ЗША папа падзякаваў законнікам за іх служэнне і заахвоціў глядзець на супольнае жыццё як на месца асвячэння, натхнення і апостальскай сілы. Сёння Леў XIV скіраваў пасланне да ўдзельнікаў Нацыянальнай асамблеі канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў Злучаных Штатаў Амерыкі. Сустрэча праходзіць у Фініксе, штат Арызона, і сёлета мае асаблівае значэнне, бо прымеркавана да 70-годзя заснавання арганізацыі. Створаная ў 1956 годзе, сёння канферэнцыя аб'ядноўвае каля 200 мужчынскіх манаскіх супольнасцяў, якія налічваюць каля 16 тысяч манахаў. Пантыфік падкрэсліў, што юбілей з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за ласкі, атрыманыя на працягу гэтых гадоў. Імкнучыся даць прастору для дыялогу і падтрымаць кіраўніцтва супольнасці, якія ўваходзяць у вашу арганізацыю, вы дапамаглі ўмацаваць публічнае сведчанне кансакраваных мужчын, якія прысвячаюць сваё жыццё служэнню Евангелію, напісаў ён. Спаслаўшыся на тэму сустрэчы «Адзінае ў Хрысце жыццё ў супольнасці сёння», папа заахвоціў амерыканскіх манахаў глядзець на жыццё ў супольнасці як на месца асвячэння і крыніцу натхнення, сведчання і сілы ў апостальскай дзейнасці. Менавіта праз дзяленне ўсім, у тым ліку матэрыяльнымі дабротамі, духоўным вопытам, апостальскімі ідэаламі і служэннем міласэрнасці, сярод вас становіцца бачна і схаваная прысутнасць у воскрослага Хрыста. Спадзяюся, што гэтыя дні разважання, дыалогу і малітвы дазволяць вам распазнаць шляхі паглыблення братэрскай еднасці, як унутры вашых інстытутаў, так і паміж імі. І такім чынам дапамогуць вам надалей несці адзінае, радаснае і сапраўднае сведчанне пра Хрыста ў розных супольнасцях і сферах апостальскага служэння, у якіх вы працуеце, пажадаў Леў XIV. Эканамічнае развіццё не можа адбывацца за кошт людзей ці навакольнага асяроддзя, нагадаў кардынал Майкл Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ватыканскі іерарх скіраваў пасланне да ўдзельнікаў першага лацінаамерыканскага кангрэса па праблеме наступстваў горназдабыўной прамысловасці. Форум прайшоў у каталіцкім універсітэце Коста-Рыкі пры падтрымцы рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі. Кардынал Чэрны падкрэсліў, што эксплуатацыя прыродных рэсурсаў не можа заставацца аддзеленай ад годнасці чалавека, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра стварэнне. «Крык зямлі, крык бедных непадзельныя», – сказаў ён. Прэфект заклікаў урады, прадпрыемствы, грамадскія супольнасці, у тым ліку карэнныя народы, навуковы свет і касцёл да сумленнага дыялогу, які дазволіць узгадніць эканамічнае развіццё з аховай чалавека і навакольнага асяроддзя. Іерарх падкрэсліў, што галоўным арыенцірам у гэтай сферы застаецца энцыкліка Францішка Лаўдато Сі, у якой сцвярджаецца, што няма двух розных крызісаў, аднаго звязанага з навакольным асяроддзем, а другога з грамадствам, але існуе адзін складаны сацыяльна-экалагічны крызіс. Кардынал Чэрны заўважыў, што такога ж меркавання прытрымліваецца і Леў XIV, які ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» падкрэсліў, што крызіс навакольнага асяроддзя – гэта не ізаляваная праблема, а хутчэй экалагічны аспект сучаснага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Святы пасад на кангрэсе ў Коста-Рыцы прадстаўляў ксёнз Патрысія Сарлат Флорэс, супрацоўнік дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У сваім дакладзе ён адзначыў, што цэласная экалогія ўяўляе сабой этычны гарызонт для дыскусій пра горназдабыўную прамысловасць і развіццё. Супольны дом – гэта не рэсурс, а спадчына, якую трэба берагчы, і ніякая мэта эканамічнага росту не апраўдае ахвяравання цэлымі супольнасцямі або незваротнага разбурэння экасістэмы, ад якой залежыць жыццё мільёнаў людзей і жывых істот, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Веру ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выконать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не изменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, коли хто порушить одну з гэтых найменьших заповедей и навучить гэтому людей, то и найменьшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае и навучить, то и великим назовется у володарстве небесным. Бо кажу вам, коли справедливость ваша не переузыйде справедливости книжников и фарисеев, то вы не увойдете у володарство небесное». Таким чином, Езус каже своим вучням, что яны не повинны жить логикой супрацьпастаўлення у относінах до того, что уже было установлено Божьей волей до гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце, бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таемніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі. Жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс, тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалая, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца спаўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Єзус каже, «Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным». Єзус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворачы пра спаўненне закону, Єзус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Єзус хоча, каб мы не былі заклапочаныя уласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць жа, якую прынёс Єзус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Христос – наша справедливость. Ён любіць нас, а мы любім у адказ. Любім не таму, што дасканалыя, але таму, што нас палюбілі і адарылі міласэрнасцю. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!